Autoserviste Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Roli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si përmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft! Mos imaginoni më! Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company. Anatours

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I bagno un apo ambiente tuaia, sgivni Giovanni Kater. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Kater gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Kater importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannikater.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Kater, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Haji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se të gjej unë dërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër reference problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të hequr rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Gjina bajo serioz sepse vjen një projekt dhënim dje me ultimatum sepse e kërkon kryetari bashkisë dhe na o burra ta kalojmë. Vetëm fakti që është e dyta herë që kabineti i zotit Beci vjen me kënd prezent këtu vetëm për presion, mi u bë presion ju se jo ne. Sa vota vin, sa njerëz vin, se herën tjetër gati ishit tu i dështu. Është e tmerrshme si më thanë. Shifet kë regjimi i instaluar në Shqipni dhe në Shkodër dhe më dhen jashtëzakonisht keq që kolekte mi në këshill, pavarësisht të krahut politik, të binë pre e presioneve të kabinetit të zotit Beci. Sepse është e dyta herë që bëhet ky presion. Nuk është bëhet si herë. Është e dyta herë që kabineti i zotit Beci vjen këtu edhe numëron votat, kush voton, kush zvoton, përmendam anaj sigurisht shpërblimet për gjithë ata që i binden urdhnit të Becit. Paketa maleve është korruptive. Paketa maleve është ndarje interesave dhe nuk është absolutisht në shërbim as të Ragamit, as të Thejthit dhe tas një zone që janë perla të Shkodrës. Nuk janë në interesin aty në banorve, as të Rjollit, as të Velipojës, as të Kërkuj, që a përmanë territori bashkisë Shkodër. Ky është turpi më i madh që ju i bani Shkodrës.
5: Nuk sqarohet pse pikërisht këto pasuri të bashkisë Shkodër hynë në paketën e maleve. Cilat janë kriteret ligjore që i përcaktojnë këta? Pra, unë mendoj se ka për postjerave shumë ngutje për këtë gjë që ju doni me e basis banë, ka edhe mangësin dokumentacion, ka edhe jo transparentës të dokumentacionit, pra nuk jeni të bëhë si gjatë jetër, por jeni të ngut me eda Shkodren, me eda si përfaqen, me eda që i takon qytetarëve Shkodrës, në 2-3 individ, dhe ajde të japim. Ato janë zona perlë, janë zona të cilat për para se mullan, duhet më mënuher dhe duhet me ditë që duhet më bëhë me ata zona. Apo burra hajde të japim dhe të bajnë që dëjnë, sepse normalisht në kjo se emer x-i, masat i ashtë y-i edhe vazhdanë.
6: Po atjetër që këto që janë përfshite paketa maleve, në rastin konkret për këto dy pasuri, plëtsojnë kushtet dhe gjithë tjerët po verifikohen. Ka për atyre që nuk i përkasin që janë të rritu me ome të pëdhe. Sikur e thame kjo nuk është një mënyrë për të tjetër su pronat atyne që e posedojnë nër vite, po është një mënyrë për me gjithë, një mënyrë për mu pajis me letra dhe dokumentacion ato që nuk kam pas mundësi më trajtu me 7501-in. Dhe kjo është zgjidhja që e paketa maleve.
5: Na jena të ba që unë kam thënë edhe herën tjetër për paketën e maleve. Kjo është edhe për në thetë, jena të i fut njerëzit në konflikt e pronsijet.
6: Ajo nuk është aspak e vërtet, nuk ka konflikt e pronsijet kur procedura është krejt e transparente, është mundësia që çdo person që ka pretendime mi paraqit dokumentacionin dhe mo verifiku pretendimet.
1: Po atje paketa e maleve është një ligj që është nul, është ligji porositun për me kompromentu zonat mbrojtura, zona me potencial turistik.
6: Po mirë,
1: dhe nëse ju në këtë rast merrni për bazë ligjin, atëherë ju jeni pronar. A jeni pronar? Nëse ju jeni pronar, ju duhet mbroni pronën tuaj. Pik, kaq e thjeshtë është.
6: Po tjetër. Ti thua mos me zbatu ligjin.
1: Un po të them me zbatu ligjin. Ti e ke pronë, ti e pronar. Si bashki je pronar? Ai je pronar.
6: Po tjetër që jam pronar. Po.
1: Atëherë pse duhet t'ja japësh një të tretin?
6: Sepse ka një ligj që është paketa maleve, që thotë këto toka që nuk janë trajtuar me 7501.
1: Un jam pronar ligjshëm.
6: Lutem pronë.
1: Ai je ti pronar ligjshëm.
6: Ai je ligji morzodite që ti.
1: Ai je pronar ligjshëm apo jo?
6: Ligji nuk është vullnet personal.
1: Ai je pronar ligjshëm ti si bashkia asaj pronë.
6: Po të thosh 5 herë po, do të thonë po, po.
1: Atëherë ti nuk mbron pronën tënde?
6: Jo, jo, jo.
1: Jo, më nuk e mbron pronën tënde.
6: Është shumë e bukur.
1: Ti nuk mbron pronën tënde, shumë e thjeshtë.
6: Nuk është e thjeshtë.
1: Nuk është në strategjinë e menaxhimit të aseteve kjo gjë. Nuk është kështu.
7: Më habit fakti që një person pas ka një sipërfaqe të tillë në posedim, në pronësi, 500 sa mijë metër katror. A di çfarë do të thotë 500 sa mijë metër katror? Si përfaqen e liçenit Shkodrës kur ka përmytje. Kush ka e ka i qi pas ka kaq pronë? Mos tallen a deri në këtë pikë. Ma kërë i gjeni atë 50 vetë që ta dojnë me styre.
8: E një qytetari Shkodrës më shkruan mua dhe më thot një nga emrat, thot ashtë të vllai drejtori, thot të bashkis, kaq, ja pra kja transparenca, që tjena transparenca asë gjo s'ka, nuk tha asë kush që s'ka asë gjo, por tjena transparent me njëni tjetin dhe t'i shofim gjana si janë, kështo, këta janë faktet.
9: Ate që s'ja ka bërë, asë një pushtim tjetër, asë një pushtim. Një shkretetim demografik, në të madhë se çdo pushtues në kohra përveç mortaj zezë të 1300-ës. Para syve tanë, para nesh. Dhe ja ka bërë me politikat e ti të qëllimshme. Ja ka bërë. Nuk ka dëmë më të madhë se mund t'i bësh këti kombi. Shqiptarve me politikat më të arrira, demografike do t'i duhet gjysmë shekulli për të kapë demografi që kishin. Imaginoni. Por, triologjia e në Shqipkullës është një apel për shqiptarët. Mosu tregoni, mosu dëshmoni si shqiptarët e fillim shekullit 21. Sepse diktatura të llojit të Edi Ramës mund të shfarosim të sishk të kombë. Autori, thash, kjo është një trilogji, ka një merit të jashtëzakonshme. Në një kokur tjertë, nuk e kishin përmbarë të flisnin për narkoshtetë. Nuk e kishin përmbarë të theloheshin. Ky boton të veprën narkodiktatura. Po kthehem nga Vjena dhe kam kënaqësin që miqtë mi, të cilët u kisha dhënë atë vepër, më falënderuan. E kishin lexuar. Natyrisht, pjesët e para të trilogjisë nuk do ishin të plota. Pa të tretën. Pa zbërthimin psikologjik të autorit të kësaj drame të tmerrshme kombëtare. Njeriu është psikologjia. Do ta kemi shumë të qartë. Njeriu është psikologjia e tij. Edi Rama është nga psikologjitë më përverse të species Homo sapiens. Absolutisht. Kanë është bërë fëmi me kompleksin e Edipit. Një kompleks shpërftyrues për karakterin. Dhe këte, kjo është universalisht e njohur. Kompleksi i Edipit ka urrejtjet e pakufishme për ata që s'mund të urrehen kurrë.
10: Operatori i shërbimeve kujdesit shëndetësor Shkodër bashkëpunim me njësinë dhënore të kujdesit shëndetësor Shkodër dhe qendrën shëndetësore Verore dhe Lipoj organizon një aktivitet me temë shëndet i sigurt në plazh, që ka si nis promovimin e shëndetit të sigurt në gjatë sezonit veror. Është organizuar në formën e një paneli diskutimi për të shpërndar përvoja të punës, eksperiences, por edhe për të përforcuar bashkëpunimin me institucionet e varësisë apo institucione të tjera që ne bashkëpunojmë, si dhe për të shpërndar ose për të përcjellë mesazhe sensibilizuese për sa i përket problematikave, rasteve të cilat paraqiten pranë institucioneve tona shëndetësore, janë situata gjendja shëndetësore të rënduara nga temperaturat e larta apo gjendje mbytje të pushuesve në bregdetin e Velipojes, sigurisht edhe të Rrjollit.
11: Cilat janë disa masa parandaluse që duhet i ketë parasysh kushdo? Qëndrimin vendet të freskëta, të aerosura dhe me hije.
12: Shumë e rëndësishëm.
11: Shpangja ekspozimit në orët e pikut të diellit, pasi që përmendet parafolci orari 11-12 deri në 5-6, veshjet leta të pambukta dhe të hapura, pirja e lëngjeve në sasi të mjaftueshme minimumi 2-3 litra ujë në ditë. Moslënja e fëmijëve apo të moshuarve dhe grupe që përmend që vulnerabël për një kohë të gjatë ekspozuar në diell, dhe rastet që kemi hasur lëndjen e fëmijëve në makina të parkuara, parkuara me xhamat mbyllur, sepse është një situatë shumë riskioze për këta fëmijë.
3: Ngjarja e ditës.
13: Ilmona 107.6 MHz. Radio Juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
14: Biznesit tuaj.
13: Kontakto në Radio Erona.
14: Radio Erona.
13: Numër telefoni 067 66 483.

Autoservis de Eroli, gjithja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis de Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korrektësi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: El Fatiha.
3: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërat e fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo nat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Elhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alladhi Jehona.

O Allahu yn, ne të lavdërojmë dhe të falemderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë,

Shpresojmë rahmetin tëndë, dërsa kemi frikë dënimin tëndë. Vërtet dënimi ytë do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemderojmë që na bërëm besimtar. Të falemderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënçmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknatësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhtet të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Ndërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, ndërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

متكئ.

王天啊。

One here.

0: وصلي وسلم كل لمحة ناظر
1: الله.

هو البشير.

مسوي فنتيمة. Émission faite en art éducative.

تندرول جديو وسيكو تاكو مسرش من دي من الله عز وجل نميسيوني بمسيف انتيمي مشتتر دي organizuar nga Shqyata Humanitare Turke RIDA me prefajsusin e saj zotri Jetmir Braqi. Në programin e sotëm, pas rubrikës nga lezimi i Kuranit të Shenjt, është rubrika ligjërat fetare dhe edukative. Në vijim rubrika tjetër hadithe profetike të pejgamberit Muhammed alayhi salatu wassalam. Dhe në fund rubrika tjetër që përmbyll këtë emision fiku jurisprudence islame. Të gjitha këto shoqëron me ilahi këngë fetare.

0: Ligjërat.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahu al-'azim. Të dashur vëllezër musliman, Allahu xhalla shanuhu wa xhalla jalaluhu me këtë ajeti kerim që urdhënon Allahu alem bi muradih, ne jetojmë disa minut dhe marëm disa frim në nënhije në fjalëve të Allahu dhu gjelal dhe në nënkulmin e medresës së Rasulullahit alehi salatu ve selam, duke i lutë Allahu të fuqi plot, Allahu të gjithdijshëm dhe plot mëshirëshëm, që aj me mëshirën e vetë neve si gjunahtjarë për azapit të gjehennemit të nashpëton gjennetul firdausin nasib të nabon. Amin. Lezër të dashur, ajetin që lexova para jush do të mundohmi të themi disa fjalë në nënhijen e fillimit të kësaj sure të bekuar, duke shpresuar në Allahun Xhel Xelal që frymëmarrjet tona, të cilat i harxojmë në këtë vend dhe në këtë moment, Allahu me Xhennetul Firdaus të na kompenson. Allahu Xhel Xelal këtë sure e fillon me një be. Allahu Xhel Xelal betohet dhe thot wel asri, betohem në kohë. Allahu Xhel Xelal ka të drejtë ai të betohet në çka të don. Ai betohet në kohën, betohet në diellin, betohet në ditën, betohet në natën, betohet në shumë gjëra. Ndërsa neve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka përmend, na ka mësu se me çfarë mund të bëjmë be nëse duhet me bobe. E mira është që mos bëjmë be shumë. E mira është që të mos e bëjmë tradit të bëjmë be. Po që se ka nevoj, atëhere beja jonë është në këtë formë. Wallahi, billahi, ose tallahi. Hiq ndryshe zvle. Ama nuk ban hiq me thonë pasha bukur. Hiq nuk ban me thonë pasha Kur'anin. Hiq nuk ban me thonë pasha këtë bereqet. Amo që zbon ma hiq me thonë pasha kocit që në kalb të babës te. Eh, mos i pasha fmit, mos i mrishat e shpia. Zoti në rujt. Kështu beja ma hiq nuk ban, keqe ma keqe. E lejuar, cila është ja Rasulallah, kur duhet me bobe, ka që është e lejuar. Wallahi, billahi, tallahi. Që kjo është? Pra këtë sure, Allahu Xhel Xelal e fillon me betim. Betohet në kohë. Kjo sure shumë e shkurt. Imam Shafiu, rahimahullah, ka thonë, të mos kish pas tjetër nga Kur'ani, por kishte qenë vetëm suretul Asr dhe suretul Ikhlas. Pra suretul Asr është vel Asr. Suretul Ikhlas është kul huwallahu ehad. Këto janë suret më të shkurta. Imam Shafiu, rahimahullah, ka thonë, të mos kish pas sure dhe ajet tjerë nga Kur'ani, të kishtu Allahu Xhel Xelal vetëm këta disune. Wal asri dhe kul huwallahu do të mjaftoheshin për njerëzit e mendur. Por ato që ka thënë Allahu Xhel Xelal, ajo është dhunti e tij, ajo është e mira e jon, dhurat që na ka dhuruar mbar Kur'anin si kushtetut, si katalog, por për njerin e mendshëm do të mjaftoheshin të disure. Suratul Ikhlas shpjegon besimin e vërtet, si duhet të jese besimi jon, ndërsa Suratul Asr shpjegon jetën tonë, si duhet të jetojmë. Subhanallah, me kaq të shkurt, po valla. Allahu Xhel Xelal thot betohem në kohën. E çka pastaj o Zot, innal insana lafi husr. Se njeriu është në humbje. Është në humbje, është në shkatërrim. Është në pikëllim. Njeriu në shumë ajete të Kur'anit Kerimit, kur Allahu Xhel Xelal përmend njeriu si njeri, ka për qëllim mos besimtarin. Po besimtarja nuk është njeri, jo ajo është njeri, po ka një cilësi dhe një emër.

tjetër, ai është mu'min, ai është njeri besimtar. Ndërsa ai që nuk është besimtar është vetëm njeri. Po ka gjasa të mos jetë edhe njeri, po ka gjasa dikush të jetë besimtar edhe të mos jetë njeri. Kjo është temë vetë. Por këtu e kemi fjalën që Allahu xhallahu thot innal insana lafi khusr. Njeriu padyshim është në humbje. Illa alladhina amanu. Pra nuk është në humbje ai që ka besu. Wa amilu salihati dhe punë të mira ka punu. Pra kush nuk është në humbje, kush nuk dhe të pendohet, nuk dhe të pikëllohet pse ka qenë në këtë botë, o vëllezër të dashur. Ju e dini se kafiri kur del para Allahu Gjallal dhe të pendohet pse ka qenë dynjo, jo pse ka qenë dynjo, pse ka jetu si jo musliman. Ja u me jekullur kafiru ja lejte një kun të turaba. Kështu dhe të deklarohet kafiri dhe thot, ah, të mos i shakon njeri, do t'i haron luksuzet, saltanatet e jetën, komodet të kësaj bote, të mirat që ka shfridzu, kërejt do t'i haron, pishmon do t'bohen, do t'ot amon o zot të mos ki shakon njeri, ja lejt e nikum të të raba, ma mirë t'i shakon dhej, t'i shakon gur, t'i shakon asfal, të mshkilshin njerëzit, me kerrat e tyre, me kamt e tyre, të mshkelnin, se sa kesh njeri, e nuk besova, e pruna vetën gjehmen, ja lejt e nikum të të raba. Kështu Allahu Gjellale ka përshkrujt kafirin si do të thotë në gjykimin. Pra ille ledhine amenu me përjashtim ata që kanë besu. A mjafton vetëm besimi? Jo, vlajdar. Nuk ka ajet kuranor që të thotë kanë shpëtu ata që kanë besu. Me ka që jo? Ille ledhine amenu wa amilu salihat. Ata që kanë besu dhe punë të mira kanë vepru. Pra është një temë në vetë. Ne do të ndalemi sot vetëm këtu të fjallë Allahu Gjellal. Pse ajo është betu në kohën, ka thonë vel asri, pse? Kohën shumë e shtrejnë të uhlezër të dashë. Kohën shumë e qmushme. Për fatë të kjetë shumë pak njërës ja din vlerën kohës. A di qka është kohën? Kohën është jeta jote dhe imja. Këto orët e mëdhoja që kemi do orë që hecim kështu. Qka të tregojnë ato vlajdojsh? Qka të tregojnë që ajo? A ju i njën sharës. E sharën kër e vendru edhe e lëvizë, qka bon? E prerë, a mu i trash? Hesti ka të kënë. Lëvizë, javash, javash. I trash, kur të shofsh, i bjen fund. Ora është e sharëra që prerë, por nuk prerë drunë, nuk prerë dushka, a i prerë jetën e njeriu. Andaj koha është shumë e shtrejtë, për ato pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, shejani makbunun fihi ma kethiru minen nasë. Jonë dy gjara shumë të shtrenjta. Jonë dy gjara shumë të vlefshme. Po shumë pak njërzit ja u din kimet. Shumë pak njërës ja u din vlerën tyre dy gjarave të cilat jonë shumë të shtrenjta. E cilat jonë ato ja Rasulullah tha esihatu shëndeti. Wal firag koha e linjë. Jonë dy gjara shumë të shtrenjta. Esihatu wal firag shëndeti. Sa ja din pash Zotin vlerën shëndetit? A di kush ja din vlerën shëndetit? Ismunti. A i halis mirë ja din. Eh, kur isha i shëndosh. Eh, kur ngrisha mirësha vetë abdes. E ta shpres. Habre, a i soset punët? A dë vini? Pret dikush t'i ape abdes. A kur ka marë vetë abdes, nuk ka marë. Po që se ka marë lumë parat. Po që se s'ka marë. Pra duhet me marr abdes o vllai dashur kur mundet të marrë abdes. E duhet me u falë kur mundesh të falësh. E duhet me u falë kur ti je i pastër. E kur ti je i lirë. Kohë të lirë për namaz mos thot dikush si që kanë tradit falem kur kam kohë të lirë. Subhanallah. A ka mundësi njëri mos kese kohë sa për të falë namazin? Temë në vetë. Pra, vëllezër të dashur, janë dy gjëra shumë të shtrenjta që pak njerëz ja u din vlerën. Shëndeti dhe koha e lirë. Koha e lirë, mos e qo bosh kohën se ajo shumë e shtrenjtë. Andaj, ka disa njerëz nuk din të angazhojnë vetë vetën në punë të hajrit, e harxhojnë kohën bosh. Dhe kur ta pyetish, çka bën vëlla, çka e të bën? Çe vëlla? Po çka? Po çe veç çket gazetën e shfletoj sa ta humbi kohën? Humbja e kohës është humbja vetë vetës. A qitri edhe ma keqëtë. Sa ta vras kohën? Tha shoh vëlla, kjo fjali është prej difolje. Njona ta vras, është tamam. Ajo tjetra s'është tamam.
Ta vras kohën, ja, valla ti, as un, as kush kohën se vret. Por, e vret vetë vetë. Thuj, jam të evra vetën. Me humbje në kohës, jam të evra vetën, kur gjo tjetër. Pra ndaj vlezër të dashur, koha shumë e shtrenjë. Ai që nuk e hargjon kohën në pun të hajrit, dhe të hargjon në pun të shërë. Po që se nuk angazhohesh me namaz, me lexim, me dhikën, me lexim të literaturës, me të ndihmu me dikujt, me një pun të hajrit, nuk e angazhon veten, a di çka do bësh? Do lysh shan, do harrish namazin, do lysh domina, do idhnohesh me vllajt tont, disa herë do lysh pa pare, masaj me çerrosme, pi çerrosmes me të dhnume, pi të dhnumes me para, e kështu vin devijimi dal nga dal, pse? Se kohën nuk e ke harxhu në pun të hajrit, mund të harxhesh në pun të shërit. Koha shumë e shtrenjtë, vëllai. Andaj poeti ka thonë: "E la tarawna al-layla wa an-nahar?" A nuk e shihni natën edhe ditën? Subhanallahu, nata edhe dita, çka janë këto? Këto janë një pjesë e kohës. Yukarribani kulla ba'id. E afrojnë çdo gjë që është larg. Por diçka themi, he, larg është, e, në modë, kur ta shohsh erdh, subhanallahu. Erdata, e caktuar, mrini, ju ka ribani kulle bëi, e afroj, edhe e gjeni dikujt i duket ati të rrit, e, ka ko, hune, njërë të plake, a e di në vlajdashur sa për lëzënërve tu nuk janë plak hiq dhe kanë vdek të ri, e a dit që ka hinë vërë, e kur të vinë me lachet, aja dit se ka falë sabahun, edhe vinë me lachet e gjenë pas sabatas e dite. Ajë të mendu së është i ri, ka kohë, ju ka ribani kulle bëjit, nata dhe dita afroj gjdo gjëtë të latë, o jebliani kulle gjedit, dhe e vjetërsojnë, e vjetërojnë gjdo gjëtë rejë, gjdo gjëtë e rejë, koha e vjetërojnë, subhanallë, kur e blenë një tesh, e qonë të shpia, e të mbështjelët, e me saltanat, e me qef, e shtronë, e drejtonë, Bas një kohë, kur të shosh, hajde, hiqe. Kuda qësh me? Në kontinje. Ose në kamion, në traktor, hadje të bërloke. Edhe njeriu është të eshe cila vjetrohe, por Allahu Gjellal e kanderu, nuk e hudh të bërloke, po ja ka bërë një shpit vogël, e shti në vorë. E u kry ma beti. U sos, u vjetru e reja. Jebliani kulle gjedin, u aje etiani bi kulli ma u ud, edhe bin gjdo të premtuar. E binë të premtuar, cilë është ajo? A që ka qenë besimtar dhe ka punu mirë, koha do vinje, ajë dhe ta fitojë, dhe ta meriton gjenetin e premtuar nga Allahu Gjelal, Allahu Nasib Nebo. Po, koha e bjene dhe gjehnemin, do të vdesim, do të rrimë në berza, në jetë në vëreza, do të ngrihmi para Allahu Gjelal, do dalim, do të tubohemi dhe do të ndahemi, ferikun fil gjenne, wa ferikun fil sejrë. Erdi, gjeneti për ato të mirët, gjehnemi për të këshit, veç erdi. Pra jeta, kjo është, nata dhe dita është jetë, jeta përfundon, kohën duhet shfridzu në pun të këqia dhe kotë mos me hargju. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, duke ndetur me sahabet, erdi një njeri i varfur, tha, ja Resulallah, po ju tregoj ty edhe këti në shokve, Se nuk kam kafshat buke të shpia. Ta nuk kam. Oshte udhës që pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem të kishton, o vllazë, që qënë një bërë kivlaj nuk pas ka buke për e vladë, nuk pas ka buke në sofë. Ti ndihmojmë? Jo. Pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem dha një lekcion, një ligjërat mirë që nuk mund të bon këtë asë një profesor i ekonomisë në fakultetin ekonomikë. Ai ka qenë ekonomisti numër 1. Ai ka qenë humanisti numër 1. Ai është edukatori suprem i mbar njerëzis. Ai është mëshira Allahu Xhelal për gjithë krijesën, sallallahu alejhi wasallam. Çka tha vëllezër të dashur? Tha: "A kur gjoski e hiq pasuri?" Tha: "Jo, ja Resulullah, s'kam kurrisë." "Hiq ta të shpia diçka?" U ngushtu njeriu. Tha: "Ja Resulullah, po të tregoj drejt. E kam një ibrik, një bukall që marr abdes dhe pi ujë." Dhe e kam një lëkur në formë sejadës që fali namaz. Që këto dhija i kam. Subhanallah, shqyqo dhe zërë të dashë. Edhe këti pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem nuk i tubojnë dhima, nuk i tubojnë. Shko meri, tha që të dhijo. Qëka me ma?
i brikun, pra bukalin, edhe lëkurën që ai ka falë namaz. Ta bëri, i prunë, urnoja Rasulullah, e mori i brikin, ta pëshe blenë për juve. Ato s'kishin nevoj të blenë, po ja për hatër pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, po e shet për nevojën e një vllaut musliman. Tha njoni, unja Rasulullah, tha sa jeti, tha një dirhem. Tha, a ka diku që e pak ma tepër? Njoni tha, unja Rasulullah, një e gjysë. Tha edhe pa, unë grit njoni tha, unja Rasulullah, tha sa jeti, tha dy dirhem. E pa që s'ka ma tepër, e pa të logikshme, tha urna. I mur dy dirhem e shiti i bri. E ngriti se gjadën, tha, po ketë, të njojnëtën e bani edhe ndodhi me se gjadën. E shiti dy dirhem, sa u banë, ka. Tha o vlajdashme, meri dy dirhem, shko blej ushqim për familje. Këto dy dirhem të blejsh një kumes, një sakic, edhe një konop. Edhe që kështë bash drun, 15 dita të mos shof të pari. 15 dita të punojsh, a dje fale namazin. Në regu, vesh 15 dita mos më paracitesh hiq. Pas 15 ditve du këtu. I murë, shkoj bleti një kumes, bleti një konop, një tërkuz, 15 ditë, bajti drunë dhe shiti, mbas 15 ditëve erte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulallah, Allahu të shpërbleft, më këndih mu, po unë tash kom një propozim, a ka dhe një fukara këtu që s'ka buk, t'i ndihmoj? Subhanallah, që që është farmirësia, për 15 ditë që ka fitu, jo në duk borë, Bogën kanë fitu, tha elhamdulillah për familjen, po jam gjendje, ja Resulallah, ta ndihmoj diken. Subhanallah, jam gjendje, ta ndihmoj diken. Kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka shëru fukaralloku. Kështu e ka ngrit ekonomin, ka desh njerëzit t'i bëj punëtor, jo lipsa, vëllezër të dashur, jo lipsa, jo nevojtar. Ka thonë, el jedul ulja, hajru min jedi sufla. Ka thonë, dora që jep, është me dashur të Allahu, sa jo që merë. Por ai që merë nëse ka nga nevoja, Allahu i ndihmoft, por ka thonë, nëse dikush mund të punon, që tjeton me nderë, po ka qef lips të bëhet, tha ai ditë kiameti dhe dale, ftyra e ty pa kur far mishë, vetëm leshtra, do të frigohen njerëzit për ti, mishë i ftyres ka me i ra, ka me ju marë ftyra në ditë kiametit, pse ai ka nga dorë, subhanallah, nuk e ka dash varfri, nuk e ka dash njerëzit për tahtë të rinë, Mirë po për fatë të keqë, sot vëllezër të dashur, për të ne, më e lira gjonë, më e lira, di cila është më lirë kohë, që e hargjëmë kështu gratis. E më e ronë, cila gjonë në duket më e vështirë, puna. Cila në duket më e lezeqme, dëmberlëku, ndeje. Që s'jën të dashurat e Allahu hiqëm, a më hiqë, subhanallah, më ndeje, jo vëllezër, jo më ndeje, njoni thotë, o hoqë. Po kanë thonë bre se puna nuk është bre i badet, kush bre ka thonë se puna nuk është i badet? Po argumente kemi që puna është i badet o vlajdak. Ama aj që ka hoq, e aj që ka, pëse Allahu Dhul Gjelale ka bo haram kamatën. Tregom, pëse ka bo haram kamatën? Aj që ka, je parët me kamatë dhe rinë kohë shpinës, haram. E që të boje? E halë Allahu l-bejha wa harra me riba. E ka bo halal tijaretin, aj që ka, ne të bëjt biznis, ne të bëjt tijaret, ne të ndihmoj dhe dashur, jo tjep me kamatit rije, parazit. Jo. Davudi a.s. ka qenë pejgamber, ka qenë mbret, s'ka pas nevoj të punon për ushqim, po tha sallallahu a.s. ushqimin më të pastër që e han njeri ju, ato që e fiton me dorën e vetë, se Davudi a.s. punon të, maron të pancira, Allahu ja zbuti hekrin, aj, mbaron të pancira, misha mbroje, edhe e han të bukën për dorës vetë, edhe pse ishte mbre. A më ishte edhe pejgamber. Pejgamberi është yrnek për njerëzit tjerë, han të ushtimi për dorës vetë. Pra është i badet vëzër të dashë. Vëzër të dashë, këto fjalë, jo kushtoj të rive tonë, se me të vërtet ja vlen të angazhojnë vetë vetë. O vëzër të dashë, me mësimbre, lezo, qka të mëshë. Nëse ki kohë të lirë, lexo. Ndihmoj dikujt, bën ziaret, merr pjesë në xhenazë, bën punë të hajrit. Mos e ço kohën lirë, kohën bosh mos e jep, se është shumë e shtrenjtë. Andaj, disa sahabë
i than pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ja Resulallah, filoni dhe filoni dhe filoni, ata rrinë në xhami, tha, bëjnë ibadet, falen, luten dhe agjnojnë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e kush kujdeset për ata? Tha, ne ju ndihmojnë. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, entum a'bedu minhum. Tha, ato pritën se do thotë, mashallah bre, sa të mirë kona na, vetëm falen edhe luten dhe agjnojnë Ramazana, Allah nuk kofti, jo dhe dashur. Tha, e kush i mban ato, kush i ushqen ata? Tha, ne. Tha, ju ini ma i badet gjisa ato, pra ju ini ma të mirë të Allahu sa ato. Omeri radiallahu anhu, një dit, kaloj pran xhamis pejgamberit dhe i pa disa duke ndet në xhami. Ta qka bon ju, tha, bëjmë i badet. Tha, mi, dul Hazret Omeri. Kur dul Hazret Omeri këto, me ndul me zvete, qka do të na bjen ki? A thu buk dhe na bjen, a do një hurm dhe na bjen, na bjen diçka si na pa, këtu të u fal, Omer, me një herë shkoj, do na bjerë diçka. A di me qka erë, thë Omeri? Me kam gjikë. Me kam gjikë ndonë. Kure panë, Omeri more, qka ka pru, ba i thë, mu shka ka pru me kam gjikë ndonë? Jo, valla, kure panë, thë, a do dilni? A mon ja mire lë minin dhe dalim, thë, edhe një herë, me ju gjithë qështu, thë qëtë. Kam gjikon, në kohë punës të puna, në kohë namazit në gjami, në kohë mësimit të mësimi. A në thënë këta? Jo, vëllëdar. Allahu dhu gjelal edhe ditën e gjuma, edhe pas namazit gjumas nuk ka thënë rini. Thot fe idha kudjeti salatu, fe në të shiru fil ardi, u ebtegumi fadillat. Kur të mbaroj namazit, shpërndahoni në sipërfaqen e tokës dhe kërkoni nga të mirat Allahu. Kur të mbaroj namazin, shif, kjo është katalog për ne, o vëllezër të dashur. Kur të mbaroj namazin, hec. Kur të vi namazin, haja le sala, ti namaz. Kur dhe ti sala, lip riskun. Kjo është katalogu jonë. Amo disa, haja le sala, ha, unë e s'kom vakë, dhe unë jëmë të punu. Katastrofë. A i kjetri, jashtë namazit, ndo njëherë njeri pushon, tash është Ramazan, me të vërtet, është pak temperaturë lartë, është pak në zajhët, Zoti në e lefësoft, inshallah. Zoti për hatër kësaj temperaturët të lartë që përjetojmë ne me agjerim, Allah inshallah na freskon ditën e gjukimit. Po mos haro vëzër të dashur se ka njërët që janë të obliguar të punojnë edhe në ketë temperaturë. Dhe të mja ditë shikirin, elhamdulillah o Zot. Pra, në kohë të namazit, në namaz, në kohë të punës, të punën. Aliu radiallahu anhu, një ditë duke kalu rrugës, pa një plak përzin të bardë dhe linë të një mu. Undal Aliu, tha Agja, donë të të ndihmoj? Tha, Allah ishë përblef. Undal Hazreti Aliu, qka të boj tha? Tha, mundësisht qesish uj prej bunari me kohë. Edhe Aliu morë obligim të qese uj e ajte boj bardën. Thot Aliu, rëdi Allah, në shofët unë e nëzirë në një kohë, ajtë një gure vinke, i numëronë. Kisha nëzirë 17 kova ujë, e në fund tha, Zotit është përbleft, edhe mi dha 17 kova ka hurma, një kova ujë, një kova hurma. Tha duret më bënë kitë kuqë, të nëzirë ujë me kova, me tërkuzën. Tha i mora hurmat, 17 kova ka hurma kanë qenë bëgji. O vlaj, po me një hurma ka bëjftar një njëri, i murë 17 kova ka hurma, edhe shkujtë e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha ja Resulallah, jo tha, një plakut i kam ndihmu, i kam nxeruj prej bunari, tha mi ka dhonë 17 koka hurma, tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa të mira, sa halal kenkan, birma edhe munjo. E mur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një hurm, edhe ngroni dhe i tha Aliut, Allahu të shpërbleft me hurma të xhennetit, se i ke fitu këto hurma duke i skuq durët tua. Subhanallah, kështu e ka vlerësu punën dhe dorën e punë tonë. Dhe kur nuk ka zhvonë, ju ma e dini atë rastin kur i ka thonë Sa'd ibn Mu'adhit, e ka përshëndet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai nuk e ngat të dorën se kish pas të vrame, e pastaj kur e pa pejgamberi mur dorën e Sa'd ibn Mu'adhit, e puthi me gojën e vet të bekuar, e ngriti para njerëzive dhe tha, hadhihi yadun yuhibbuha Allahu wa rasul. Këtë ban të harrën vëllezër të dashur. Këtë nuk ban të harrën. Këtë dorë tha e don Allahu dhe pejgamberi. Pse? Se e ka vrarë dorën të punu, veç për familjen e vet. Po ai që punon për më shumë, a nuk e don pejgamberin? O vëllezër,
pra e ka dash dhe ka si haliqu dhe vet ka punu në rastin e luftës Bedrit, kur njoni tha unë do ta pres devën, a qitri tha unë do ta coptoj, a qitri tha unë do ta zi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam a tha e mirë, pra unë po mbështetem e ju grahni, jo tha unë do të bëj drum. Vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkonte bante drum e ato tjerët bëshin punë tjera. Kur ndërtoi xhamin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vet bante gur në krahorët e tij. Subhanallah. Për me nalon yrnet, për me nalon shembul neve, se me të vërtet ne duhet vëllezër të dashur ta japim maksimumin edhe kurse si kohën bosh mos ta harxhë. Koha bosh është ndaluar mu harxhë. O vëllezër, edhe kur je i lodhur, edhe kur je mbështet, shfrytëzo kohën, bën zikr Allahun dhe xhelal. Edhe mbështetet. Njërsa të zonë xhuni, bën zikr. Ço salavat mi pejgamber. Mbështetet, lexon diçka. Shfrytëzo kohën. Se koha është shumë e shtrenjtë dhe koha është shumë e shkurtë. Andaj Allahu Xhelal është betu ka thënë: "Wal asri, betohem në kohën." Njoni thot valla për mua ka bë vonë. O vllai dash, për ty ndoshta u ka bë vonë për ndonjë punë që e ke bë deri tash, po mund ta bësh një punë tjetër, mund ta vizitosh një smund, mund të ndihmosh një fukaras, mund ta kallëzosh një fjalë mirë dikujt. Ama absolutikisht kur kohën bosh mes me harxhu. Nuk ka shkurt. Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam: do të vinë një ditë që do të lindje dielli ka perëndimin. Kjo është për alameteve kiametit. Dielli do të lind ka perëndimin. Toka do ta bëhet ndryshimin e vet që sillet tash, do të fillon ka e prapa. Kur të fillon të kundërtën, dielli në vetë lindje ka lindje do të lind ka perëndimin. Është alamet kiametit. Nuk pranohet taubja e gjunaqarit as imani kafirit. U kri. Vonësh. Tha sallallahu alejhi wasallam, por njoni prej umetit tim e ka marë një drun, një pen të ambjellje, e ka bo hazër vendin, dhe tu bogati të ambjellje pemen, pritë që do lindje dili s'ka, pritë që do lindje s'ka, kur është e dili veç ka linda, ma, në të kundër të, e, qka të bojnë e kitar, dili po lindë ka perendimi, s'ka kohë më ki drut bojë koka, qka duhet me bo me elon, tha jo, le të ambjellje, njoni me nërë, tha, ja Resulallah, po a dhe bëj kohë kraj druni, tha jo s'ka kohë mu, tha përse ta mbjellje, ta merë se vapin. Ne ta mbjellje, ta merë se vapin, veç pëse e ka mbjellje. Si kur t'kishin hangër, njerëzit prej saj, dhe ta merë se vapin. Vje kini ndëgjuat, rastin kur një plak, e kishin pa të e mbjellë një pëjmë, tha, a gjo, pëse për e mbjellë këtë pëjmë, tha të bëj kohë kraj, tha ti plak se mërin, tha, kom hangër unë prej atyre që kanë mbjellë, e tash dhe t'hanë prej saj që dhe t'mbjellje unë. Unë tha, kom hangër, që kanë mbjellë tjerët para mu, ato se kanë mbrija, mu unë e kanë mbrija, kam hangër. Unë dhe ta mbjelli, unë se mbrija, po dhe ta mbrija tjerët. Kjo është simbolikisht, o vlejdoqë. Ki drunë është simbolikisht, nuk është kretë kjo. Bone një punë ti, ani se ti se mbrija. Do ta mbrija tjerët, ti dhe që shofë hajrit. Mosu i valla, kjo punë ma për mu është e vonë, unë e si ta bëjë, mos ja shofë hajrit. Si të vdes unë, mos linde. Kjo a fjallë është? Jo, inshallah, si të vdesë unë e djeli të grohe e shumë ma mirë, e kitë punë e qëkën mba. A më unë e të mbjeli një pëjë më talon, që të hanë kjerët mrapa. Tha le të mbjeli, Allahum të tjepë se vapë, si kur me hangë, si kur me uba dhe me ngrohe. A më shikjallaj dhe. Ki, paska shku të arat të bafqe, paraset një djeli. Bile ka bo vendin hazër, e prit një djeli. E jo në bas djeli. Me ungrit në bas djeli tjo. Buri ke umeti fi bukuriha, tha sallallahu alaihi wasallam, umeti im është i bekuar me të ngrit me në sabah herë, me ngrit para sabah, me ngrit ma herë. Lokman Hakimi i tha birit vetë, o birim, tha, musu banë bre maj dobet se kënusi, po aj bre sabah para sabahit këndon, tha i ka dalë gjumi, e ti halon sabah flen, e njoni flen, e njofë shtu një njeri, taracide, thash, pash zotin, am të regon mundi, a e ke pa dhe njerë si linë deli, tha ku. Sëm ka bo vaki, tha unë si jom ngrejt ku njerë pa linë deli, vesh besi del deli. E shfar hajri ke pa, vloj dashtë? Do të rrim, ovdo. Do vdesëm, do rrim varë sa të dush. U, me ndajta, do mërzitesh. Po lëvis, lëvis, ovdo, lëvis sa je për të lëvis. Lëvizu, se një fjallë populore thot, as bari ndërhije, nuk qënë krije. A, bari ndërhije, pse nuk qënë krije? Dhe dalë ndelë, ova. Ova, si dush që është krije, dilë ndelë. Bari ndërhije nuk qënë krije. E i ju jo ndërhije, e nuk e lodhë vetë vetën.
Islami është katalog. Islami është program. Të punosh aq sa ke mundësi. Me namazin u kri, u mor vesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pat kritiku Muadhin radiallahu anhu. Çiqjo, du ta lidhi puna ibadet, namazi ibadet. Namazi ka kohën e caktume, për atë që ka kohë, falet, atë sa duhet, edhe punon. E kanë po Omerin radiallahu anhu duke u kohët ditën. U kohët të Omerin, dhe në të tazën e gjumi. Tha njën, ja mire lë mu'minin, as ke fjeta, tha kur bre të flej, që gjë, tha kur të flej, ovla. Tha të flej natën i hinder hak vetës, i hinder hak shpirtit tim. Duhet falem, bëzikër, ta luz zotin natën, ta se në flejnë gjithë natën, pak flej natën, se me flet shumë natën, i hi ndërhak vetë vetës. A të flej ditën, i hi ndërhak u metit. Kam obligim dhe i popullit se në flejnë, pra Omeri s'ka pas ko të fleje as natën sa duhet, as ditën. Na kemi ko të flejmë hem natën, hem ditën. E, ato që s'kan pas ko të flejnë as natën, as ditën, kanë ndryqu ruzullin të kësorë. E ne që flejmë, që kemi të bo? Që kemi që të me danë? Valla, të fleta, të ndejta. Jo, dhe dashur, jo. Muadhi radiallahu anhu, doli imam një sahabi, bin Melehan ju bo gjemat, mra. Muadhi duke faljacin, jashtë gjamis pejgamberit, dikundit dy gjemat, Muadhi imam, aj gjemat. Muadhi filloj të ledzoj gjatë, po ledzon Muadhi, Kuran, namaz qëtësis. Aj priti i ngrati, e fali rëqatin e parë, kur unë ngrit në dytin, Muadhi filloj një suret gjatë, aj e ndëgjët qatë qka e ndëgjët, në rëqu, në sejshde, të hijat, dhe selam shkoj. Kish pas rendin të ujnë të hurma, e kish pas rendin e hurma, ujnë të ujnë të hurma. E la Muadhi, Muadhi për fali, po lexon Kur'an. Kur dha selam Muadhi shef, një e patë dhe ajsosh. Ka shku. E, tash Muadhi dhe të jankohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe të jankohet se bin Melehani e kalon namazin edhe ka shku. Dha selam edhe shkoj. Mirë pa i gafriga që bani, u trupnua me kish prezori. Ma herë që këtë pejgamberit. Tha ja Rasulallah, pron, ndoshta kum gapu, a me e kom pas pa tjeti. Tha hanë, qka ke bo? Tha valla u lidha mbas Muadhit, reqatin e parë vazhdova, a më ditin e parë se dhe zgatje, unë e rendin e ujit e kisha, si më shkojt i ujit i hurmat, e mera i vlaj qeter, orarin e ka, e merë ujin, e mjesën hurmat pa ujit, ja Rasulallah, pa vadit, tha, unë e shof se kom gabu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, u bëskesht, dhe tha, jo hiq më s'ki gajle, s'ke gabu, mire ke bo. A më tha, e kom lonë Muadhin namaz, tha, nuk është fajot, tha, faja ti jësh. Shqion? Tani kur erdhë Muadhi, pejgamberi veç e dike, sa e pa Muadhin që ti kalzon Muadhi radiallahu anhu, edhe ki dertë, shqion, kanë pas dertë, edhe aj dertë edhe ki dertë. Ki dertin pse vla u vetë e kalon namazin dhe ka shku, a ki dertin e vetë pse e kalon namazin, do shta ka gabu. Erdhë Muadhi, tha, ja Resulallah, tha, e di, tha, e di, veç ke gabu. E fetanun ente ja Muadhi, tha, ti a i ven sprov njerëzit, sa do mund të qëndrojna, ja Muadhi. Kur të falesh me halkit, falu ma shkurt. Kur të falesh vet, falu sa të dush. Edhe namaz, o vlajdashur. Po, bre vla, edhe namaz. Ama, e kemi fjallën me mas. Edhe namazi me mas, edhe puna me mas. Ato që kanë kohë, jonë pensionera, jonë të lirë, le të falet, o vla, sa të mundje në të falet, por të mos e bon bon veç me namaz. Po ta di se ka dhe dhe një obligim tjetër. Ka dhe një vizit të vlaut vetë, ka dhe një nasihat të dikujt ja kalzon, ka dhe një pun, qëllimi është që kohën të hargjon në pun të mira, e mos të qon kohën bosh. Koha bosh, që qohet, që hargjohet, është humbje, andaj vlezër të dashur. Allahu Gjelal ka thonë, wal asri, edhe njëherë, ka bo be në kohën. Pse? Me na bindë neve, Allahu Gjelal, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe sahabët e ti, dhe shembujt e fes, me na bindë se koha është shumë e shtrenjë. Me fjallë qera, koha është jeta, jeta jo është koha, me sekunda, minuta, orë, vite, mbaroj. U kripun, shkoj jeta u hargju, por, kur dalëm ditë kiametit, a ditën e vështirë,
Allahu Dhuxhela do të na bëj 4 pyetje. E para, shebabu ke fime e blet, rinin tënde kue vjetro, omru ke fime e fnej, jetën tënde kue hargjove. Qfar pune hargjove, jetë është shtrejnë, kue hargjove. Malu ke minej në këte septe, pasurin tënde kue fitove, e fitove pre halalit me gjes, apo rishet ditën flenshe që të vjetë shnakën. Ashtua, pasurin kue fitove, e pastaj kue hargjove. Subhanallah. Pra pasuria duhet të fitohet prej halalit, me gjers, me gjers në halal. Se po ta thon një herë, halal është ajo që fitohet me gjers, mos e mund tek tash me gjers, amon halal, se në ajo që vjetën, ajo gjersohet. O, më ndaj thot, po valla, tha hoxha bre me gjers, po mo, ja unë jëmë gjersohet, edhe sidomos, kur i venë ato qarapët në kryje, gjerset pal-pal. Asaj që prashit, asaj që bar beton nuk gjersohet sa kuraj. Thot une, ma halal se unë kërkush se ka, se ma shumë jam gjersu. Kur bre, të thi drinat e bankësa, të vjetë paret e pensionerve, a tu kidnapu halkita, a tu hinë për shpia me qorapa, të trishtu familjet e fminta. E, ma ndë, une disa ju ka gjersu. Po, baba, u ka gjersu, aman haram. E joj, me gjers në halal, pra gjersa o shumë me shtrenjë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thon atil ajira ajrahu qabla an yajfa urukahu, puntorit e pja hakun para se ta fshi gjers. Shiqo, gjersa e puntorit është shumë e shtrenjtë. Mo vllai dashur, mos luaj me gjersën e puntorit. Gjersa e puntorit është shumë e shtrenjtë. Kur ta bëj punën, ai ty fshi gjersa ti bëj Allah. Allah razzis. Allah i qofti kënaqë, Zoti ç problem. A maj gjersa ti ka fshi e u ka ter, fshi edhe një herë principo ja. A ka t'i fshi gjersët, thej, e di shka, hajse shif mine, popo, hajse takon numrin e telefonit, po hajse ka artë për numrin e telefonit, ofo, hajse ka artë të bëj punën të merë haku. Puna, pun, haku, haku. Kështu është kjo fe, kështu e kemi kuptu na, por veç mendoj vlezër të dashur, ato që mendojnë se puna e hajri, nuk është i badet se kanë kuptu këtë fe. Na kështu e kemi kuptu nga fjallë të Allahu Dhuxhelahu, nga hadiset e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe nga praktike e kësa jete, se puntori është i dashur, el kesibu habibullah, puntorin e donë Allahu, e dembelin jo, dembelin hazërgji nuk e donë, në lusim Allahu Dhuxhelahu, se pari, ta vlerësojmë kohën, se o shumë e shtrejnë, dhe mos harrojmë, se Allahu është betu në kohën, e dyta, kohën ta hargjëmë në punë të mira, e treta, të mos mendojmë dë njëherë, ta kompensojmë namazin, se puna ishte ibadet pohur. Ti ke thonë, ajo ibadet, kjo ibadet, i ke nga tru kabla. Jo, ajo është ibadet, nuk zavendësohet. Namazin nuk zavendësohet me punë tjetër, duhet të falet, e pastaj, duhet të punosh me gjersën tonë dhe pre halalit të fitosh, e të jetosh me nderë, e tjetër asim Allahu dhe pejgamberin, lusim Allahu Dhuxhelahu, edhe njëherë, me fitu pre halalit, me ushqyer ne dhe familjet tona.

Lëgjuesi dashur, në rubriken e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, vazhdojmë të trajtojmë tematikën guximi dhe frika, dy ndjenja të lindura të njeriu, bazuar në hadithet e Rasulullahit alaihi salatu wasallam. Padyshim se dhe frika nga armiku është një prej frigrave të rëndësishme të njeriut. Kjo frikë bëhet e rrezikshme atëherë kur e privon besimtarin nga lufta me kundërshtarin me armikun. Friga e besimtarit nga armiku mund të orientoj që të marrë masat e duhura kundër ti. Në Kur'anin famlar të përshkruhet kështu qëndrimi që duhet të marrin besimtarit kundër armikut. Shpërblim kanë edhe ata të cilve njerëzit hipokritët u thanë, shumë njerëz po mblidhen kundër jusht, prandaj friksoni, e kjo gjë vetëm u ashton besimin, imanin dhe than, neve na mjafton Allahu, ai është mbrojtës i mrekullueshëm, mbarojnë këto fjalë hynore të marrë nga surja Ali Imran. Në një ajet tjetër kuranor, verset tjetër të Kuranit famlart, po ky qëndrim i besimtarve është përshkruar kështu. Kur besimtarët e vërtet pan ushtrinë e Allahut, than, kjo është ajo që na ka premtuar Allahu dhe i dërguri i tij Hazreti Muhamedi alayhis salam. Sigurisht premtimi i tyre u vërtetua. Kjo u afërsoi atyre besimin dhe për uljen. Marr nga surja El Ahzab. Sepse për besimtarin përfundimi i luftës është njëra nga dy të mirat, fitoria ose martirizimi për të mbrojtur fen, atë dhe on kombin dhe shëndërit e tjera që janë pasuria nderi familjes. Ky besim ka gjetur shprehje në kulturën tonë për mes thënjes, nëse vdes bëhem shahid dëshmor, nëse jo, mbetem veteran. Në Kuranin fisnik është kritikuar të friksuarit nga armiku dhe nga lufta si ti friksohet Allahut apo më shumë akoma, dhe u kujtohet njerëzve se përfitimi kësaj bote materiale është i parëndësishëm, se jeta amshuar e përhershme është me dobishme për ata që i druhen Allahut Azza wa Jall, dhe se askush nuk do t'i bëhet padrisi, as sa një fije floku. Edhe Resulullah i dërguri Allahut Hazreti Muhamedi alayhis salam ka këshilluar që të jemi të durueshëm sabërli gjatë ballafaqimit me armikun dhe ka porositur: o njerëz, mos e kërkoni dëshironi përballjen me kundërshtarin me armikun, por kërkojni Allahut që t'u qëndroni larg problemeve edhe fatkeqësive. Por nëse përballeni me armikun, bëni durim, sabër dhe dijeni se xheneti parajsa qëndron nën hijet e shpatave. Ndërkaq, kurse frigrat për gjëra që përbëjnë rrezik si tërmeti, përmbytja, zjarri dhe shpërthimi nuk janë dobësi për njerëzin. Përkundërzi, marrja masave perandaluese duke i marrë me seriozitet këto lloj rrezikësh është tregues i një gjendje shpirtërore të shëndetshme të njerëzit. Këto frigra në një farë mase lidhen edhe me aftësinë e parashikimit e të llogaritjes së pasojave. Njeriu i mençur trembet sepse e kupton kur ka të bëjë me një gjendje rreziku, dhe përballë këtyre rreziqeve ai merr masat e duhura. Pikërisht në këtë pikë hyn në këtë skenë ndjenja e guximit. Të dashur dëgjues, këtu edhe mjaftojmë për sot këtë koment të përmbledhur në lidhje me këtë tematikë, për të vazhduar inshallah taala në rubriken e ardhshme me të tjera komente

0: Fiqhu, jurisprudenza islame.
1: Dëgjuesi nderuar, në rubrikën e fikut jurisprudenca islame vazhdojmë të përsjellim çështje juridike në lidhje me maturinë e adhurime. Robëri e moderuar larg ekstremizmit. Parimi i lehtësisë në fe në besimi shprehur kështu në Kur'anin fisnik, Allahu dëshiron t'ju lehtësoj e jo t'ju vështërsoj, në fakt të regon rëndësin e një jetë të ekuilibruar fetare. Allahu madhni plot i cili i bën përgjegjës së robërit e ti, për atë sa ka fuqi, ka kërkuar prej tyre gjërat që ata mund t'i kryejnë pa u sforcuar dhe gjërat që mund të kryejnë pa u sforcuar janë gjëra jo ekstreme. Prandaj në mblerësimin nga natyre që i shkuan për vizitë pejgamberit alayhiselam, i shpjegimeve rreth adhurimeve të tij, tregon se ata nuk e kishin kuptuar rëndësinë e maturisë në adhurime. Por jeta fetare e Resulullahit të dërguarit të Zotit Muhammedit alayhiselatu wassalam gjithmonë është i ekuilibruar dhe larg teprimeve ekstremizmeve. Prandaj Hazreti Muhammedi alayhiselam i paralajmëroi këta personet e cilët morën një vendim mes tyre që do t'ua vështërsonte jetën e natyrshme dhe të ekuilibruar, duke treguar si shembull jetën e tij personale. I dërguari i Allahut alayhiselam, i cili ishte i vetëdijshëm për këto prirje, në një hadith tjetër urdhëron kështu: "Feja është e lehtë. Nëse dikush niset të bëjë ibadet adhurim për të i fuqisë e ti, do të metet i pa fuqishëm për balë fes. Prandaj mos kaloni në të prim ekstremizëm, mbani rrugën e mesme dhe gëzoni për shpërblimin që do të merni nga veprat e mira." Pra kjo është kundërpërgjigje atyre personave që erdhen për vizitë pe pejgamberit alayhiselam dhe që thanën që ne do të agjërojmë vazhdimisht, do të falimi vazhdimisht dhe do të jemi larg grave vazhdimisht. Ajo që i përqente me shumë të dërgurit e Zotit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, përsa i përket të ibadeteve, adhurimeve, ishte qëndrueshmëria dhe vazhdimësia. Në një rast, Aishës radiallahu anha, Allahu qoftë i kënaqur prej saj, e cila me lëvdate i tregonte për një grua që falte shumë namaz, i apriti: "Lëreni këto fjalë, merrni përsipër atë sa keni fuqi. Pasha Allahun, ju mund të lodhini, por Allahu nuk lodhet." Prandaj pejgamberi alayhiselam, kur e pa dikë duke falur namaz mbi shkëmbi, dhe pas një kohë të gjatë sërish e pa të falë në të njëjtën mënyrë, urdhëroi: "O njerëz, juve ju duhet rruga mesatare. Pasha Allahun, ju mund të lodhëni, por Allahu nuk lodhet." Duke këshilluar që të mos kalohet në teprim ekstrem në kryerjen e adhurimeve. Edhe vetë ai nuk e ka lënë kurrë me një anë maturinë në adhurime dhe nuk e shpar të kaloj tërë natën deri në mëngjes duke u falur apo të agjëroj për ditë përveç muajit të Ramazanit. Pejgamberi alayhiselam në çdo rast porosiste: "Parimin përgëzoni dhe mos ndihni urrëtie, lehtësoni dhe mos vështërsoni punët." Kurse atyre që vepronin në kundërshtim me këto parime, principe juridike, u atërhiste vërejtjen me njëherë. Për shamull, për disa besimtar u ankuan për Muadh bin Gjebelin, se e zjatë te për falin e namazi si imam. I dërguri Allahut, a.s. u nërvikos dhe u atërhoqi vërejtjen atyre të cilit nuk arrin të gjenë ekuilibrin në falin e namazeve, duke i thanë: "O njërës, ju ndilni prasil një vërejtje, a i që prinë namaz, leta falë lehtë namazin në mënyrë që të mos e lollë gjematin, sepse mes gjematit ka të semur, të dobet dhe nevojtar." Edhe veta i jep të shemullin e ti për sahabe shoket e ti, duke qenë se faljen e namazit dhe ligjeratat hytbet e ti i mbande gjithmonë mesatarisht të gjata. Prandaj, kur e dërgoi guvernator në Taif Osman bin Ebul Asin, i atërhoqi vërejtjen se nuk duhet të alinte maturin në adhurime, duke e këshilluar që namazin të falte letë pra shkurt dhe njerëzit t'i vlerësonte si pas me të doptit prej tyre. Pra të gjitha këto janë në këshilla juridike që duhet të kjenë parasysh të dashër dëgjues në rregullat e fikut islam për të gjitha adhurimet tona në islam. Inshallah taala ne do vazhdojmë për të trajtuar të tjera çështje në lidhje me këtë temë.
2: Selam ty o medreses. Selam shpirtit që mbart. Selam ty o medreses. Selam gjenjave që ke. Selam zemrave të pastra. Selam gjenjave të zjarta. Selam punëve të tua. Selam mendjeve të arta.

0: Për dhe gjuhës kemi mërë instruksion e fund të programit e misionit e sotën, po me sejfe në time mbështetur dhe organizuar nga Shoqata Humanitare Turke, Arida, me përfajsusin e saj zotëri Jetë Mirë Braqi. Duke ju falënderuar për vëmendje dhe duke shpresuar se inshallah taala jemi sërish bashkë, denat ko lutemi si për herë dhe gjithmonë që të jemi në kujdesin dhe mbrojtjen e pakufishme të Allahut Azza wa Jall. Nga unë Arben Halluni, ju përshëndes me përshëndetjen më të ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmetullahi ta'ala wa barakatuhu, paqja dhe mëshira e Zotit qof për herë mbi ju dhe mi mbar njerëzimin.
1: Po mësoj fen time. Emision fetar dhe edukativ me rubrika Ligjërat. Pejgamberi alayhi salam ka thënë: Jurisprudence, rregulla islame e shumë rubrika të tjera. Na ndiqni në Radio Ehona çdo të hënë në orën 13 dhe të ritransmetuar të mërkurën në orën 21, të premten në 6 të mëngjesit dhe të shtunën në orën 16:45. Po mësoj fen time, emisioni mbështetur nga Shoqata Humanitare Turke Rida.
0: Al-Fatiha.
2: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
0: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Në ndihni një donat pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Radio Ehona.

0: ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm, informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E premte, ora 07, prezantimi programit. Ora 07:15, emisioni Zëri Turqis. Ora 08:45, këngë popullore shqiptare. Ora 12, emisioni Ora e Xhumas. Ora 13:15, emisioni Monument, ritransmetim. Ora 14, vazhdim këngë popullore shqiptare. Ora 16:45, emisioni Intervist, ritransmetim. Ora 17:30, këngë të lehta shqiptare. Ora 19:30, këngë popullore shkodrane dhe të Shqipërisë së Mesme. Ora 22, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 23:15, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualitete të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
7: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Haxon sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermana Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri, siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.
1: Anatours Company.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067-21-30-983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqë ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshën. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Kamarier, një çaj lutem.
6: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
7: Dale!
6: Për shiu dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
8: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Radio Jehona ju paraqet.
10: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
11: Të lajmeve do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turqe që ka përcyen kufit, si dhe programi kulturor, gjurmë turke në UNESCO. Në varsi të kozë të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muaremi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem. Do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Dëgjues të nderuar në këtë edicion informativ ndër të tjera do të dëgjoni. Eksportet e industrisë mbrojtjes dhe aviacionit të Tyrkisë u rritën me 47% në një vit, duke arritur në 10.9 miliard dollar. Mbi 57% e këtyre u destinuar për vendet anëtare të NATO-s. Irani ka paralajmëruar se çdo ndërhyrje amerikane në çështjet e sigurisë në ngushticën e Hormuzit do të konsiderohet kërcënim ndaj sovranitetit të tij dhe do të marrë përgjigjet e vendosur. Forcat izraelite bombarduan të njëjtën tokë të bujqësore në fshatin perëndimor Dara në jug të Sirisë, ndërsa një dron zbulues izraelit fluturoi mbi zonë. Nuk janë raportuar viktimat. Kremlini deklaroi se Rusia do të vazhdojë të rrisë presionin ndaj Ukrainës për të arritur objektivat e saj, ndërsa akuzoi Bashkimin Evropian për përshkallëzim të tensioneve. Të paktën 13 persona humbën jetën dhe 86 të tjerë u plagosën pas një sulm ajror rus ndaj Kievit, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet në rënoja.
1: Edhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Shtabi i Bashkuar, IJLD-s, që po ta shqiprojmë do të thotë gjysmëhën dhe yll, i cili do të mbledh në një çati të vetme zinxhirin komandues të forcave traumatosura të Tyrkisë, do të pres organizimin e tij të parë zyrtar në kuadër të samitit të 36 të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s. Punimet për ndërtimin e kompleksit, themelet e të cilit u hodhën më 30 gusht të vitit 2021 me pjesëmarrjen e presidentit Erdogan, kanë përfunduar në pjesën më të madhe të fazës së ndërtimit. Fal shtabit të bashkuar, IJLD-s, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare, shtabi i përgjithshëm, komandat e forcave tokësore, detare dhe ajrore, do të vendosen në të njëjtin kompleks duke forcuar aftësinë e komandimit dhe të operacioneve të përbashkëta. Ky kompleks i projektuar duke u frymëzuar nga flamuri turk me gjysmëhën dhe yll, është konceptuar me arkitekturë origjinale, ndërtesa inteligjente, zgjidhje ambientaliste dhe infrastrukturë teknologjike të përparuar për t'u përgjigjur maksimalisht nevojave të sotme dhe të ardhshme të ushtrisë turke. Projekti është pajisur me teknologjitë më moderne, përfshi këtu mbrojtjen kibernetike dhe balistike, masat kundër kërcënimeve kimike, biologjike, radiologjike dhe bërthamore, si dhe zgjidhje inxhinierike të avancuara. Fal masave të sigurisë të mbështetura nga koncepti i njohur si kubeja e çelikt, ai synon të bëhet një nga shtabet ushtarake model në botë. Në këtë mënyrë, shtabi i bashkuar IJLD-s do të shërbej si një qendër strategjike që forcon integrimin institucional të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, rrit aftësinë e operacioneve të përbashkëta të forcave traumatosura turke dhe konkretizon vizionin e Ankaras në fushën e mbrojtjes në përputhje me objektivat e shekullit të Tyrkisë. Kompleksi, i cili hapi dyert për gazetarët gjatë konferencës javore informuese të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, do të pres organizimin e tij të parë zyrtar në kuadër të samit të NATO-s, që do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në Ankara. Në kuadër të samitit, në shtabin e bashkuar, IJLD-s do të organizohet një pritje për nderë të ministrave të mbrojtjes dhe përfaqësuesve të lartë aleancës. Pritja është planifikuar të mbahet në pjesën IJLD-s, pra ylli të këtij kompleksi.
0: Produktet e industrisë turke të mbrojtjes, të zhvilluara me mundësi vendase dhe kombëtare, nuk përbëjnë më vetëm një forcë për Tyrkinë, por edhe një kontribut të rëndësishëm për vendet miqësore, vllazërore e aleate, si dhe për aleancën strategjike si NATO-ja. Tyrkia eksporton sot produktet të mbrojtjes në 185 shtete dhe synon që deri në fund të vitit 2026 të renditet në mesin e 10 vendeve kryesore të botës në këtë sektor. Më 7-8 korrik, Ankaraja do të presë një nga takimet më të rëndësishme në historinë e NATO-s, ku një nga temat kryesore do të jetë rritja kapaciteteve të industrisë së mbrojtjes. Tyrkia konsiderohet një nga aktorët më të rëndësishëm të aleancës, jo vetëm për numrin e forcave ushtarake të saj, por edhe për aftësitë teknologjike të zhvilluara gjatë dy dekadave të fundit. Eksportet e industrisë turke të mbrojtjes ka përfshirë vlerën e 10 miliard dollarëve në vitin 2025. Vende eksporton një gamë të gjerë platformash, nga avionet e helikopterët deri tek anijet e luftarake, automjetet e blinduara dhe sistemet me telekomandim, duke u shëndruar në një prej aktorëve kryesor në botë. Rreth 55% e eksporteve realizohet drejt shteteve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Tyrkia ka shitur avion stërvitor në Spanjë, ndërton anije për Portugalin, Rumanin dhe Ukrainën, ndërsa dronët dhe mjetet ajrore të armatosura pa pilot përdoren nga Ukraina deri në Kosovë, Poloni dhe Kroaci. Investimet në Gjermani, Itali e Rumani dëshmojnë gjithashtu strategjinë multidimensionale të Ankaras në Evropë. Prania e industrisë turke të mbrojtjes është zgjeruar gjithashtu në Afrikë, ku produkte turke përdoren nga vendet si Libia, Mali, Burkina Faso, Togoja, Somalia, Nigeri, Çadi, Sudani, Kenya, Ruanda dhe Maroku. Dronët turqë veprojnë me sukses në kushtet të vështira, ndërsa helikopterat atak, avionet stërvitor Hyrkush dhe autoblindat Hëzër, Kobra, Eshder, Jalçën e Kirpi përdoren në operacionet antiterrorizëm dhe për sigurinë e brendshme. Në industrinë turke të mbrojtjes se gjenë mbështetje të gjerë edhe vendet e botës turke. Përveç eksportit të anijeve, sistemeve me telekomandim dhe automjeteve të blinduara drejt Azerbejxhanit, Kazakistanit, Uzbekistanit e Turkmenistanit, Republika e Tyrkisë ofron mbështetje gjithashtu për zhvillimin e kapaciteteve prodhuese kombëtare të këtyre vendeve. Kurse në lindjen e mesme, platformat dhe sisteme turke po përdoren gjerësisht në Katar, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Poshpunimi shtrihet nga dronët e mjetet detare pa pilotët deri te sistemet e luftës elektronike dhe armët e gjeneratës së re. Në Azinë Juglindore, Tyrkia eksporton anije dhe dronë në Malezi, fregata në Indonezi, autoblinda dhe sisteme akustike në Korenë e Jugut, ndërsa Filipinet dhe Japoni poshpunojnë me Ankaran në fushat të ndryshme të teknologjisë. Edhe në kontinentin Amerikan janë ndërmarë hapat të rëndësishëm, nga lidhja e prodhimit të prellave të artilerisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri te projektet në Perun, Uruguayn, Kilin, Brazilin dhe Kolumbin. Modeli turk i eksportit ka evoluar nga shitja e një produkti të vetëm në një partneritet afatgjatë që përfshin trajnimin, mirëmbajtjen, mbështetjen logjistike dhe transferimin e teknologjisë. Kjo e ka shëndruar industrinë turke të mbrojtjes në një nga instrumentet më të rëndësishme të politikës së jashtme të Republikës së Tyrkisë.
1: Dhe me të vërtet, eksportet e industrisë mbrojtjes dhe aviacionit të Tyrkisë drejt vendeve antare të NATO-s kanë shënuar arritje të ndjeshme në prag të samitit të aleancës, jo të mbahet më datat 7-8 korrik në Ankara. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë periudhës 1 qershor 2025-31 maj 2026, eksportet e sektorit u rritën me 47.1%, duke arritur në 10.885.6 milionë dollarë, krahasuar kjo me 7.4 miliardë dollarë që ka qenë një vit më parë. Gjatë kësaj periudhe, Tyrkia eksportoi produkte të mbrojtjes dhe aviacionit në 178 vende. Më shumë se gjysmë eksporteve, ose 6.26 miliard dolar, u destinuan për vendet antare të NATO-s që përbën kjo 57.3% e eksporteve totale të sektorit. Tre destinacionet kryesore të eksporteve turke ishin në vendet aleate të NATO-s. Rritja e eksporteve i atribuohet edhe diplomacisë, industrisë së mbrojtjes të koordinuar nga presidenca e industrisë së mbrojtjes të Tyrkisë. Kontaktet ndërkombëtare dhe bashkëpunimi me vendet mike e aleate kanë rritur praninë e kompanive turke në tregjet e huaja dhe kanë krijuar mundësi të reja për partneritete afatgjata dhe prodhim të përbashkët.
0: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë, MIT, Ibrahim Kallon, dhe udhëheci i PUK-s, Bafel Gjallal Talabani, bajtën bisedime me dyert të mbyllura të mërkurën në veri të Irakut. Gjatë takimit në provincën e Sulejmanijes, Kallon dhe Talabani diskutuan zhvillimet dhe nënvizuan në rëndësinë e stabilitetit rajonal, thuhet në një deklaratë të PUK-s. Ata gjithashtu shkëmbyen mendime mbi procesin Tyrkia pa terrorizëm me Talabanin, që reafirmojnë mbështetjen e anës së tij për suksesin e këtij hapi historik. Ne vazhdojmë përpjekjet tona duke ndjekur rrugën e presidentit Mam Gjalal në mënyrën që ky hap i rëndësishëm dhe vendimtar të ketë sukses, me synimin për të forcuar bashkëjetesën dhe për të arritur një paqe gjithëpërfshirëse që i shërben sigurisë dhe qetësisë së mbar lindjes së mesme, citohet të kethen Talabani në një deklaratë. Tyrkia ka hyrë në një epokë të re uniteti dhe fuqie pas çarmatimit të organizatës terroriste PKK vitin e kaluar, duke i dhënë fund një fushate terrori 47-vjeçare. Kallon dhe Talabani theksuan gjithashtu nevojën për zhvillimin e marrëdhënieve të ndërsjella në kuadër të mbrojtjes së interesave të përbashkëta. Moherët Kallani u pret në Erbil nga presidenti i administratës rajonale kurde të Irakut, Masud Barzani, me të cilin shkëmbeu mendime mbi zhvillimet rajonale. Tërsa të martën shefi i MIT-it u pret në palatin e Bagdadit nga presidenti i Irakut, Nizar Ahmedi, ku diskutuan mënyrat të përforcimin e bashkërendimit të ndërmjet Irakut dhe Tyrkies në fushat e sigurisë dhe inteligjencës. Si pas presidencës irakiane, në takim u shqyrtuan gjithashtu zhvillimet rajonale ndërkombëtare, si dhe përpjekjet për thellimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe inteligjencës. Dialogu dhe mirëkuptimin ndërsjell përbëjnë shtyllat themelore për përballimin e krizave, citohet të këtë në Ahmedi. Kanati Kalëneri konfirmoi angazhimin e Turqisë për të ruajtur bashkërendimin dhe bashkëpunimin e ngushtë me Irakun në të gjithë sektorët. Veçmas kreu i inteligjencës turke u takua të martën në Bagdad edhe me kryeministin irakian Ali Alizeidi. Kurse gjatë vizitës në qytetin verior irakian të Kirkukut, Kalëni inspektoi objektin historik të kalasë të Kirkukut dhe vizitoi varrizat e dëshmorëve turq. Ai vizitoi gjithashtu selin e frontit turkmen të Irakut, ku takua me përfaqësues të komunitetit turkmen.
1: Munir Haddad, këshilltari ligjor i kryeministit të Irakut Ali Es Zeidi, ka deklaruar se pasurit e sekuestruara në kuadër të operacioneve kundër korrupsionit në mbarvendin janë për te çdo imagjinate. Në një deklaratë për Agjencinë Shtetërore të Lajmeve INA, Haddad tha se që nga viti 2003 nga Iraku janë përvetësuar mbi 2 trilion dollar, ndërsa operacioni kundër korrupsionit i udhëhequr nga kryeministri Zeidi do të vazhdojë pa via të kuqe dhe pa afat kohor. Ai theksoi se kryeministri ka refuzuar presionet dhe kundërshtimet e disa qarqeve politike, të cilat sipas tij kanë frikë se dëshmitë e të arrestuarve mund të çojnë deri te ata. Haddad bëri të ditur se bastisjet po vazhdojnë çdo ditë dhe se fal dëshmive të të dyshuarve kryesor, autoritetet po identifikojnë edhe persona të tjerë të përfshirë në skandalet e korrupsionit. Sipas tij, pasuritë dhe pronat e sekuestruara janë në përmasa të jashtëzakonshme. Vetëm një zyrtar, tha ai, kishte më shumë se 50 prona luksoze të regjistruara në emrin e tij ose të familjarëve. Haddad shtoi se disa të dyshuar, ndër të cilëve janë lëshuar urdhër arreste, janë përpjekur të arratisen jashtë vendit ose në rajonin kurd të Irakut, ndërsa autoritetet e këtij rajoni kanë bashkëpunuar duke dorëzuar 8 persona. Ai theksoi se të gjitha proceset gjyqësore do të zhvillohen në mënyrë transparente dhe publike, ndërsa të gjitha aparatat dhe pasuritë e sekuestruara do t'i kalojnë në arkës së shtetit. Në fillim të qershorit, forcat irakiane arrestuan disa politikanë dhe deputet të lartë në Bagdad, pas dëshmive të zëvendës ministrit të naftës Adnan Al-Jumeili, i cili u arrestua në kuadër të hetimeve për korrupsion.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Në ditën e 1000 të luftës që autoritetet palestineze e cilësojnë si gjenocid të Izraelit në rripjen e Gazës, dëmet e drejtë për drejta materiale në 15 sektori etik kanë arritur në 80 miliard dollar. Sipas një deklarate të zyrës për media të qeverisë në Gazë, sulmet e vazhdueshme gjatë luftës dhe periudhave të ambushimit kanë shkaktuar shkatërime të mëdha në infrastrukturë, ekonomi, shëndetësi dhe arsim. Në deklaratë thuhet se sektori i banimit ka pasur dëmin më të madh me humbje të vlerësuara rreth 34 miliard dollar. Sektorët e shëndetësisë, shërbimeve publike dhe komunave ndaj kanë regjistruar secili rreth 6 miliard dollar dëme. Ndërkohë aktiviteti tregtar si dhe dëmet ndaj orendive dhe pajisjeve shtëpiake vlerësohen në rreth 5 miliard dollar secili, ndërsa industria, bujqësia dhe arsimi kanë pasur humbje prej rreth 4 miliard dollarësh secili. Sipas autoriteteve në Gaz, infrastruktura e komunikimeve dhe internetit, si dhe sektori i transportit kanë pasur dëme prej rreth 3 miliard dollar secili. Në sektorin e energjisë elektrike dhe atë të turizmit e hotelierisë, dëmet arrin në rreth 2 miliard dollar secili, ndërse objektet fetare dhe sektori medias kanë regjistruar humbje prej afërsisht 1 miliard dollar.
0: Federata Palestineze e Futbollit njoftoi të mërkurën se portieri palestinez Salim al-Ashkar është vrarë nga ushtarët izraelit. Portieri skuadrës Kadamat Khan Yunus, Salim al-Ashkar, humbi jetën si pasoj e të shtënave nga forcat pushtuese, shkroi Federata Palestineze e Futbollit në rrjetet sociale. Ndërkaq, klubi Kilian i Futbollit, El Club Deportivo Palestino, shpreu pikëllimin e thellë për vdekjen tragjike të portierit 32-vjeçar palestinez. Salim al-Ashkari u vra nga ushtria izraelite. Vazhdimi i ngjarjeve të tilla na trishton pamas. Kërkojmë drejtësi dhe paqe, thuhet në një postim të klubit latinoamerikan.
1: Tre sulme ndodhen mes orës 4 dhe 4:45 minuta të mëngjesit pranë ndërtesave të banimit në qytetin veriut të Selanikut në Greqi. Sulmuesit përdorën mjete shpërthyese artizanale të përgatitura me bombola gazi për kamping. Sipas policisë, të gjitha lëndimet u shkaktuan gjatë të sulmit të tretë, ku përfshin nga flakët automjetet dhe motocikleta. Një nga automjetet i përkiste një kandidate e për deputete nga Partia Demokracia Re. Ajo pasoi djegje, ndërsa nëna e saj ushtruan në repartin e kujdesit intensiv me djegje të rënda. Tre banor të tjerë të pallatit ushtruan në spital për shkak të thithjes së tymit. Sulmet nga grupet militante të paidentifikuara kundër institucioneve shtetërore, pronave të politikanëve, policisë apo figurave të tjera të autoritetit janë relativisht të shpeshta në Greqi. Shumica tyre shkaktojnë dëme materiale, por jo viktima. Në korrik të vitit 2025, një bombë shpërtheu pranë banesës në Selanik të presidentit të shoqatës së gardianëve të burgjeve të Greqisë. Ai nuk u lëndua, por dy persona të tjerë pasuan plagë të lehta nga copëzat e xhamit. Në qershor të vitit 2024, një efektiv policie që ruante banesën e një gjyqtari të lartë në Athinë u plagos gjatë një sulmi me koktejl molotovi.
0: Shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës njoftoi se Rusia kreu gjatë natës një sulm ajror ndaj kryeqytetit të Kiev. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Shërbimi Ukrainas i Emergjencave bërë të ditur se operacionet e kërkim shpëtimit në zonat e goditura po vazhdojnë. Sipas autoriteteve, numri viktimave është arritur në 13, ndërsa ekipet e shpëtimit kanë arritur të nxjerrin të gjallë 34 persona nga rënojat. Kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Klitschko, njoftoi se numri të plagosurve ka arritur në 86. Më herët Klitschko kishte bërë të ditur se sulmet ruse ndaj Kievit nisën pas mesnatës, duke përfshirë raketa dhe mjete ajrore pa pilot. Ai shtoi se sulmet shkaktuan dëme në banesa dhe ndërtesa në lagje të ndryshme të qytetit.
1: Ndërkaq që zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Rusia do të vazhdojë të rris presionin e saj ndaj Ukrainës për të arritur objektivat e përcaktuara. Duke folur për gazetarët në Moskë, Peskovi reagoi ndaj deklaratave të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, e cila bëri thirrje për sanksionet të reja ndaj Rusisë dhe shtim të presionit ndaj Moskës. Sipas tij, Rusia do të vijojë operacionet për të ushtruar presion mbi administratën e Kievit. Peskovi bëri të ditur se shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Rusisë, Valeri Gerasimov, e ka informuar presidenti Vladimir Putin për rezultatet e sulmeve intensive ndaj objektivave në Kiev dhe zonat të tjera të Ukrainës. Ai theksoi se sulmet ruse kishin në shënjestër vetëm objektive ushtarake ose të lidhura me ushtrinë, ndërsa akuzoi Bashkimin Evropian se po ndjek një politikë militarizmi dhe po përshkallëzon në përballjen me Rusinë. Sipas Peskovit, Moska nuk mund të injorojë këto zhvillime.
0: Ndërkaq, Ministria e Jashtme e Rusisë ka bërë të ditur se ambasada e saj në Stockholm është shënjestruar në një sulm me dron. Ministria kritikoi autoritetet suedeze për dështimin në parandalimin e incidenteve të përsëritura ndaj misionit diplomatik rus. Një quadcopter hodhi një enë me bojë të kuqe në territorin e misionit diplomatik. Një dron i dytë, të cilit i ishte bashkëngjitur një imitim e një pajisje shpërthyese të improvisuar, ra, me sa duket, jo rastësisht në territorin ton, në afërsi të ndërtesës së ambasadës ruse, thuhet në deklaratën e ministrisë. Në mes të tjerash, në deklaratë theksohet se incidenti i dytë përbën një përpjekje të hapur për të frikësuar stafin e ambasadës. Kjo tregon se nuk kemi të bëjmë thjesht me një provokim, por me një tentativë të hapur për të frikësuar punonjësit e misionit rus. Për këtë do ta themi qartë. Nuk do të funksionoj, theksoi ministria më tej. Ajo shtoi se incidente të tilla janë bërë të përsëritura në Stockholm dhe akuzoi autoritetet suedeze se nuk po i përmbushin detyrimet e tyre sipas Konventës së Vienës të vitit 1961 për mbrojtjen e misioneve diplomatike. Sipas ministrisë, organet suedeze të rendit kanë dokumentuar incidente të mëparshme, por nuk ka pasur përparim në hetimet për 10 rasulme gjatë 2 viteve të fundit. Rusia tha se Suedia do të mbajë përgjegjësi për çdo sulm të mëtejshëm ndaj misionit diplomatik dhe pasojat e mundshme të tyre.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Katari njoftoi të mërkurën se takimet indirekte mes delegacioneve të SBA-s dhe Iranit në Doha kanë përfunduar me përparim pozitiv në çështjet që lidhen me memorandumin e fundit të mirëkuptimit. Ndërmjetësit nga Katari dhe Pakistani përfunduan sot në Doha takime të veçanta me negociatorët amerikan dhe iranian me përparim pozitiv në çështjet që lidhen me memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit, duke u bazuar në rezultatet e samitit të liçenit të Lucernit, shkroi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Majid Al-Ansari në platformën X. Palët rënë dakord të vazhdojnë diskutimet në periudhën e ardhshme me takimin e radhës që do të caktohet sa më shpejt pas së ceremonive të varrimit të ish udhëhecit suprem iranian Ali Hamanei. Hamanei u vra në një sulm të SBA-s dhe të Izraelit më datën 28 shkurt.
2: Në anë tjetër, Irani ka deklaruar se çdo ndërhyrje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në çështjet e sigurisë e ngushticës së Hormuzit do të konsiderohet kërcënim ndaj sovranitetit kombëtar dhe do të përballet me një përgjigje të vendosur. Deklarata e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave Ndërmatosura të Iranit u publikua nga agjencia Fars një ditë pasi Komanda Qendrore e SBA-s, CENTCOM, zhvilloi në Manam të Bahreinit një takim për sigurinë rajonale me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë ushtarak nga 11 vende të rajonit. Në deklaratë thuhet se ngushtica e Hormuzit ndodhen nën sovranitetin e Iranit, dhe se ruajtja e sigurisë dhe stabilitetit në këtë rrugë strategjike ujore është vijë e kuqe për forcat armatosura iraniane. Shtabi iranian palemëroi se prania e vazhdueshme e avionëve luftarak amerikan me dhe pa pilot mbi ngushticën e Hormuzit rrezikon sigurinë rajonale. Po ashtu pretendohet se të gjithë tankerët e naftës dhe anije tregtare janë të detyruara të përdorin korridoret e lundrimit të përcaktuara nga Irani për një kalim të sigurt. Sipas deklaratës, çdo devim nga këto korridore ose shkelje e protokolleve të lundrimit do të përballet me reagim të menjëhershëm dhe vendimtar nga forcat iraniane, duke rrezikuar sigurinë e anijeve që kryejnë shkeljen. Irani nuk do të përmbahet nga asnjë masë që e konsideron të nevojshme për të mbrojtur të drejtat e tij sovrane në ngushticën e Hormuzit dhe për të zmbrapsur çdo shkelje apo agresion nga ushtri amerikane dhe mbështetësit e saj, thuhet më tej në deklaratë.
1: Zëvendës Ministri Punëve të Jashtme Iranit Kiazim Garibabadi deklaroi se siguria në rajon mund të arrihet vetëm përmes së tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfundimit të ndërhyrjeve të jashtme dhe respektimit të sovranitetit të vendeve të rajonit. Në një reagim në rritin social X, Garibabadi kritikoi takimin ushtarak të organizuar në Manam të Bahreinit nga Komanda Qendrore SBA-s, duke e thënë se një mbledhje tillë nuk mund të krijojë rend juridik dhe sigurie për xhirin persik. Sipas tij, siguria rajonale mund të ndërtohet vetëm duke pranuar realitetet e reja gjeopolitike dhe jo nën ombrellën ushtarake amerikane. Ai shtoi se statusi i ngushticës së Hormuzit nuk përcaktohet nga CENTCOM, por nga autoritetet iraniane.
2: Kurse ndihmës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se presidenti Donald Trump nuk do ta dërgojë ushtrinë amerikane përsëri në Iran, përveç rasteve kur ekziston një qëllim i qartë dhe i përcaktuar. Duke folur për gazetarët e shtetit e Virginias, Vance tha se nuk mund të jap garanci absolute pasi situata varet edhe nga hapat që do të ndërmarrë Irani. Megjithatë, ai theksoi se Trump është i vendosur ta shmangë një angazhim të ri ushtarak nëse nuk është i domosdoshëm dhe nuk ka objektiva të qarta. Vance komentoi edhe bisedimet që po zhvillohen në Doha të Katarit, duke cilësuar ato si pozitive. Jemi ende në një fazë shumë të hershme, por bisedimet po ecin mirë, u shpreh ai. Sipas tij, Washingtoni do të bëjë përpjekje për suksesin e negociatave, por palemëroi se presidenti amerikan ka ende shumë opsione në tryes, nëse Irani përpiqet të rindërtojë programin e tij bërthamor apo refuzon inspektimet të ndërkombëtare ose rifillon sulmet ndaj anijeve tregtare.
1: Forcët izraelite bombarduan të njëjtën tokat bujqësore në provincën perëndimore Dera në jug të Sirisë, ndërsa një dron zbulues i Izraelit fluturoi mbi zonë, njoftoi Agjencia Shtetërore Siriane e Lajmeve Sana. Një predh artillerie izraelite goditi tokën bujqësore përreth fshatit Jamlah në provincën perëndimore Dara, raportoi Sana. Agjencia tha se një dron zbulues izraelit fluturoi mbi zonën e shenjestruar gjatë bombardimit. Nuk u raportuan me njerë viktima ose dëme materiale. Për muaj të tërë, Siria është përballur me përshkallëzim të sulmeve izraelite, përfshirë bastisje, kërkime, arestime dhe vendosjen e pikave të kontrollit ushtarak pas rënjes së regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor të vitit 2024.
2: Rreth 40% e më shumë se 1 milion personave të zhvendosur në Liban për shkak të sulmeve izraelite janë kthyer në zonat e tyre të banimit, njoftoi zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarik. Duke cituar të dhënat e organizatës ndërkombëtare për migracionin, Dujarik tha se ky përbën një hap të rëndësishëm drejt rimëkëmbjes. Megjithatë, mijëra persona mbeten ende të zhvendosur dhe vazhdojnë të varen nga ndihmat humanitare. Ai theksoi se kthimi i të zhvendosurve duhet të jetë i sigurt, vullnetar dhe dinjitos, ndërsa personave që kthehen duhet të garantohet qasja në ndihmat humanitare. Dujarik bërë të ditur gjithashtu se programi botërori ushqimit dhe partnerët e ti kanë shpëndar ndihma të domosdoshme në zonat të vështira për të arritur në jug të Libanit, duke ritheksuar nevojën që organizatat humanitare të kenë akses te të gjithë personat në nevojë. Izraeli e nisi ofensivën e tij më të fundit në Liban në fillim të muajit mars dhe pavarësisht ambushimit dhe një marrëveshjeje kornizë të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka refuzuar të tërhiqet nga territori libanez. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë Publike të Libanit, që nga 2 marsi sulmet izraelite kanë shkaktuar mbi 4.220 viktima, kanë tragosur 12.190 persona dhe kanë detyruar mbi 1 milion banorë të largohen nga shtëpitë e tyre.

0: Dhan Lajmet, vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Mishtë të vyrë, në vazhdim të gjojmë Shebnem Ferra dhe këngën e saj Günaydın Sevgilim. Të gjim të këngëm.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me dy korrik. Si sot më 1698-ën, shpikësi anglez Thomas Savery patentoi pajisjen komerciale të parë me avull, edhe pse shpesh quhet motor, teknikisht nuk ishte një i tillë, por një pompë avulli. Pompa e avullit të Severit ishte një metodë revolucionare e pompimit të ujit, e cila zgjidhi problemin e kullimit të minerave dhe bëri të zbatueshëm furnizimin e gjerë publik me ujë. Në këtë datë të vitit 1777, Vermonti u bë territori i parë që shfuqizoi skllavërinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1829-s, një ushtri ruse prej 25.000 trupash përshkoi tetë i Ballkanin dhe pushtoi Burgasin e Slivenin. Si sot në vitin 1839, plot 53 robër afrikan në anijen La Amistad, një veljer spanjolle që transportonte skllevër, u rebeluan pranë brigjeve të Kubës. Në këtë datë të 1881-shit, avokati dështak Charles Gitto, një i sëmur mentor, qëlloi me armëzjarri presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Garfield, i cili vdiq 2 muaj më vonë nga infeksionet që lidheshin me plagët. Arsyeja atentatit të tij ndaj presidentit Garfield ishte se ky i fundit nuk e kishte marrë në punë. Të njëjtën ditë të vitit 1897, fizikani dhe inxhinieri elektrik italian Guglielmo Marconi mori një patent për shpikjen e radios në Londër. Ai njihet kryesisht për punën e tij në transmetimin pa tela në distancat e gjata. Në vitin 1909, Marconi fitoi çmimin Nobel në fizikë së bashku me homologun gjerman Karl Braun. Si sot më 1900, pranë qytetit gjerman të Friedrichshafenit u realizua fluturimi i parë me Zeppelin. Në këtë datë të vitit 1917, Greqia i shpalli luftë perandorisë osmane. Të njëjtën ditë të 1925-s u lind politikani dhe udhëheqësi i pavarësisë së Kongos, Patrice Lumumba, i cili

të fortë në trillimet e shekullit 20, ndërsa mënyra e tij aventureske dhe imazhi i tij publik i sollën admirim nga gjeneratat e mëvonshme. Në këtë datë të 1964, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lyndon Johnson, nënshkroi aktin e të drejtave civile me qëllim dalimin e diskriminimit në vendet publike. Ai është një ligj historik për të drejtat civile dhe punën në SBA, i cili ndalon diskriminimin bazuar në racë, ngjyrë, fe, gjini dhe origjinë kombëtare. Të njëjtën ditë të vitit 1986, kombëtaria e futbollit të Argentinës fitoi Kupën e Botës për të dytën herë. Në finalen e kampionatit të luetur në Meksik, Argentina e udhëhequr nga i papërsërisshmi Diego Armando Maradona, i cili gjithashtu siguroi çmimin individual topi i art, fitoi me rezultatin 3-2 përballë Gjermanisë perëndimore. Kjo datë 1990 shënon një nga zhvillimet historik më të rëndësishëm në Shqipëri, gjerësisht e konsideruar si një pikëthese në rrjedhën e ngjarjeve dhe ardhjën e pluralizmit në vitet 90. Me rënien e diktaturës komuniste në vendet e tjera të lindjes, regjimi komunist në Shqipëri gjithashtu filloi të jepte shenjat e para të rënies. Ky moment historik, i quajtur eksodi i madh i shqiptarëve, i dha goditjen fillestare regjimit të byros politike në Shqipëri. Qindra mijë shqiptarë mësyn drejt portave të ambasadave të huaja në kryeqytetin Tiranë të vendit, të cilat u hapën aty rrugën drejt lirisë së munguar. Si sot në vitin 2003, filmi Dritarja përballë i regjisorit turk Ferzan Özpetek fitoi 5 nga çmimet kinematografike Globi Art të qendrës së shtypit të huaj në Itali, përfshikëtu edhe çmimin për filmin më të mirë. Në këtë datë të 2008, politikanja, ish senatorja dhe aktivistja kolumbiane antikorrupsion Ingrid Betancourt u çlirua nga robëria pasi ishte marrë peng rreth 6 vjetë gjysmë më parë nga forcat armatosura revolucionare të Kolumbisë. Ndërhyrja ushtarake gjatë konfliktit kolumbian, e quajtur Operacioni Zhak, shpëtoi Betancourtin së bashku me 14 pengje të tjerë, mes të cilëve 3 shtetas amerikan dhe 11 police ushtar kolumbian. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me dy korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Gian Bartu është një nga figurat më të rëndësishme dhe më me ndikim në historinë e sportit turk. Ai renditet me sportistëve të rrallë që kanë arritur sukses në nivel ndërkombëtar, si në futboll ashtu edhe në basketboll. Teksa veçanërisht me karrierën e tij në futboll është bërë një nga përfaqësuesit e parë të mëdhenj turq në arenën botërore. Arritjet e tij hapën horizonte të reja për sportin turk dhe shërbyen si burim frymëzimi për gjeneratat e ardhshme. I lindur në Stambol më 1936-ën, Gian Bartu nisi karrierën sportive në Akademinë e Fenerbahçes. Fal talentit të jashtëzakonshëm dhe vullnetit të madh që tregoi në moshë fare të re, ai u dallua shpejt dhe në mesin e viteve 1950 u ngjit në ekipin e parë të Fenerbahçes. I aktivizuar si sulmues, Bartu u shqua për aftësitë teknike, shpejtësinë, driblimet dhe nuhatjen e jashtëzakonshme të golit, duke u bërë shpejt një nga lojtarët kyç të ekipit. Me golat e shënuar dhe paraqitjet mbreslënëse me fanellën e Fenerbahçes, ai fitoi admirim jo vetëm në radhët e tifozëve të klubit, por gjithashtu në të gjithë komunitetin e futbollit turk dhe madje në tifozërit kundërshtare. Në atë kohë, ai konsiderohej një nga yjet më të ndritshëm të futbollit turk. Bartu, i cili ndjente krenari të madhe për fanellën verdhe blu, kishte fituar një vend të veçantë në zemrat e tifozëve.

sinne katköit. Momenti më i rëndësishëm dhe transformues në karrierën e Gian Bartus erdhi në fund të viteve 1950, kur ai u transferua në Itali. Duke pasur mundësinë të luante në Serie A, asokoa një nga kampionatet më të forta dhe më prestigjioze në botë, Bartu fillimisht u transferua te Fiorentina dhe më pas te Lazio. Pavarësisht strukturës fizike kërkuese dhe sfidave taktike të sofistikuara të futbollit italian, Bartu arriti të dëshmonte aftësitë e karakterin e tij edhe aty. Si një nga futbolistët e parë turq që luajti në Itali, ai kontribuoi ndjeshëm në njohjen dhe respektin që fitoi futbolli turk në Evropë. Përvoja e tij në Serie A u bë një burim i madh prestigji si për të ashtu edhe për futbollin turk, duke hapur rrugën për futbolistët turq që do të luanin jashtë vendit në të ardhmen. Gian Bartu veshi me krenari dhe nder për shumë vite gjithashtu fanellën e kombëtares së Tyrkisë. Ai debutoi me kombëtare në mesin e viteve 1950 dhe luajti gjithsej 26 ndeshje duke shënuar 7 gola. Po të marrim parasysh se në atë kohë ndeshjet ndërkombëtare nuk zhvilloheshin aq shpesh sa sot dhe kushtet e udhëtimit ishin të kufizuara, këto shifra janë shumë domethënse. Me paraqitjet e tij mbreslënëse në kombëtare, ai luajti rol kyç në ndeshjet e rëndësishme për Tyrkinë. Me aftësitë e tij teknike, shpirtin luftarak dhe cilësitë drejtuese, ai u bë shembull për lojtarët e rinj dhe kontribuoi në zhvillimin e futbollit turk dhe në rritjen e prestigjit të tij në arenën ndërkombëtare. Një nga tiparet më të veçanta që e dallon Gian Bartu nga sportistët e tjerë është suksesi i tij jo vetëm në futboll, por edhe në basketbollin profesional. Ai ka luajtur edhe në ekipin e basketbollit të Fenerbahçes, duke arritur të vesh fanellën e kombëtares edhe në këtë disiplinë për ta përfaqësuar vendin e tij me krenari po ashtu në basketboll. Fakti që ai ka luajtur për dy përfaqësuese kombëtare në dy sporte të ndryshme është një dëshmi e qartë e talentit të tij të jashtëzakonshëm atletik, shumëanshmërisë dhe inteligjencës sportive tepër të lartë. Kjo arritje është realizuar nga shumë pak sportistë edhe në ditët e sotme. Gian Bartu nuk u shqyua vetëm për performancën e tij në fushë, por edhe për sjelljen e tij shembullore si sportist dhe njeri, me ndershmëri dhe frymë sportive. Ai ishte një karakter që respektonte kundërshtarët, mbështeste shokët e skuadrës dhe vendoste gjithmonë etikën sportive në plan të parë. Gian Bartu hyri në histori si një figurat që kontribuoi në njohjen dhe respektin e futbollit turk në Evropë. Në vitin 2019, ai u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të madhe dhe të paharrueshme. Shumë futbollistë turqë që kanë ndjekur rrugën e tij kanë vazhduar të përfaqësojnë futbollin turk në klubet prestigjioze evropiane. Suksesi i tij mbetet gjithmonë një burim motivimi për sportistët e rinj. Gian Bartu është një nga figurat më të rëndësishme dhe më të respektuara në historinë e sportit turk. Me karrierën e tij në futboll dhe basketboll, ai ka dhënë shembullin e përsosur të një sportisti të gjithanshëm dhe të talentuar. Si një nga lojtarët e gjeneratës së parë që luajti në Itali, ai frymëzoi brezat e ardhshëm dhe kontribuoi jashtëzakonisht në njohjen dhe pranimin e futbollit turk në arenën ndërkombëtare. Emri i tij do të kujtohet gjithmonë me respekt, dashuri dhe mirënjohje në faqet e arta të historisë së sportit turk. Trashëgimia e tij do të vazhdojë të jetojë në sportin turk dhe të frymëzojë sportistët e rinj në Turqi. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

giurme turche na UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në rubrikën tonë të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod e kthejmë kursin tonë drejt Tyrkisë lindore, në rrethin Doubayazıt të provincës së Arës. Në një hapësirë gjeografike pranë kufirit me Iranin, mbi një kodër të lartë që sundon Bayazitin e vjetër dhe fushën përrreth, do të flasim për një ndërtesë madhështore, Pallati i Isak Pashës. Objekti në fjalë nuk është vetëm një pallat, por një herësh zonë trashëgimie veçantë që bashkon në të njëjtin vend larmin kulturore, kujtesën arkitekturore dhe pasurinë e hapësirave kufitare që Anadoli ka mbartur gjatë historisë. I vendosur mes klimës së ashpër të Doubayazıtit, maleve të larta dhe rrugëve historike, kjo ndërtesë krijon një mbresë të fuqishme që në shikim të parë, duke u harmonizuar mrekullueshëm me peizazhin përreth. Me vendodhjen e tij strategjike dhe pamjen monumentale, Pallati i Isak Pashës mbart gjurmët e administratës rurale osmane dhe njëkohësisht spikat si një vepër e rëndësishme që pasqyron ndërveprimin kulturor të Anadolit, Iranit dhe hapësirave përreth. Ndërtimi i pallatit të Isak Pashës mendohet të ketë filluar në fund të shekullit të 17, gjatë periudhës së Çollak Abdi Pashës, kurse përfundimi i tij dihet që është realizuar në fund të shekullit të 18, gjatë periudhës së Isak Pashë Kyçikut. Mbishkrimet në pallat tregojnë se ai mori formën përfundimtare në vitin 1784. Në këtë aspekt, pallati i Isak Pashës vlerësohet si një ndër strukturat monumentale më mbreslënëse të ndërtuara në Anadol gjatë periudhës osmane. Pallati ka një organizim të gjerë me obore, hapësira pritje, pjesën e haremit, xhamin, tyrben, hamamin dhe ndërtesa shërbimit të ndryshme. Me këto veçori, ai nuk ishte vetëm një seli administrative, por edhe një hapësire plot jetese që funksiononte brenda vetes. Punimet e gurit dhe kuptimi i dekorimit që shihen në pjesë të ndryshme të ndërtesës sjellin deri në ditët tona pasurinë artistike dhe arkitekturore të asaj epoke. Elementi kryesor që përcakton rëndësinë e pallatit të Isak Pashës në kuadrin e UNESCO-s është karakteri i tij arkitekturor mjaft i veçantë, i cili bashkon tradita kulturore të ndryshme. Pallati është propozuar si trashëgimi kulturore në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe është vlerësuar për faktin se pasqyron një shembull të jashtëzakonshëm të krijimtarisë njerëzore, dëshmon tradita kulturore të caktuara dhe përbën një ansambël të rëndësishëm për historinë e arkitekturës. Porta monumentale hyrëse e pallatit spikat me mjeshtrinë e punimit të gurit dhe stilin e dekorimit, ndërsa në planimetrinë e përgjithshme të ndërtesës dallon menjëherë tradita arkitektonike osmane. Në ornamente dhe disa hollësi arkitekturore mund të shihen ndikime anadolase, iraniane dhe kulturat përreth. Në disa pjesë vërehen gjithashtu ndikime të arkitekturës perëndimore. Kjo gjuhë shumë shtresore ndërtimit e ngre pallatin e Isak Pashës mbi pozicionin e një vepre me karakter vetëm rajonal, duke e shndruar atë në një zonë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe arkitekturore që bashkon kultura të ndryshme. Vlera e pallatit të Isak Pashës në UNESCO nuk mbështetet vetëm tek arkitektura. Ndërtesa tërheq vëmendjen edhe me lidhjen e fortë që ka krijuar me hapësirën ku ndodhet. Përgjatë historisë, Doubayazıti, i vendosur pranë rrugëve të transportit e tregtisë që shtriheshin mes Anadolit dhe Iranit, ka pasur një pozitë strategjike. Pallati i Isak Pashës gjithashtu konsiderohet një ndër dëshmitarët e rëndësishëm të kësaj lëvizje historike dhe ndërveprimi kulturor. Fakti që është ndërtuar mbi një kodër të lartë nuk i jep kësaj strukture vetëm një epërsi pamore, por njerësh pasqyron mënyrën e qeverisjes së asaj epoke dhe qasjen arkitekturore që përshtatej me kushtet gjeografike të rajonit. Panorama që shtrihet drejt pallatit me fusha të gjera dhe male të lartë tregon qartë ende sot marrëdhënien që ndërtesa ka krijuar me mjedisin përreth. Nga pikpamja e konservimit, Pallati i Isak Pashës është një ndër zonat e trashëgimisë kulturore për të cilat autoritetet përkatëse të Republikës së Tyrkisë tregojnë kujdes të veçantë. Lartësia e madhe, kushtet klimatike shumë të vështira,
Ndryshimet e temperaturës, bora dhe era i bëjnë proceset e ruajtjes së ndërtesave prej guri një punë që kërkon vëmendje të vazhdueshme. Prandaj mbrojtja e pallatit nuk kufizohet vetëm në ndërhyrjet fizike, pasi një rëndësi të madhe kanë gjithashtu kërkimet shkencore, monitorimet e rregullta dhe qasjet e qëndrueshme të ruajtjes. Sipas vlerësimeve bashkohore për pallatin e Sakpashës, mes çështjeve kryesore renditen menaxhimi i zonës, planifikimi i ruajtjes dhe menaxhimi i qëndrueshëm i vizitorëve. Sistemi i UNESCO-s i kushton rëndësi jo vetëm vlerës historike dhe estetike të një zone trashëgimie, por edhe mënyrës se si ajo ruhet, menaxhohet dhe u përcillet brezave të ardhshëm. Për këtë arsye, politikat e konservimit dhe qasjet për përdorim të qëndrueshëm konsiderohen elemente të rëndësishme për të ardhmen e pallatit. Kjo qasje synon që pallati i Sakpashës të ruhet jo vetëm për vizitorët e sotëm, por edhe për brezat që do të vinë. Në këtë mënyrë mund të krijohet një marrëdhënie e ekuilibruar mes punimeve të konservimit, kërkimeve shkencore, aktiviteteve arsimore dhe turizmit kulturor. Kjo është një ndër parimet themelore që UNESCO ja ndjek për mbrojtjen afatgjatë të zonave të trashëgimisë. Nga këndvështrimi i Tyrkis, pallati i Sakpashës është një ndër veprat e rëndësishme që jep dukshmëri në shkallë ndërkombëtare pasurisë historike dhe kulturore të zonave lindore të vendit. Krahas monumenteve që ndodhen në qendra si Stambolli, Bursa, Edreneja apo Konya, edhe ky pallat që ngrihet në Doğu Bayezid tregon se sa e gjerë dhe shumë shtresore është trashëgimia kulturore e Anadolit. Sot, kushdo që e viziton pallatin e Sakpashës nuk sheh vetëm një objekt historik. Teksa ecën nëpër obore, përballesh me gjurmët e mënyrës së qeverisjes në të kaluarën, ndërsa vëzhgohen dekorimet prej guri, dallohen kuptimi artistik i asaj periudhe, dhe duke parë vendodhjen e pallatit, merret një dëshmi e fuqishme mbi arsyet që e kanë bërë këtë rajon të rëndësishëm për gjatë historisë. Kur ndërtesa vlerësohet së bashku me hapësirën ku ndodhet, shfaqet një tërësi shumë më kuptimplot. Vendosja e pallatit të Sakpashës në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s tregon se kjo vlerë njihet në shkallë ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, kjo gjë nxjerr në parë rëndësinë e projekteve për ruajtjen dhe përcjelljen e tij te brezat e ardhshëm. Ky pallat është një ndër shembujt e rëndësishëm që pasurojnë larmin e trashëgimisë kulturore të Tyrkisë dhe pasurinë e përbashkët të krijuar nga ndërthurja e qytetarimeve të ndryshme përgjatë historisë. Pallati i Sakpashës është një trashëgimi historike madhështore dhe kulturore që ngrihet në hapësirën mbreslënëse gjeografike të Arës. Me strukturën e tij që bashkon tradita arkitektonike të ndryshme, lidhjen e fortë me mjedisin ku ndodhet dhe karakterin e veçantë që ka arritur të qëndrojë në këmb për shekuj, ai është një vend të rëndësishëm dhe special ndër vlerat historike më tërheqëse në Republikën e Tyrkisë. Mirëdëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

0: përpara se të mbyllim emision e sotëm radiofonik, po njohim edhe një shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Eksportet e industrisë së mbrojtjes dhe aviacionit të Tyrkisë u rritën me 47% në një vit, duke arritur në 10.9 miliardë dollar. Mbi 57% e tyre u destinuan për vendet anëtare të NATO-s. Irani ka paralajmëruar se çdo ndërhyrje amerikane në çështjet e sigurisë në ngushticën e Hormuzit do të konsiderohet kërcënim ndaj suverenitetit të tij dhe do të marrë përgjigje të vendosur. Forcat izraelite bombarduan të njëjtën tokat bujqësore në fshatin perëndimor Dara në jug të Sirisë, ndërsa një dron zbulues izraelit fluturoi mbi zonë. Nuk janë raportuar viktima. Kremlini deklaroi se Rusia do të vazhdojë të arrisë presionin ndaj Ukrainës për të arritur objektivat e saj, ndërsa akuzoi Bashkimin Evropian për përshkallëzim të tensioneve. Të paktën 13 persona humbën jetën dhe 86 të tjerë u plagosën pas një sulmi ajror rus ndaj Kievit, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet nën rënoja. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave: Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Temën e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkië. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza Gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për asgjë sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A i rrë rrëgji, s'po të shof në të rezire. Mos rrë qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me borë rrë. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo qënë kam rekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flesh Haber.
4: Jina bëjo serioz sepse vjen një projekt vendim dje me ultimatum sepse e kërkon kryetari i bashkisë dhe na u burra ta kalojmë. Vetëm fakti që është e dyta herë që kabineti i Zotit Beci vjen me kënd prezant këtu vetëm për presion, më u bë presion ju se jo ne. Sa vota vin, sa njerëz vin, se herën tjetër gati ishi ty dështu. Është e tmerrshme, si më thanë. Shifet ky regjimi i instaluar në Shqipni dhe në Shkodër dhe më vjen jashtëzakonisht keq që kolegët e mi në këshill, pavarësisht të krahut politik, të binë prej e presioneve të kabinetit të Zotit Beci. Sepse është e dyta herë që bëhet ky presion. Nuk është bërë asnjëherë. Është e dyta herë që kabineti i Zotit Beci vjen këtu edhe numëron votat, kush voton, kush zvoton, për mendam, andaj sigurisht shpërblimet për gjithë ata që i binden urdhnit të Becit. Paketa maleve është korruptive. Paketa maleve është ndarje interesave dhe nuk është absolutisht në shërbim as të Ragamit, as të Thejthit dhe tas një zone që janë perla të Shkodrës, nuk janë në interesin aty në banorve, as të Rjollit, as të Velipojës, as të Kërkuj, që a përman teritori bashkisë Shkodër. Ky është turpi më i madh që ju i bani Shkodrës.
5: Nuk sqarohet pse pikrisht këto pasuri të bashkisë Shkodër hynë në paketën e maleve. Cilat janë kriteret ligjore që i përcaktojnë këta? Pra, unë mendoj se ka për postjerave shumë ngutje për këtë gjë, që ju doni me e basis banë, ka edhe mangësinë dokumentacion, ka edhe jo transparencë të dokumentacionit, pra nuk jeni të basi gjë tjetër, por jeni të ngut me e da Shkodrën, me e da si përfaqen, me e da që i takon qytetarëve të Shkodrës në 2-3 individ dhe ajde ta japim. Ato janë zona perl, janë zona të cilat për para se mullan duhet më menuhir dhe duhet me ditë që duhet më bëmë ata zona. Apo burra hajde të japim dhe të bajnë që dojnë, sepse normalisht në kjo se emer x-i, masa ti ashtë y-loni edhe vazhdojnë.
6: Po atjetër që këto që janë përfshirë të paketa maleve, në rastin konkret për këto dy pasuri, plotësojnë kushtet dhe gjithë tjerët po verifikohen. ka për atyre që nuk i përkasin, që janë trajtuar me OMTP dhe sigur e thamë kjo nuk është një mënyrë për t'i tjetërsu pronat atyne që e posedojnë nër vite, po është një mënyrë për me gjetë, një mënyrë për mu pajis me letra dhe dokumentacion ato që nuk kam pas mundësi mu trajtu me 7501-in. Dhe kjo është zgjidhja që e paketa maleve.
5: Na jena t'u ba që unë kam thënë edhe herën tjetër për paketën e maleve. Kjoftë edhe për në thetë, jena t'u i fut njerëzit në konflikte pronsijet.
6: Ajo nuk është aspak e vërtet, nuk ka konflikte pronsijet kur procedura është krejt e transparente, është mundësia që çdo person që ka pretendime mi paraqit dokumentacionin dhe mo verifiku pretendime.
1: Po atje paketa e maleve është një ligj që është nul, është ligji porositun për me komplementu zonat mbrojtura, zona me potencial turistik.
6: Po mirë,
1: dhe në qovë se ju në këtë rast merni për bazë ligjin atëherë, ju jeni pronar. A jeni pronar, në qovë se ju jeni pronar, ju duhet mbroni pronën tuaj. Pik, ka që thjesht është?
6: Po tjetër, ti thumës me zbatu ligjin.
1: Unë po të them me zbatu ligjin, ti e ke pronar, ti e pronar, si bashki e pronar, a je pronar?
6: Po tjetër që jam pronar.
1: Atëherë pse duhet ja japësh një të tretit?
6: Sepse ka një ligj që është paketa maleve, që thot këto toka që nuk janë trajtuar me 7501.
1: Unë jam pronar ligjshëm.
6: Lutem pronar.
1: A je ti pronar ligjshëm?
6: Po ti ligji më zoti dhe
1: a je pronar ligjshëm apo jo?
6: Ligji nuk është vullnet personal.
1: A je pronar i ligjshëm ti si bashkia asaj pronë?
6: Po të thosh 5 herë po, do të thon po.
1: Atëherë ti nuk mbron pronën tënde?
6: Jo,
1: më nuk e mbron pronën tënde.
6: Është shumë e bukur.
1: Ti nuk mbron pronën tënde, shumë e thjesht.
6: Nuk është e thjesht.
1: Nuk është në strategjinë e menaxhimit të aseteve kjo gjë. Nuk është kështu.
3: Mohabit fakti që një person pas ka një sipërfaqe të tillë në posedim, në pronësi, 500 sa mijë metër katror. A din çfarë do të thot? 500 sa mijë metër katror. Si përfaqen e liçenit Shkodrës kur ka përmytje. Kush ka e ka i qip pas ka kaq pronë? Më stallen a dherën këtë pikë. Më ka i gjeni atë 50 vetë që ta dojnë me styre.
7: E liçenetari Shkodrës më shkryl mullë më thot një nga emra, thot ashtë të vlaj drejtori, thot të bashkis, kaq. Ja pra kja transparenca, që tjena transparenca asë gjo s'ka, nuk tha asë kush që s'ka asë gjo, por tjena transparent me njëni tjetin dhe t'i shofim gjana si janë, kështo, këta janë faktet.
8: Ate që s'ja ka bërë, asë një pushtim tjetër. Asë një pushtim. Një shkretetim demografik në të madhë se çdo pushtues në kohra përveç mortaj zezë të 1300-ës. Para syve tanë, para nesh. Dhe ja ka bërë me politikat e ti të qëllimshme. Ja ka bërë. Nuk ka dëmë më të madhë se mund t'i bësh këti kombi. Shqiptarve me politikat më të arrira, demografike do t'i duhet gjysmë shekulli për të kapë demografinë që kishin. Imaginoni. Por, triologjia e në Shqipkullës është një apel për shqiptarët. Mosu tregoni, mosu dëshmoni si shqiptarët e fillim shekullit 21. Sepse diktatura të llojit të Edi Ramës mund të shfarosim të sishk të kombë. Autori, thash, kjo është një trilogji, ka një merit të jashtëzakonshme. Në një kokur tjertë, nuk e kishin përmbarë të flisnin për narkoshtetë. Nuk e kishin përmbarë të theloheshin. Ky boton të veprën narkodiktatura. Po të them nga Vjena dhe kam kënaqësin që miqtë mi të cilë ja u kisha dhënë atë vepër më falënderuar e kishin lexuar. Natyrisht, dy pjesët e para të trilogjisë nuk do ishin të plota pa të tretën, pa zbërthimin psikologjik të autorit të kësaj drame të tmerrshme kombëtare. Njeriu është psikologjia. Do ta kemi shumë të qartë. Njeriu është psikologjia e tij. Edi Rama është nga psikologjitë më përverse të species Homo sapiens. Absolutisht. Kanë është bërë fëmi me kompleksin e Edipit. Një kompleks shpërftyrues për karakterin. Dhe këte, kjo është universalisht e njohur. Kompleksi Edipit ka urrejtje dhe pakufishme për ata që s'mund të urrehen kurrë.
9: Operatori i shërbimeve kujdesit shëndetësor Shkodër në bashkëpunim me Njësinë Dhënore të Kujdesit Shëndetësor Shkodër dhe Qendrën Shëndetësore Verore Velipoj organizon një aktivitet me temë Shëndet i sigurt në plazh, që ka si nisë promovimin e shëndetit të sigurt në gjatë sezonit veror. Është organizuar në formën e një paneli diskutimi për të shpërndarë përvoja të punës, eksperiences, por edhe për të përforcuar bashkëpunimin me institucionet e varsis apo institucionet tjera që ne bashkëpunojmë, si dhe për të shpërndar ose për të përcjell mesazhe sensibilizuese për sa i përket problematikave, rasteve të cilat paraqiten pranë institucioneve tona shëndetësore, janë situata gjendja shëndetësore të rënduara nga temperaturat e larta apo gjendje mbytje të pushuesve në bregdetin e Velipojes, sigurisht edhe të rrjollit.
10: Cilat janë disa masa parandaluse që duhet i ketë parasysh kushdo? Qëndrimin vende të freskëta, të aerosura dhe me hije. Shumë e rëndësishëm. Shpangja ekspozimit në orët e piku të diellit, pasi që përmendet para folësi orari 11-12 deri në 5-6, veshjet leta të pambukta dhe të hapura, pire e lëngjeve në sasi të mjaftushme minimumit 2-3 litra ujë një ditë. Moslënja e fëmijëve apo të moshuarve dhe grupe që përmendë që janë vulnerabël për një kohë të gjatë ekspozuar në diell, dhe raste që kemi hasur lëngjen e fëmijëve në makinat parkuara me xhamat mbyllur, sepse është një situatë shumë riskioze për këta fëmijë.
11: Ti duhet, nuk është, përdojnë kështë bëmë Allah, 100 mil e këpënë qënë mërë, invalid, jëmë, kjo është, së me të nështë, se të hajnër, 100 mil e këpënë mërë ilojshëm Allah, jëmë me zemër, kam bërë korenore, këtë lëmë, të në qënë, në botë nuk të, shratë të keqënë, a i sa përne 100 mil e këpënë, 50 mil e këpënë, i vjallë në gjyshë për vedi, së me të nështë.
12: Si duke të punë qaja me pensën vogël, si nuk më lojë masat të taksat janë, u marrë 200 mil lek, 200 mil lek taksa, 100 mil lek me jetua.
11: A ju të?
12: Jo, nuk nëte. Dhinë beton se nuk nëte.
11: Bonusi?
12: Bonusi po u marrë, boni për 50 mil lek.
11: Ka në pare tona më, gjina ko rrejtë. Të në qa, me në ba qepin. Ne pësesim komplet në ataj hekrevis, ataj, në protestat e jërë, ati dhe të vazhdojnë. Parë dhe qëkej, parë dhe qëkej, gati. Aja, vërë kësa qeveri, në në kësa qeveri, që urna, urna, s'ka parë, dhe. Që me thonë, që, me shohë, që me shohë, që me shohë, që në pojtë e diramë, që e në pojtë tona, që në pojtë e qeveri, e tashtë. Pa të përshpërje, s'pa përshmo, ne s'pa përshmo.
13: Pensionet voglat marove krejt. Shqyqin si për me ramat vetë atë, nëse në t'i mërë gjo.
14: Ma e vetë kja është me shkanë, shqyqin si për i marri loqë, e zemi.
15: Se dhe pensionin,
14: e? A, pensionin qëmë dhe t'i qënë në okinë. E i valla për gjojë që të në avi gjojë. Dhe janë me që me rajtë vjetë. Dhoti jo shto për i shala i gjojë.
16: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
17: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
18: Biznesit tuaj.
17: Kontakto në Radio Jehona.
18: Radio Jehona.
17: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis te roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krika dhe gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te roli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të blokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Raporti që përmendëm është kontribut jo vetëm i SPAK-ut, por edhe dy institucioneve të tjera. SPAK-u ka mbaruar pjesën e vet si kontribut për këtë raport. Nga komunikimet që ne kemi nga institucionet e tjera, mendojmë që do të jetë i gatshëm produkti brenda datës 30 shtator të vitit 2026. Për sa i përket task forces, task force-a ishte një organizim i brendshëm i SPAK-ut me prokurorët dhe me hetuesit e byrosë kombëtare të hetimit. Në task force nuk u përfshin autoritetet të tjera. Kur përmenda dhe propozova që protokolli bashkëpunimit midis institucioneve duhet të jetë më gjatë, e kam fjalën për marrëveshjet dhe marrëdhëniet ndërinstitucionale me SPAK-un, midis SPAK-ut dhe KQZ-s dhe prokurisë përgjithshme, por duke përfshirë dhe institucione të tjera. Për këtë të dytën e kisha fjalën kur bëra propozimin për katës. Çfarë nuk funksionoi? Unë thash edhe më përpara, ishte një përpjekje e parë, ishte eksperienca e parë e SPAK-ut. Dhe si një eksperiencë e parë, sigurisht shumë gjëra dhe për SPAK-un ishin të panjohura dhe u përballëm dhe me eksperienca të reja, të cilat duhet të shërbejnë dhe si një përvojë për herën tjetër. Së pari, në vetvete, në ato zgjedhje, SPAK-u nuk ka një trup të vetëm të vëzhgimit të personave në teren. Dhe kjo e kushtëzon shumë prokurorinë në mbledhjen e provave. SPAK-u, për kryen e përgjimeve të persona në vënde publike, është i varur nga institucionet të tjera, kur kryesisht është detyrë e përgjithshme policisë së shtetit. Sigurisht, nuk mund të them që s'ka funksionuar bashkëpunimi, por nuk është një strukturë që është përgjegjësi e SPAK-u. Në fund fundit është përgjegjësi e institucionit tjetër. Me kalimin e kohës, SPAK-u synon që për një periudhë të shkurtër kohore të rekrutoj shërbime dhe të trajnoj hetuesit më tej për të qenë të aftë që në teren e të kryejnë vetë veprime. Dhe kjo do të jetë një efekt shumë pozitiv, sepse organizimi do të jetë më efektiv. Pjesa tjetër që në funksionoj nuk lidhet thjesht me cilësi organizative apo mungesë vullneti apo faktor që varet nga vullneti personave që u përfshin në hetime. Ndonjëherë, sfida kryesore e një hetimi është provë. Dhe kryesisht sfidat e suksesit apo mos suksesit në një çështje penale lidhet me ekzistencën dhe gjetjen e administrimit të provave. Dhe kjo është një sfidë në vete. Çfar funksionoi për herë të parë, duke patur parasysh edhe eksperiencat e zgjedhjeve të tjera, SPAK-u nuk ishte në pritje. SPAK-u ishte aktiv dhe proaktiv. Në momentin që në institucion administrohet një informacion nga subjekt politik apo nga persona të tjerë që po ndodh një fakt i caktuar në një qytet të Shqipërisë, ne nuk kemi më pasiv siç ishim përpara. Por i referohemi grupit prezent në atë qytet dhe grupi prezent mund të kryente veprimet hetimore në kohë shumë të shpejtë. Jo punë ditësh, po punë punorësh. Dhe kjo t'i jep në hetim, t'i jep prioritet dhe t'i jep një përparësi për të programuar më mirë veprimet hetimore.
4: Jemi sot këtu përpara institucionit prokurorisë posaçme për sjell provën që sipas nesh dëshmon disa prej shkeljeve më të rënda të bëra nga kryeministri i vendit Edi Rama. Në këtë libër gjenden 523 projekte të ndryshme, disa prej të cilave të ndërtuara tani më, të tjera në ndërtim e sipër dhe një pjesë e tyre në plan për të ndërtuar. Në këtë libër gjenden dhe mund të lëndohen disa prej problemeve më të mëdha të këtij vendi dhe të këtij modeli qeverisjeje. Në këtë libër del qartë se kryeministri Rama dhe qeveria e tij e kanë shmangur në çdo moment konsultimin publik, duke ju mbivendosur shoqërisë përmes fuqisë së pushtetit dhe përmes marrëdhënies me arkitekt të huaj, ndërtues, biznesmen e oligark, të cilët kishin interes në ndërtim. Në këtë libër del qartë se ligji 2124 është një ligj që është miratuar për shkak të projekteve të ndryshme, të cilat gjenden në këtë libër vite përpara se të ndryshohej ligji. Në këtë libër del qartë se pavarësisht se në shumë prej vendeve në të cilat to projekte propozohen për të ndërtuar ka pronar që nuk janë në DNA të ekzistencës së këtyre projekteve, si dhe pronar që vijojnë të jenë ende në gjykata prej shumë vitesh për të marrë të drejtën e tyre, projektet vijojnë pa u shqetësuar. Në këtë libër del qartë se ka një konflikt interesi mes kryeministrit të vendit dhe arkitektëve e biznesmenëve të ftuar për të investuar në këtë libër, për shkak se kryeministri Rama është njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe përgjedhoi ai vendos për miratimin e gjithë këtyre projekteve. Si përfundim, ne jemi këtu fillimisht për t'i thënë prokurorisë së posaçme se kam mbështetjen tonë për veprimet e deritanishme, ashtu si çka edhe pritshmëritë tona për nisjen dhe vendosjen e drejtësisë në vend për secilin projekt. Ne nuk jemi këtu për drejtësi popullore, po për të kërkuar një shtet të së drejtës, në të cilin kryeministri i vendit trajtohet dhe hetohet njësoj si të gjithë qytetarët e tjerë të Republikës. Ndaj, përmes këtij akti të sotëm kërkojmë që të ketë drejtësi

0: Меня зовут Джимаиль, я комплектовал альбом. Ну, у штрафбал че штадвет, за футболы моа, мо гре яш телефонит, за мо штит обой дешка че дуа. У нек шири купам ботроре, ме бабин, за ме волантин. Екипа еме фаворите на ботроре ште Франца, за лейтари им фаворит ште Меси. Një ditë unë ktheva pej treningut dhe e pash babin që kishte bler një album, filluam t'i qelnim dhe t'a mbushnim. Por ka fundin ne sa po më shumë të qelnim, na bishin më shumë karta që i kemi që na kanë rarë dyherë dhe për ato ne shuam në park me shokët për të ndruar karta dhe për t'a mbushur albumin. Nuk kanë dash për t'a mbushur albumin 4 javë. Tuke mbushur, si që tash nga fundi, na mbetën vetëm 20 karta dhe ne gjejshim shumë dhe kemi shpenzuar shumë orë për t'i gjetur kartat e fundit dhe në fund na meti vetëm Ronaldo dhe nuk mundim t'a gjenin atë dit dhe ditën tjetër shkuam apete i njëti vend dhe e pam një njeri që kishte Ronaldon, por ai e kishte një kusht, ne u dëshë t'i apim një ekstra sticker. Ekstra sticker o një kartë më e veçantë që mund me qëllu çdo 100 karta dhe ai e donte një prej atyve për Ronaldon, ne ja dham atë dhe e mbushëm albumin. Dhe futbolli është se një favorit që më pëlqen më shumë ti për ta bërë. Unë dua të luaj për Realin, sepse Reali është ekipa ime favorite. Unë e luaj mes fushor dhe kam numrin 8. Dhe ndroj që të luaj me një ekip të mirë.
1: Ngjarja e ditës.
2: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50 e shishme dhe aromatike. Brioshë të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshët përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg she kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 06 19 20 98 410.
3: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
4: Radio Jehona ju paraqet.
5: Kuzhina turke.

Përshëndetje nga studia Radio Zëri Turqisë. Në programin ton Kuzhina Turke, ne ju përcjellim informacione të shkurtra për kulturën turke, të ushqimit dhe recetat të ndryshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Një shkrimtar shkruan se nëse ka supë në shtëpi, atëherë çdo gjë është në rregull. Supa është një gatim që edhe është shërues edhe përgatitet lehtë. Ajo ka edhe një të shkuar shumë të hershme. Nga tekstet e lashta të Hititëve, dihet se njerëzit gatuanin supë dhe gatuanin grurin, qepën, bizelet, qiqrat e thjerzat me mish dhe i konsumonin ato në formën e supës, kurse në Greqinë e lashtë gatuhej supë me bizele dhe bishtanja të njoma. Edhe në Perandorinë Osmane, supa ka pasur gjithmonë një vend të veçantë. Edhe në kuzhinën e Sarajeve, edhe në kuzhinën e popullit, supa hahej të paktën një vakt në ditë dhe për përgatitjen e saj përdoreshin shumë përbërës të ndryshëm. Bajamet, bathët, gështenjat, agrumet, kajsit janë vetëm disa prej përbërësve në fjalë. Shumë prej supeve që gatueshin me këta ingredient nuk zënë me vënë në kuzhinën turke. Por ka një supë të atil që ka mbetur trashëgimi prej periudhës osmane, që është ende dhe sot e kësaj dite kuror e kuzhinës turke. Emri kësaj çorbe, që gatuhet me mish qengji dhe bëhet për ditë veçanta, më në krye dasmat është supë dasme, pra dy yn çorbasë. Në programin e kësaj jave do të ndaj me ju recetën e supës së dasmës.

Si fillim le të radhisim hargjit që na nevojiten për gatimin e supës. 500 gram mish nga qafa e qëngjit. 6 gota ujë për të zirë mishin. 3 lugë gjelle gjalp. 2 lugë gjelle miel me maj. 3 gota ujë me lëngë mishi. 3 gota ujë me ujë. Kryp, piper i zi. 4 lugë gjelle me kos. Lëngu i gjysmë limoni. 1 e verdh veze. 1 lugë gjelle gjalp për të përdoru gjatë shërbimit të supës. Piper i kuq pluhur.

Tani vjen radha e përgatitjes. Si fillim, mishin dhe 6 gotët e ujit i vëmë një tenxherë në zjarë dhe i lëmë të zihen. Pasi të ketë filluar të zije uji, e ulim zjarin dhe e lëmë të zihet me zjarë të mesëm e kapak gjysmë të mbyllur. Pasi mishit të jetë zier mirë, e kullojmë dhe ruajmë lëngun e mishit në një tas me vete. Pasi të jetë ftohur mishi, e pastrojmë atë nga kockat dhe e ndajmë në copa të vogla. Gjalpin dhe miellin e kaurdisim lehtë në një tenxhere. Duke të razuar nga dalë nga dalë, i shtojmë 3 gota lëngu të mishi që vequam më parë dhe 3 gota uji me ujë. Pas kësa i shtojmë edhe mishin që i kemi coptuar. Në një tas me vete të razojmë kosin, të verdhën e vezës dhe lëngun e limonit. Duke marrë një garush dhe nga lëngu i supës që përgatitëm, ja shtojmë avash avash për zires që bëm pak më parë, duke marinuar atë dhe e shtojmë në tenxherën e supës për seri avash avash në mënyrë që vezat të mos pritet. Pas kësa i shtojmë kripën dhe e zijem për një kohë të shkurtër. Në një tigan të vogël më vete, skuqemi një lugë gjalp dhe i shtojmë piperin e kuq pluhur, duke e përgatitur kështun për shërbim në gjendje të ngrohtë. Ju bëftë mirë!

0: Në programin e kësaj jave ju njohim me recetën e supës së dasmës. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, mbeqi me shëndet.
1: Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj,
1: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

Radio Yauna. Mobileri, trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverdishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Jeni në valë të Radio Jehona.
1: Nëse në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66 4

0: for the journey, Radio Yehona.
1: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, kek, brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop. E për ata që duan diçka më të lehtë, ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz. 6 MHz.
1: Përshëndetje. Si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike. Si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kamarier, një çaj lutem.
7: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
8: Dale!
7: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
9: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
10: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company. Andatours Company.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Gjithmonë
1: Hona 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Erona.
4: Radio Erona.
3: Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pranjush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Tash, midea edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvishjeve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: A jere re Raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re Qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfë shaplakën.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland.
2: Dekor Shopland.
1: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor Shopland. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranë. A ka më?
2: Sigurisht që ka.
1: Sigurisht që ka. Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek dekor Shopland. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafër mi tuaj.
2: Dekor Shopland.
1: Adresa? Dekor Shopland. Pra në dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbyshbek Shkodër. Dekor Shop Lend.
2: Dekor Shop Lend.
1: Nuk ndalet në

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: get ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Niçin beştar?
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vambon.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5-katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Heronjt janë përcjellur shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, XL, shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.
4: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos se kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe mbrulli i jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Jina bëjë serioz sepse vjen një projekt dhënim dje me ultimatum sepse e kërkon kryetari bashkisë dhe na o burra ta kalojmë. Vetëm fakti që është e dyta herë që kabineti i Zotit Beci vjen me kënd prezent këtu vetëm për presion, mi u bë presion ju se jo ne. Sa vota vin, sa njerëz vin, se herën tjetër gati ishit tuj dështu. Është e tmerrshme, si më thanë. Shifet kë regjimi i instaluar në Shqipni dhe në Shkodër dhe më vjen jashtëzakonisht keq që kolegët e mi në këshill, pavarësisht të krahut politik, të binë prej e presioneve të kabinetit të Zotit Beci. Sepse është e dyta herë që bëhet ky presion. Nuk është bërë asnjëherë. Është e dyta herë që kabineti i Zotit Beci vjen këtu edhe numëron votat, kush voton, kush zvoton, për mendam, anaj sigurisht, shpërblimet për gjithë ata që i binden urdhnit të Becit. Paketa maleve është korruptive, paketa maleve është ndarje interesave dhe nuk është absolutisht në shërbim as të Ragamit, as të Thejthit dhe tas një zone që janë perla të Shkodrës, nuk janë në interesin aty në banorve, as të Rjollit, as të Velipojës, as të Kërkuj, që përmanë territori bashkisë Shkodër. Ky është turpi më i madh që ju i bani Shkodrës.
5: Nuk sqarohet pse pikërisht këto pasuri të bashkisë Shkodër hynë në paketën e maleve. Cilat janë kriteret ligjore që i përcaktojnë këta? Pra, unë mendoj se ka për post tjerave shumë mutje për këtë gjë, që ju doni me e basis banë, ka edhe mangësinë dokumentacion, ka edhe jo transparencë të dokumentacionit, pra nuk jeni të bësi gjë tjetër, por jeni të mund me eda Shkodrën, me eda si përfaqen, me eda që i takon qytetarëve të Shkodrës, në 2-3 individ, dhe ajde ta japim. Ato janë zona perlë, janë zona të cilat për para se mullan, duhet më menuhir dhe duhet me ditë që duhet më bëmë ata zona. Apo burra hajde të japim dhe të bajnë çfarë dojnë, sepse normalisht në kjo se merr X-i, masati është Y-i edhe vazhdon.
6: Po tjetër që këto që janë përfshirë te paketa maleve, në rastin konkret për këto dy pasuri, plotësojnë kushtet dhe të gjithë tjerët po verifikohen. Ka për atyre që nuk i përkasin, që janë të arritur me omë të PD. Sigur e thamë kjo nuk është një mënyrë për të tjetërsu pronat aty që e posedojnë ndër vite, po është një mënyrë për me gjetë një mënyrë për mu pajis me letra dhe dokumentacion ato që nuk kam pas mundësi më trajtu me 7501-in. Dhe kjo është zgjidhja që jep paketa maleve.
5: Na jena të ba që unë kam thënë edhe herën tjetër për paketën e maleve. Kjo ofte dhe për në thetë, jena të i fut njerëzit në konflikte pronësijet.
6: Ajo nuk është aspak e vërtet, nuk ka konflikte pronësijet kur procedura është krejt e transparente, është mundësia që çdo person që ka pretendime mi paraqit dokumentacionin dhe mo verifiku pretendimet.
1: Po, atëherë paketa e maleve është një ligj që është nul, është ligji porositun për me komplementu zonat mbrojtura, zona me potencial turistik.
6: Po mirë,
1: dhe nëse ju në këtë rast merrni për bazë ligjin, atëherë ju jeni pronar. A jeni pronar? Nëse ju jeni pronar, ju duhet mbroni pronën tuaj. Pik, kaq e thjeshtë është.
6: Po tjetër. Ti thumës me zbatu ligjin.
1: Unë po të them me zbatu ligjin. Ti e ke pronë, ti e pronar. Si bashki je pronar, a je pronar?
6: Po tjetër që jam pronar. Po.
1: Atëherë pse duhet t'ja japësh një të tretit?
6: Sepse ka një ligj që është paketa maleve, që thotë këto toka që nuk janë trajtuar me 7501.
1: Po unë jam pronar i ligjshëm.
6: Lutem pra.
1: A je ti pronar i ligjshëm?
6: Po ti ligji më zoti dhe që ti.
1: A je pronar i ligjshëm apo jo?
6: Ligji nuk është vullnet. Personal.
1: A je pronar i ligjshëm ti si bashkia asaj pronë?
6: Po të thosh 5 herë po, do të
1: thon
6: po.
1: Atëherë ti nuk mbron pronën tënde?
6: Jo, ja.
1: Jo, nuk e mbron pronën tënde.
6: Është shumë e bukur.
1: Ti nuk mbron pronën tënde, shumë e thjesht.
6: Nuk është e thjesht.
1: Nuk është në strategjinë e menaxhimit të aseteve kjo gjë. Nuk është kështu.
7: Mohabit fakti që një person pas ka një sipërfaqe të tillë në posedim, në pronësi, 500 sa mijë metër katror. A din çfarë do të thot? 500 sa mijë metër katror. Si përfaqen e liçenit Shkodër s'kur ka përmytje. Kush ka e ka i qi pas ka kaq pronë? Më stallen a deri në këtë pikë. Më ka i gjeni atë 50 vetë që ta dojnë me styre.
8: E një qytetari Shkodrës më shkruan mua dhe më thot një nga emrat, thot ashtu të vllai drejtori, thot të bashkisë, kaq. Ja pra kja transparenca, që tjera transparenca asgjë s'ka, nuk tha askush që s'ka asgjë, por tjera transparent me njëni tjetrin dhe ti shohim gjanat si janë. Kështu, këta janë faktet.
9: Atë që s'ja ka bërë asnjë pushtim tjetër. Asnjë pushtim. Një shkretëtim demografik në të madhë se çdo pushtues në kohëra përveç mortaj zez të 1300-ës. Para syve tanë, para nesh. Dhe ja ka bërë me politikat e ti të qëllimshme. Ja ka bërë, nuk ka dëmë më të madhë se mund t'i bësh këti kombi. Shqiptarve me politikat më të arrira, demografike do t'i duhet gjysmë shekulli për t'kap demografi që kishin. Imaginoni. Por, triologjia e në Shqimkullës është një apel për shqiptarët. Mos u tregoni, mos u dëshmoni si shqiptarët e fillim shekullit 21. Sepse diktatura të llojit të Edi Rams mund të shfarosim plotësisht këtë komb. Autori, thash, kjo është një trilogji, ka një merit jashtëzakonshme. Në një kohë kur tjertë, nuk e kishin përmbarë të flisnin për narkoshtetë. Nuk e kishin përmbarë të thelloheshin, këj boton të veprën narkodiktatura. Po kthehem nga Vjena dhe kam kënaqësinë që miqt mi, të cilët u kisha dhënë atë vepër, më falënderuan. E kishin lexuar. Natyrisht, dy pjesët e para të trilogjisë nuk do ishin të plota pa të tretën, pa zbërthimin.

0: Cristo. Kanë është bërë fëmi me kompleksin e Edipit. Një kompleks shpërfëtyrus për karakterin. Dhe këte, kjo është universalisht e njohur. Kompleksi Edipit ka urrejtë dhe pak u fishme për ata që s'mund të urrehen kur.
1: Operatori i shërbimeve kujdesit shëndetësor Shkodër në bashkëpunim me Njësinë Dhënore të Kujdesit Shëndetësor Shkodër dhe Qendrën Shëndetësore Verore Velipoj organizon një aktivitet me temë Shëndet i sigurt në plazh, që ka si nisë promovimin e shëndetit të sigurt në gjatë sezonit veror. Është organizuar në formën e një paneli diskutimi për të shpërndarë përvoja të punës, eksperiences, por edhe për të përforcuar bashkëpunimin me institucionet e varsis apo institucionet tjera që ne bashkëpunojmë, si dhe për të shpërndarë ose për të përcjellë mesazhe sensibilizuese për sa i përket problematikave, rasteve të cilat paraqiten pranë institucioneve tona shëndetësore, janë situata, gjendja shëndetësore të rënduara nga temperaturat e larta apo gjendje mbytje të pushuesve në bregdetin e Velipojes, sigurisht edhe të Rrjollit.
2: Cilat janë disa masa parandaluese që duhet i ketë parasysh kushdo? Qëndrimin vende të freskëta, të aerosura dhe me hije. Shumë e rëndësishëm. Shpangja ekspozimit në orët e piku të diellit, pasi që përmendet parafolci orari 11-12 deri në 5-6, veshjet leta të pambukta dhe të hapura, pire e lëngjeve në sasi të mjaftushme minimumit 2-3 litra ujë një ditë. Moslënja e fëmijëve apo të moshuarve dhe grupe që përmendet që janë vulnerabël për një kohë të gjatë ekspozuar në diell, dhe raste që kemi hasur lënjën e fëmijëve në makinat parkuara me xhamat mbyllur, sepse është një situatë shumë riskioze për ta fëmijët.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
4: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
4: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
5: Me depozit, normalisht.
6: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
7: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
5: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
8: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
9: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerë.

0: agrave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapo Litini, 100 metra pasurës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Ditë Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jahona ju paraqet.
1: Emisionin Ora e Gjumas.
2: Të nderuar dëgjues të Radio Jahonës, mirë se vini të emisionit Ora e Gjumas, organizim ky i Mëftinisë Shkodër. Gjatë këtij emisioni do të ndjekim një larmi tematikash ku në qendër janë hutbja e xhumas, lajme dhe kuriozitete nga bota islame, thënie e urtësi të të parëve që përqojnë vlerat më të larta të moralit njerëzor.

0: Me emrin Allahut, më shiruesit, më shirbërësit. Kaf, betohem në Kur'anin e lavdishëm. Po, ata që diten që nga gjiri i tyre, u ka ardhur një paralajmrues, kështu që mohuesit thonë, kjo gjë është e çuditshme. Vall, pasi të vdesim e të bëhemi pluhur, do të ringjallemi sërish, ai kthim është i largët. Ne e dim sa prej tyre i merr toka. Tek ne është libri që i ruan të gjitha. Mirë po, ata e mohojnë të vërtetën kur u vjen. Kështu që ata janë në gjendje të turbulluar. A nuk e shohin ata qiellin që qëndron sipas tyre, si e kemi ndërtuar dhe zbukuruar, pa pasur kur far plasaritje në të. Ndërsa tokën e kemi shtruar dhe në të kemi shpërndar malet e palëvizshme dhe kemi bërë që nga jo të mbinë gjithë far lloj bimësh të bukura, si mjet ndriçimi të mendjes dhe për kujtes për çdo rob që i drejtohet Zotit të vetë. Ne e lëshojmë nga qielli ujë të bekuar dhe nëpërmjet ti krijojmë kopshte drithra që korren, dhe palma hurme të larta me tufa frutash njëra mbi tjetrën, si ushqim për robrit tanë. Në këtë mënyrë, ne me shi e ringjallim tokën e vdekur, e kështu do të jetë edhe ringjallja. Para tyre, ka mohuar populli i Nuhut, banorët e Resit dhe fisi Themud, edhe fisi Ad, faraoni dhe vlezrit e Lutit, edhe banorët e Ejkes, edhe populli i Tubas. Të gjithë ata i quajtën gënjeshtar të dërguarit, prandaj kundër tyre u përmbush dënimi im. Vall, a mos u lodhëm ne gjatë krijimit parë, jo, por ata dyshoj në krijimin e sërishim. Ne kemi krijuar njeriun dhe ne e dim që përshpërit ati shpirti i vetë. Ne jemi më pranë ti se damari qafës e vetë. Dy engjëj i rinë ati nga e djatha dhe e majta dhe për çdo fjalë që ai thotë, ka pranë vetes një mbikëqyrës të gatshëm për ta shënuar atë. Agonia e vdekjes do të sjellë të vërtetën. Ja, kjo është ajo së cilës përpiqesh e ti ikje. Edhe do të fryhet në sur. Kjo është dita e kërcënimit. Çdo shpirt do të vijë shoqëruar me një ëngjël grahës dhe një ëngjël dëshmitar. Mohuesit do t'i thuhet, ti ke qenë i pavëmendshëm për këtë. Tashti ta kemi ngritur perden e syve dhe shikimi yt sot është i mprehtë. E shoqëruesi i tij do të thotë, këtu është shënimi i veprave të tij që kam gati. Do të thuhet, hidhni në zjarr çdo njeri jo besimtar, kryeneq, pengues të të mirave, shkelës dhe dyshues në fe. Çdo njeri që ka besuar në Zot tjetër përveç Allahut, kështu pra, flakeni atë në dënimin më të rënd.
1: Urtësi nga të parët.
2: Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa habibina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ne vazhdojmë të flasim rreth disa detajeve me vlerë që ka adhurimi edhe përsosja e adhurimit në jetën e besimtarit. Edhe kisha përgatit një lan për ditën e sotme dhe po e nis nga një detaj dhe një fjalë shumë e madhe e një prej tabiinëve të Basrës, një prej nxënësve të Hasan Basriut të famshëm, që quhet Bekr ibn Abdullah al-Muzani, i cili ka lindur në vitin 108 të Hijretit. Një dietar i madh, edhe i shquar në mesin e bashkëkohësve të tij, dhe që ka një fjalë shumë të madhe. Edhe pa me u marrë të gjithë neve vetëm me këtë fjalë, na del deri javën tjetër. Thot kështu: Men mithluke ya ibn Adam? Kush është si ti, o i biri i Ademit? Të shlën mundësia për të dalë në mihrab, e ka për qëllim mihrabin e adhurimit edhe namazin, që njeriu mund të falë natën, pra namazin nafile. Të është dhanë mundësia për të dalë në mes të mihrabit, edhe të hysh drejt Allahu të madhruar kur të duash. Vesh me mëndu këte. Allahu subhanahu ta'ala na ka dhanë mundësin të gjithve ne me hynë në huzur të ti kur të dun. Ne kur të dun, ne kur të dun. Subhanallah. Pra ti e ke falë namazin e jacis. Edhe thu mas një orët, mas dy orëve, mas tri orëve. Tashti jacia me sabahun janë shumë afer. Dhe vë tha një diferencë rrëth 4-5 orë, jo ma shumë. Mirë po ndimën, diferenca është shumë e madhe. Pra ne është qujtë dimni pranvera e besimtarve, se e ka natën të gjatë, ku njerëzit mund të lutin edhe mund të adhurojnë na file pa funësisht. Mirë po mërë kohen e tanishme. 2-3 orë mas jacis, ku njerëzit zakonisht edhe nuk flenë. Sidomos tash në këtë kohë, ku njerëzit janë të zanën edhe me kampionatin botënore, lunë kjo, lunë ajo, dikush është tifoz me këte, dikush është tifoz me atë. Po me këta që kam unë në dorë, a jeti tifoz? A jemi ne tifoz me këta? Në fakt një duhet me kënë tifoz me këta. Ai që nuk është tifoz i këtyne, nuk ka hise në këto që flasin. Edhe nuk ka hise në kretë këto mirësi dhe këto mrekulli për cilat flasin prej sa asa japësh. Fe Imam Muzeniu i Basrës, thot që të ashtë danë mundësia me hy kur të dushti në huzur të Allahut Azza wa Jall. Ora një e natës, a ti fali dy rekate na file? Po i fali, jo pas po i fali. A se pashtu një pak ma vonë, një gjysë ora. A qohëm o së qohëm, e ma se jam i lodhën, du me fjetë. Nuk i falë, të iku mundësia. Dikur tjetër, është qohë dhe është falë. Në një, në dy, në 12, pak ma herët. Edhe e ka fitu atë mundësi. I vërdo, ti hynë kur të dushë. Po alejse bejnë ka u bejnë hu hijab, dhe ndërmjet teje, dhe ndërmjet Allahut Azza wa Jall, nuk ka perde. Namazi i natës, dhikri i natës, adhurimi i natës, për te adhurimeve obligative, është mirësia e mirësive. Edhe është deti i sekreteve, edhe është deti i bekimeve. Ku ty të hapën dyrë që asë mund t'i kishe imaginu se egzistojnë. Ku ty të jepet, qka ti ngelesh i befasun, nga ajo që farë është egzoti jutë. Dhe të jepet mi të gjitha asë që e dëshmon pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e sakt. Hadithi i afrimit të njëriut me Zotin e ti, i cili duke shtuar në filet, pra veprat dhe adhurimet vullnetare, dit pas dite, e grad pas grade, e virt pas virdi, e moment pas momenti, arrin në gradin e të kenonit i dashtun i Allahut. Hatta u hibbahu. A shkëshua për jo? Deri sa unë të du, atë, thot Allahu Azza wa Jall. E nëse e mërin këtë grad, qëfar thot pejgamberi alayhi salatu wasalam? Që është hadithi kudsi, fe idha ahbabtuhu, e un kur ta du atë, pra kur ta ketë mërit këtë grad, bahem syni i ti me cilin shikon, e veshi i ti me cilin në gjon, e dora e ti me cilin prek, Ikama, me të cilën ecë, do të thotë se njeriu në përmjet të adhurimit, shtesë, vullnetar, e me anë të shtimit të dhikrit, e lutjes e këti mihrabit, pa leje, e pa orar, kur të doj ai, arrim në një gratë që bahet kret i Allahut. Pra në e thot pejgamberi alaihi sallatu wasallam që ruan nga shikimi, vështrimi i besimtarit, sepse i sheh me dritën e Allahut. Që të thot sheh me dritën e Allahut? Allahu subhanahu wa ta'ala e ruan atë nga ligësit. Dhe i jep mundësi që edhe një hap që e hedh në jetë me ken hapimatën. Pse? Sepse ai e ka bushatis të mërëndshmen e ti nga çdo gjë përveç Allahut azza wa jall. Ja ka falë Zotit të ti zemrën. Ja ka falë Allahut azza wa jall synin. Ja ka falë Allahut azza wa jall veshin. Ja ka falë Allahut azza wa jall mendjen e ti, nefsin e ti, zemrën e ti, shpirtin e ti. Ja ka falë Allahut azza wa jall. Nalu, nalu pak. Ja ka falë Allahut, po pse nuk janë të Allahut këto? Po po, të Allahut janë. Mirë po, aji që arrin me e kuptu këti edhe me shku pas dëshirës dhe vullnetit Allahut dhe me e vendos çdo energji që Zoti i ka dhënë në funksion të dashnisë Allahut, aji bahet me dy krah. Aji bahet prej eulijave ma të mëdhenj të kohës e përtej kohës e ti. Kjo rregulli e thot Kurani famlar, e thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, na mësojnë edhe ata që e kanë provu. Edhe çfarë vazhdon të thot Imam Muziniu, ai thot që nuk ka ndërmjet teje dhe ndërmjet Allahut asnjë perde. Wala tarjuman, as përkthyes. Nuk ke nevojë për përkthyes. Për këtu përsëri po e them, disa njerëz më shkruajnë ose më pyesin në privat, ose edhe në kontakte të ndryshme, që e kam një hall kështu, edhe nuk di se çfarë më ulut, si më ulut. Nuk din çfarë më ulut, si më ulut. Pse Zoti ka nevojë për tërjuman? Ti nuk din me i kërku Allahut Azza wa Jall hallin që ke? Ti nuk din më shku me dal këtu në mihrab dhe me vu kryt në sejdë edhe më drejtu Allahut Azza wa Jall për atë që ty të brengos? Edhe thotë edhe e mira e besimtarve ashtot ky uj i kripur. E mira besimtarve është ky uj i kripur. Ku? Në krejtë të meselit që po flasim. Pra ta zhdan mundësia me dalë para durve të Allahut kur të dushti dhe ndërmjet të jetë dhe ndërmjet të Allahut nuk ka perde as tërgjuman edhe e mira e besimtarve është ky uj i kripur. Që është i uj i kripun? Loti. Loti. Me të cilin ti shkon para durve të Allahut Azza wa Jall. Aja është ndërmjet si jotë ma i mija. Aja është ndërmjet si jotë. Edhe qelsi. Që ti hapë dyrt. Edhe të garanton. Atë që të gjendet për te i derës. Shkume madhe. Fene të dashët dhe shtrejt. Kemi shumë nevojë që me i kuptu këto tekste, për me përmirësu gjithë se cili për nesh vetën e ti, edhe me eshtru si pas asaj që donë Allahu Azza wa Jall. Të gjitha lëndë, të gjitha dijet, të gjitha shkencat tona islame janë njëna ma e mirë se sa tjetra. Mirë po pakte, asë njëne nuk kanë vlerë. Ky është tabani, pa të cilin, sa do që ta ndërtosh, ndërtesën dhane, edhe 100 katë po të jetë ajo, një erë e vogël, një lëkuni e vogël, dikun nga mes dhe o të hedhë në tokë atë. Jo këtu. Dikun nga mes dhe o që njëhet dhe këtu pak një prekje e vogël, ajo prekje e vogël të hedhë kretë këtë nërtesë në tokë, nëse ti nuk e ke këtë lanë. Kjo është lana e dhikrit, e kjo është lana e të afrumënit me Allahun Subhanahu wa Ta'ala për të vendosë njeriu në jetën e ti ekuilibrin e besimit, aty ku duhet dhe si duhet. Për ndryshe, ngelim i thjesht njerës folklorike dhe besimtarë folklorike. Ka një fjalë të madhe që lidhet me bamirsin, që është një formë prej formëve të adhurimit, dhe që thotë dietari i hershëm, Imam Ibn Abdul Berr, i cili ka lindë në vitin 978. 978. 1000 vite më mbrapa ka lindë ky që ashtu fol. I thash pak më përpara dhe disa të ndërumve këtu. Imagjinoni se çfarë sirrit mund të ketë pas ky njerëz me Zotin e tij. Që janë rrit fjalët e tij me u përmend sot mas 1000 viteve. Allahu Ekber. Imam Ibn Abdul Berr është Kurtubi, nga Kordoba, nga Spanja. Quhet ndërsi Hafidhul Maghrib, Hafizi i Maghribit, dhe më thani pjesës kretë të perëndimit të Afrikës. Ka ndruar jetën në 1701 rreth 95 vjeç ka qenë. Të thotë duhet që njeriu i urtë dhe i mençur mos më nënvlefsu asgjë nga e mira që vepron. Edhe këtu hyn edhe çështja e dhikrit. Të hynë edhe namazi i natës. A nuk i thot pejgamberi alayhi salatu vesselam dikujt prej sahabeve, mas u ban si filani që e falte namazin e natës, pastaj e la namazin e natës. Dy rekate, mos tu janë pak ti krye atë. Një sadaka shumë e vogël, po më duket se është pak, o vëlla jepet i atë. Pse? Sepse nuk e dim, si thot Imam Ibn Abdul Berr, se ndoshta për hatrin e asaj gjaje të vogël, Allahu ka me e falë nesër ditën e gjykimit. Diçka shumë e vogël. A ju kujtohet si thonin, begidashton, pleç ton, gjyshat ton, paqja njëmi rahmete? E kam njëllë për gjyshit e më pas, rahmet, pasaj kam verifiku në librat e hadithit edhe në këto librat e fes ton. Që në ditën e gjykimit, do të vijë një person i cili ka bërë edhe të mira dhe edhe të kundërtën e tyre. Edhe do të vendosen në peshore të gjitha ato. Ka të mira, por ka edhe jo të mira. Edhe çfarë ndodh? Ndodh që ana e majtë person më shumë se sa e djathta. Edhe dikush pyet, a ka diçka tjetër me vete? Do në bagazhin e veprave, a ka diçka tjetër me vendos apo umyll peshimin? Umyll peshimin, nuk ka asgjë. Atëherë ky është për xhehenem. Mirë, po dikush thot, një za thot, pritni se ka edhe një copë letër me vete. Ajo copa letrës që kishte me vete ishte la ilaha illallah. Një dhikër që ky e bante shpesh, la ilaha illallah, la ilaha illallah, tu ecë në rrugë, tu ndajt në shtëpi para se me fjet, kur hapte syt. E, si që mund të bajmë gjithë e cili për nesh? La ilaha illallah, la ilaha illallah. U vendos në peshore dhe e prishi peshoren. Anoj ma shumë se sa gjithë shka edhe hyrin gjennet. Fe Imam Ibn Abdul Berr thot që mos e nëmbledh sot të mirën që banë, sa do e vogël që ofta jo? Sepse noshta për hatrin e saj Allahu Azza wa Jall ka me të falë nesën ditën e gjykimit. U ktheva në shënimet e mia edhe në kujtesën time të kësa po përgatisja këtë material, edhe më kujtu edhe hoxha i dashton e din edhe mund të këtë kenë dëshmitar me mua, nuk e di a ka kenë asa kenë, po mund të këtë kenë. Ishim studentën në Damask dhe kur vinte Ramazani, lejmëronin para dite, diku në rreth orës 10, diçka kështu. Lejmëronin që nxënësit e konviktit të njitën në katin e dytë të xhamisë. Në sudën e dytë. A jeti dëshmitar apo jo? Po, e? Okay. Edhe një të shimë ne në katin e dytë të xhamis. Kur që ishte aty, ishte një prej pedagogëve tanë, edhe një prej hoxhallarëve shumë të dashtun, Sheikh Bashir Elbani, rahmet pas. Sheikh Bashir Elbani ka vdekë në moshë të thyme. Ka ke një burri hajthëm, shumë i doptë, edhe që muante ligjërata në xhamin ton, por na jepte në universitet edhe lëndën më të rëndësishme. Një herë në parantezë e kemi taku Sheikh Bashir Elbanin bashkë me hoxhën Rahmet Pas, me Sheikh Bebi Suleiman Gaboçin. Hoxha ishte më i ri në morë se sa Sheikh Bashiri. Paqen Rahmet të dy. Edhe kur Sheikh Bashiri hyri në mëxhlisin ku ndodheshim, Hoxha e jonë tha, mirë se vjen kadiu i muslimanëve. Pse? Sepse Sheikh Beshiri, në një periudhë të caktuar të shërbimeve të tij, ka shërbyer si kryetar i gjykatës së apelit në Damask të Sirisë. Ka kënë personalitet, ka kënë, nuk ka kënë do kushdo. Dhe kur u ngritëm nga meqlisi, Sheikh Beshiri, ma i madh në moshë, me qalë me gjyve, i mori dorën hoxhës tonë dhe ul kja puthte atë. Hoxha u skuq kreta dhe e tërhoqi dorën, ai nuk ja lëshoi dorën dhe ja puthi dorën. Sheikh Bebi Suleiman Gavoçit. Edhe i tha, ti je mësusi jonë edhe hoxha e jonë. Allah, Allah. Qarë edukatet kanë pasë edhe shfarë. Ma kujtoj kjo, prap në parantez një fjalë të Hafisa Brikoqit rahmet pas, në 1995, këtu në teatrin Migjeni. Flet për elitat e hoxhallarëve të Shkodrës, edhe flet për hoxhën e tij, edhe hoxhën e hoxhallarëve të Shkodrës, siç thot Hafizi, hirësia e tij, Haxhi Muhammed Bekteshi, rahmet pas, i cili u ka dhënë ijazetin shumë e shumë hoxhallarëve, në mesin e të cilëve edhe Hafiz Sabrikoçit pas rahmet. Po në mesin e të cilëve edhe Sheh Qazim Hoxhës. Sheh Qazim Hoxha ka kënë nxansi Haxhi Muhammed Bekteshit në landën e fikut, por jo vetëm. Ndërsa Sheh Qazim Hoxha, si udhëheqës i tarikatit Tijani që ka kënë, ka kënë edukatore dhe prins i shpirtënor i Haxhi Muhammed Bekteshit. Edhe thotë, kur vinte Sheh Qazim Hoxha për të mësuar tek hoxha i on, ky i delte përpara thot dhe ja merrte dorën dhe ja puste dorën. Ndërkohë edhe Sheh Qazim Hoxha ja puste dorën hoxhës son. Sigurin këto çfarë edukate dhe çfarë mirësie dhe kanë pas me njëri tjetrin. E rëndësishme se u larguam paksa. Një dëshim ne në katë të dytë të asaj xhamis, edhe hoxha e jonë, Sheikh Beshir Albani, Allahu e mëshiroft, i ishte aty, edhe i shpërndante krejt studentëve me rastin e Ramazanit nga 100 lira. 100 lira siriane. Aso kohë ishin 2 dolar. Mirë po, atë harrohet dy gëzimi i aty në 100 lirave? Atë këtohet bereqeti i aty në 100 lirave? 2 dolar ishin. O, sa gëzoheshin studentët. Edhe sot e kësaj dite, me shumë prej shokëve, e kujtojmë Sheikh Beshir Albanin edhe veprimin e tij. Për diçka e vogël është ajo. Do të thonë si më i fal me mbledh nxënësit e medreses, do të thonë ne vini te xhamia dy vajzave, edhe më thonë myftia, hoxha, imami, dikush prej besimtarëve do japim secilit nga 2000 lekë. Ai bën kështu apo jo? Subhanallah. 5000 lekë kujze. 2000 janë pak sot. Allah. Mos me enervësu të mirë në të dashët e mi, pse se nuk e dim se sa pranohet tek Allahu prej saj, edhe sa vlerë ka nesër në ditën e gjykimit. E kam një mikun tim, nuk e di, a ka ardhur askar këtu në xhami. Që sa herë që shkoja në haxh ose në umre, edhe nëse ai e merrte vesh me vonesë, më bati një telefon. Edhe më thote, mos harro porosin. Unë e disha se për çfarë bëhet fjalë. Se gjithmonë, ai e kishtë zakon edhe mjebë të 50 euro. 50 euro. Edhe më thoshtë, a ke mundësi me më kryu një shërbim? Pa tjetër. 50 euro. Me mi këthy, me nda në 5 edhe 10 shërial, edhe me a falë aty në punojzve të shërbimit, në gjamine e haremi shërif, apo në gjamine pejgamberit, alehi sratu, sratu. U kry. Mirë, po, kur tja jep aty në ato 5 rial, 10 rial, o, shumë për ju shedini këte dhe e keni pa dhe, edhe keni parasysh si gëzohen ata, si njerëzit ju falin kredve, dhe klumtat, aty në duhet me afuth durt, që pastrojnë xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe pastrojnë qabe në mëdhnushme. Edhe besoj se nuk ka ma fatlum se sa ata, që Allah azza wa jall jo ka bën nasib me pas këtë punë. Kjo është puna Hazreti Ibrahimit, Hazreti Ismailit, me pastru qabën e mëdhnushme, me pastru xhaminë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, me pastru vendet e shenjta domethënë, për besimtarët. Sa herë që e kujtoj këtë, edhe nga njëherë e bisedoj me atë mikun tim edhe vëllon tonë të dashur, subhanallah, është diçka që në pamjet e parë është diçka shumë e vogël, edhe çfarë do të thonë, ne nuk e dim se sa prej saj pranohet. Edhe e vogla mund të jetë kaq e vlefshëm nesër ditën e gjykimit sa vetëm një Zot e din. Prandaj të dashur të dështret, ti lutemi Allahu subhanahu wa taala, me na bëj për atyre që ndëgjojnë fjalën dhe veprojnë më të mirën e saj. Do ti lutemi Allahu te azza wa jall që më na frymëzu në mënyrë të vazhdueshme, mos më e humb virdin e natës. Mos më e humb atë mundësi që Allahu subhanahu wa taala i ka dhënë gjithë secilit prej nesh. Më hy në huzur të ti, kur të doj, gjithë se cili për nesh. Pra Allahu subhanahu ta'ala të ka vequ prej gjitha krijesave, sa që të ka dhanë mundësin më hy në huzur të ti, kur të dush zotnia e jote.

0: Lajme dhe kuriozitete nga bota islame.
1: Yamin Jamal shënoi golin e parë në Kupën e Botës kundër Arabisë Saudite dhe festoi me sesë dhe njësoj që i zbëjnë disa futbolistë që kryqëzohen ose drejtojnë gishtin nga qielli pas shënimit të një goli. Megjithatë, ky moment shkaktoi një val ofendimesh raciste dhe islamofobike në rrjetet sociale, përfshirë montazhe të rreme të krijuara me inteligjencën artificiale deepfake dhe publikime që kërkonin një Spanjë jo muslimane. Sipas observatorit spanjoll mbi racizmin dhe ksenofobin, Jamal është në mënyrë disproporcionale shenjesë regjuhës së urrejtjes me përmbajtje raciste në rrjetet sociale. Reagimet negative nuk përbëjnë një rast të izoluar, por janë pjesë e një modeli më të gjerë abuzimi ndaj yllit adoleshent. Në Gjermani, mbi 4.000 incidente anti-muslimane të dokumentuara në vitin 2025. Sulmet anti-muslimane dhe incidentet e diskriminimit kanë arritur një rekord të ri shqetësues në Gjermani në vitin 2025, me më shumë se 4.000 raste të dokumentuara njoftoi të mërkurën e kaluar, alianca kundër islamofobisë dhe urrejtjes anti-muslimane, KLAIM. Në raportin e saj vjetor, Organizata për të drejtat e njeriut dokumentoi 4.096 incidente anti-muslimane gjatë vitit e kaluar, që përbën një rritje prej 33% krahasuar me 3.080 raste të raportuar në vitin 2024. Kjo do thotë mesatarisht me shumë se 11 raste anti-muslimane në ditë gjatë gjithë vitit. Sulmet verbale përmbënin pjesën më të madhe, me 2.379 raste ose 61% të ndjekurën nga 840 incidente diskriminimi ose 21.5% dhe 689 raste të sjelljeve dëmtuese ose 17.4% që përfshihen sulmet fizike dhe dëmtimi pronës, tha bashke drejtoreshja e KLAIM-it Rima Hanano në një konferencë për mediat në Berlin. Si pas saj është shënuar gjithashtu rritje e krimeve të rënda, me gjithse 2 vrasje, 214 raste të lëndimeve trupore, përfshirë 4 raste të lëndimeve të rënda trupore ose tentativë vrasje, si dhe 5 raste zjarrvënje. Hanano theksoj se gratë janë shenjestur në mënyrë disproporcionale, duke përbërë 64.5% të viktimeve individuale. Ajo i bëri thirrje qeverisë të marrë seriozisht çështjen e racizmit anti-musliman, duke theksuar se komuniteti musliman në Gjermani nuk ka besim tek politikanët e vendit kur bëhet fjalë për trajtimin e këtij problemi. Gjermania ka popullsinë e dytë më të madhe muslimane në Evropën Perëndimore pas Francës, me rreth 5.5 milion musliman nga afro 83.5 milion banor. Vitet e fundit vendi është përballur me rritje të racizmit dhe dhunës anti-muslimane, të nxitura nga partitë dhe lëvizjet e ekstremit të gjallë, përfshirë Alternativën për Gjermaninë AFD. Islami është feja që po rritet më shpejt në Kanada, i nxitur nga shkalla më e lartë e lindshmërisë dhe emigracionit. Ritmi i rritjes të i kalon atë të personave pa përkatësi fetare, edhe pse në përgjithësi besimi fetar në Kanada po bie. Numri i kanadezve që identifikohen si musliman është më shumë se dyfishuar gjatë 20 viteve të fundit, duke rritur nga 2% në 579.640 persona në vitin 2001 në 4.9% që do thotë 1.775.715 persona në vitin 2021 si pas të dhënave të fundit të censusit. Ministri danes për emigracion Martin Bostkov të mërkurën e kaluar paralajmëroi plane për ndalimin e zanit islam, duke thënë se disa pjesë të vendit kanë filluar të duken si periferi të Islamabadit. Kjo është hera e tretë që një ministër islamofob danes për imigracion përpiqet të krijojë një kornizë ligjore për ndalimin e thirrjes publike për namaz pas nismave të ngjashme të socialdemokratëve në vitet 2020 dhe 2025. Ministri paralajmëroi se Islami gradual po zë shumë hapësirë në jetën publike të vendit. Kjo nuk ka vend në Danimarkë sipas tij dhe nuk duhet të kemi dilemë nëse keni përfunduar në një periferi të Islamabadit, teksa shëtisni nëpër Danimarkë, tha ai. Bostkov konfirmoi se qeveria e posazgjedhur daneze do të vazhdojë shqyrtimin e lishmërisë së vendosjes se një ndalimin e nivel në të gjithë shtetin danez. Izraelitët e sulmojnë kompleksin e xhamis së shenjtë Al-Aqsa dhe kryjnë rituale talmudike. Izraelitët sulmojnë kompleksin e xhamis Al-Aqsa në Jeruzalem, në Kutsin Lindor pikërisht, të pushtuar të mërkurën në mbrojtjen e policisë izraelite, sipas agjencisë palestineze të lajmeve Wafa. Duke cituar guvernatorin e Kutsit e Wafa, tha se 10 pushtues hynë në kompleks, vizituan oborret e tyre dhe krijuan rituale talmudike në mbrojtjen e policisë izraelite. Xhamia Al-Aqsa është vendi i tretë më i shenjtë në botë për muslimanët. Hebrejt i referohen zonës si mali tempullit, duke preferuar se është vendi i dy tempullit të lashtë hebrejnë. Palestinezët thonë se Izraeli po përshkafzon përpjeket për të judaizuar Kutsin Lindor dhe për të fshirë identitetin e tij arab dhe islamik. Palestinezët e konsiderojnë Kutsin Lindor si kryeqytetin e shtetit e tyre të arshëm në përputhje me rezolutat ndërkombëtare të OKB-s që nuk njohin pushtimin e qytetit nga Izraeli në vitin 1967 ose aneksimin e tij të mëvonshëm në vitin 1980.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.
0: Hutbeja e Xumas.

Të gjithë falënderimit takojnë vetëm Allahut të madhruar. Atë falënderojmë për çdo mirësi dhe gati që na ka dhënë, veçanërisht për mirësinë e bagatin më të madhe, duke na udhëzuar, duke na bërë prej besimtarëve musliman. Dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe në dorën e tij gjithçka. Është e mirë, është e keq, është jeta dhe vdekja, dhe tek ai do të kthehemi gjithë një ditë për dhënë llogari se si kemi kaluar jetën në kësaj bote. Dhe dëshmoj se robi i tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguar i tij dhe ula gjithë pejgamberëve. Allah me madhërinë t'i ka dërguar si mëshirë për mbarë botët. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi dërguarin tuaj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata që ecin në rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër dhe motra besimtar, të gjithë ne e dimë se Kurani është libri ynë. Pa çdo musliman më pyet, thotë cili është libri ynë, do të thotë që Kurani është. Por a ndjejmë se cili prej nesh se çdo fjalë që Zoti ka shkruar në atë Kur'an është për ne dhe në drejtohet neve? Dhe çdo histori, çdo shembull që ka si Allah azza wa jall është më vërtet për ne që të marrim mësim e të kemi kujdes në jetën tonë të përditshme. Pra të mos mendojmë që ato historinë të profetëve të ndryshëm që Allah ne ka përmendur në Kur'an, thjesht janë histori të profetëve që kanë kaluar dhe nuk kanë lidhje me ne. Pa kjo është një pyetje se cili prej nesh më bën vetes ti. A besojmë që Kurani është libri ynë? Bile dhe talkinin kur jaknojmë të vdekurit, të vori themi që kur të vinë pyesim melekët tuaj që Kurani është libri im. Po vërtet është, por sa ndjejmë ne kur jemi gjallë, pa jetën tonë përditshme sa është libri im. Allahu i madhruar nuk e sjell shembull në Kur'an famlar të kot, pa një kuptim, pa një urtësi, pa një qëllim të caktuar. Prandaj edhe i drejtohet Musait alayhiselam duke thënë: "Udhu billahi min shaitanir rajim, wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur." وذكرهم بايام الله ان في ذلك لايات لكل صبار شكور çdo thot vërtet ne e dërguam Mosajin me ajete për argumentet tona ta nxjerrësh popullin tan prej errësirave në dritë dhe përkujtoj atyre ditët e Allahut. Me të vërtetë këto janë argumente për çdo durimtar falëndërues. Pa Allahu azza wa jalla tregon i drejtuar Mosajit alayhiselam t'ia përmendin bani Israilëve mirat e Zotit, ato mirësi që Zoti dëshon i dha këtij populli. E t'ja përkujtojnë ditët Allahot. Kanë thanë cilat janë ditët Allahot, janë ditët që Zoti ka ndihmu, dhe më thanë besimtarët dhe robit e ti. Pra si jemi në ditët e mujtë Muharrem, pra jeni mujtë Muharrem, edhe jemi në atmosferën e ditës Ashures. Dje ishte dita Ashures, pra dita 10 mujtë Muharrem. Dita që Allah azza wa jall ka shpëtu bëni Israelit nga faraoni, nga zullumi. Nga një diktator dhe një tiran që nuk ka pa bota siguraj. Prandaj, nuk ka dyshim se kur lexojmë këtë historinë e kur lexojmë Kur'anin, secili prej nesh që mendon se dikush e ka hyrë në hak, dikush e ka bën padrejtësi, dikush e ka bën zullum, e dikush e ka fyer ose ka një çmu, gjen shpresë e ngushëllim se Allahu azza wa jall nuk është i pavëmendshëm ndaj asaj që bën robërit e tij, ndaj asaj që bën njerëz ndaj zullumit. Pandaj thot Musa alayhiselam përkujtoi atyre ditët e Allahut. Do thonë ditët që Zoti patjetër një ditë do ta ndihmojë robërit e tij. Ati që i dikush i ka hinë në hak, i ka bo zolim, nuk ka dëshim se pa kaluar nga kjo botë. Pa në këtë botë dhe të paguajnë zulumin e padrejtësinë që i ka bo dikuj tjetër. E mëllë pastaj kur dalin para Zotit azza wa jall. Pra ne ta lexojmë Kur'anin. Sidomos kur jemi, kur ndjehemi ngushtë, kur kemi një hallë, kur kemi një talash, kur kemi dikush që na ka hinë në hak, e ndjejmë ngushtimin e shpresën se Allah azza wa jall më të vërtet ka për të ndihmuar. Allah nuk ta humb hakun tan e drejtën tanë, vetëm drejtoja ti me lutje bani dua. Allah Gjeleshanu në tregën pra se në këto tregime me të vërtit kam si. Pra, mos të kalujem këtë. Ta shletujem Kuranin që të gjenë shpres. Ta shletujem Kuranin që kur shujem zullumin e pa drejtësin që i banët për rëtnesh me thonë, kozat, do të vini di që të paguin atë pa drejtësia atë zullum që i banë një kuj tjetër. Nuk ka dëshim. E pyetin Imam Malikun i thanen, për Imam Malik, qëfar thu për një ullheqë që a zullum qarë? Pra, si të drejtojmë i Zotit? Tha, Allahu tha hakmerë ndaj një zullumçari me një zullumçar tjetër, pastaj tha hakmerë ndaj të dyve. Po kështu Zoti ka këtë dynjë. Po thanë mos mendojnë se kushdo qoftë ai, sa dhe i madh që duket vetja ati, se bën padrejtësi, mund të hyjnë hak dikujt, mund të bëjnë çfarë do me krijesat e Zotit me njerëzit, se do kalojnë pa vëllëngur, ja, absolutisht jo. Allahu hakmerë tha me zullumçarin ndaj zullumçarit me një zullumçar, pastaj hakmerë ndaj të dyve. Kështu Zoti ka këtë botë.
Kush mendoj se ata që kanë jetuar në periudhën e komunizmit se do të binë dorëzohet komunizmi? Askush s'e ka menduar që kanë jetuar në atë kohë. Allahu e zhdukur atë. E do zhdukën tjerë pas tyre, ashtu si ka zhdukur ata diktatorët e ullhetës zullumqarë që ka pas historia njerëzimit. Për ne i thëtë, laqad kane fi qasasihim imbretun li ulil albab. Me të vërtetë në tërgimit e tyre ka mësim për të zotit e mendjes. Me kane hadithe njuftara, për nuk është, më thënë, biseda, pas tërgimit që shpiken, që të rilohen, për lakin të asdika levi bejnë e dejë, për ka kene vërtetësia asaj që ka paradurve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Wa hudan wa rahmatan liqawmin yu'minun. Dhe udhëzim dhe mëshirë për popullin që beson. Elhamdulillah që ka një Zot, dhe ne me të vërtet kemi shpresë se Allahu nuk na humb hakun tonë. E Zotit, kur ti drejtohemi me lutje, o Allah, na zhvo zullum, na ka një kushtak, Allah ta dëgjon lutjen tënde. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pa mes atij që dikush që ka një hak, pa mes viktimës së Allahut, pa lutjes së viktimës, nuk ka perde. Do të thonë, Allah ja pranon lutjen. Kanë thënë dietarët edhe jë besimtar me kanë. Nëse i lutet Zotit, Allah e pranon lutjen e tij. Po kur je besimtar, elhamdullah që Zoti na ka bërë prej tyre. Allah dhe lëshon na tregon për historinë e Musa dhe Al-Isra'n se zullumi nuk kalon pa ndëshku. Nuk ka shans me kalu pa ndëshku. Dhe çdo kush që mendon se ban çfarë dushur me njerëzit dhe me krijesat e Zotit dhe Zotit e ka gabim. A keni vure në momentet caktuame ata politikanë që shumica nuk besojnë në Zotin fakt, përse i kanë frikë Allahun azza wa jalla? Përse i kanë frikë duan edhe lutjen e besimtarit? Nga herë realiteti jonë shqiptar më kujton një fjalë që e ka thënë një historian jehudi. Tash i drejt për atyre drejtëve. Thot për popullin e vet, për Bani Israilit, për jehudit thot, shumica aty thot nuk besojnë në Zot. Por thot, njëtën ku besojnë se Allahu thot pa Zoti ka premtuar tokën e tyre. Kështu edhe politikanë, një pjesë e politikanëve tonë, nuk besojnë në Zot. Por kanë frikë fakt kur bëhet fjalë kur flasin për xhamia, kur flasin për ta, kanë frikë se dalin para Zotit. Dhe më thon, Allahu azza wa jall secilit prej nesh, secilit shpirt, secilit shenjë, ja ka dhënë instinktin e besuar tek Allahu. Instinktin e përgjegjësisë, instinktin e frikës se do japë dhuri para Zotit. Një mund të saktum e shtyn atë. Ai që nuk beson më thon, mos dikon do të dal dikur një herë para Zotit. Kështu që Allahu xhaleshanu na thot përmes Musa alayhis salam, قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين موسى ثوتي ثا popullti kërkoni ndihmë Allahut pa kërkoni ndihmë Zotit jeni në hall jeni në zullum kërkoni ndihmë Allahut dhe duroni domethan kjo dënyra ka një kohë asgjë nuk bëhet më njëherë më një buton kërkoni ndihmë Allahut dhe duroni. Toka është Allahot, jale të rashkimi kujtë të dojnë. Nuk është më rektujnë, asë nuk është asë një politikanin botë. Sa dhe i madhës i vogël qoftaj. Toka është e Zotit, Allah ka kryu. Aja është sëndu si Zotit e kryu si gjithë shkasë. Aja të rashkimi kujtë të dojnë. Pra, toka është Allahot, jale të rashkimi kujtë të dojnë. Për robëve të ti, thëtë, përfundimi është për dëvoqmit. Pra, sa dhe diktaturë me kenë, një rytë me kenë një rytë. Dhe me kenë i dëvoqëm. Mas me bën keq, nëse ata turdhojnë me bën keq. Bën mirë. Dhe mos u bind atyre. Sepse, me të vërtet, kjo zullum e kjo padrejtësi nuk ka ardhur për një ditë. Por ka ardhur duke shtu zullumin sepse kanë hesh njerëzit. Allah azza wa jall për mes historisë Musa alayhis salam na tregon se njeriu duhet të më kenë mirënjohës. Kur Zoti ndihmon,

dhe i tharë Musaj, a sepse nuk kemi varë në Egjipt, na morë që të vdesim në shkretir, pra humin shpresit e këzotit. A ka premtim më të vërtetë se premtimi i Allahut? Dhe kishin pejgamberin e tyre mes tyre, i tharë, Zotit dhe ta shpetojnë. Dhe ta e shqysi drejtojnë pejgamberit tyre. A pse nuk patë me tokë në Egjipt, për na dhe varosimi pra në shkretir? Qfar bërën që në nëzori nga Egjipti? A nuk të kemi thënë edhe me përpara në Egjipt, mjaft na folë, le të shërbejmë egjiptianëve, sepse më mirë për ne të shërbejmë egjiptianëve, sesa të vdesim në shkretir. O vëllezër, fjala e Zotit është e vërtetë, e premtimi i tij është realitet. Pra, kur ta lexojmë Kur'anin, Zoti thotë, unë do të ndihmoj besimtarët, unë ja pranoj lutjen atij që më lutet, ti je shibinë tek lutja e Zotit, tek premtimi i Allahut azza wa jalla. Do mos u bësh i Beni Israilit. Pra, Zoti ka sjellë në Beni Israil me marr nemsin, mos u bësh ata. Mos me thy besën e profetit alayhis salam. E me besu të përmëtimi të fjala Allahut Azza wa Jalla. A dhe Zotë Gjeleshan në të rëgon, pra se se cilin zonë në qarë, të t'ja qojnë përfundimin si që mërejtë nëjë. Thëtë në Kurani Famdar, po dhe bilajrë në shëtanë në rëgjim, ve kulle në khadne bi dhembihi. Se cilin thëtë e kemi ndëshkuar si pas gjynau ti, pra Zotë edhin se si mërejtë në ndëshkimin e i përsa. Pre ty kishtë që dërguam bita stuhi, pa ciklonit forta, tajfone. Për ty e kishtë që i përfshu shtima madhe me krisma, Zotin arruaj. Për ty e kishtë që shembën token me tërmete. Dhe për ty e kishtë që i përmbytën pra ma ujë Zotin arruaj. Allah nuk u bërë i zëllum atyre, për ata i banën zëllum vetës atyre. A se cili zëllum qarë, se cili diktator, se cili prisë që i banë zëllum poplë ti, Allah ka për të ndëshku si, si ma zynaj ti. Si Allah i gjithdishëm. Ne nuk e di, ne vetëm dërujme të presëm. Pasi që po thënë, istainu billahi wasbiru. Kërkoni ndihmë Allahut dhe dëroni. Sigurisht që shembujt janë të shumë. Edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, Allahu thotë jep afat zullumqarit, derisa të vinë momenti. Po nuk harron, po jep afat. E kur të vinë momenti, thotë nuk ka për shpëtuar ai zullumqar. Në dashur të lexoni ajetin kuranor që Zoti xhelaluhu thotë, se cilë e kemi marrur si mas gjunajt të ti. Pra e kemi ndëshkuar si mas gjunajt të ti. Po mbyllë në fund me një fjalë cila më të vërtet është shumë realitet. Edhe është shumë domethënës për cilin prej nesh sa do i vogël më kanë, ose çfarë do një grup, një bashkësi, sa do të pafuqishëm më kanë, mjaftën me dëruar me qëndru. Për Allah të zëvëgjen, e nuk ka dyshim se ndihma triumfi i Zotit do të vinë. Doktor Mustafa Mahmud thotë, Allah nuk kërkon prej pakicës vetëm se qëndres. Por qëndroni. Domethënë mos u largo prej për uljes e lutjes e përgjërimin dhe Allah. Vetëm me qëndru, ka që është kërkohet për i nesh. Pra ka që kërkohet për i pakicis që është e pafuqishme. Nëse prishë raportet nësë pakicis së rrugës e drejt, dhe shumizis së rrugës e gabuar, atëherë Allah të nuk kërkohet për i pakicis, vetëm se qëndres. Dhe dhenjën e maksimumit mundësive tyre. Pastaj Allah të dhe të ndimoj me mënyrët e ti. Ka që është për nesh. Ky është suneti pa praktika Allahut, e cila nuk ka ndryshuar asnjë gjatë historisë dhe njerëzve në rrugën e drejtë. Ashtu siç ndodhi vetëm ushtrinë e elefantëve dhe ushtrinë e Ahzabëve pa grupet. Kjo nuk është konkluzion leximi apo parashikimi të fshehtes. Kjo është një praktikë hyjnore për ligjin e Zotit Azza wa Jalla. Dhe kushti i vetëm për zbatimin e kësaj praktike, pa kishë sunetin e Zotit, është që muslimanët mirë merituata. Kaç kërkohet prej nesh? Allah i madhuar e mbyllim ajetin e fundit që thotë: Hatta idha akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadirun 'alayha ataha amruna laylan aw naharan faj'alna hasidan kan lam taghna bil ams kadhalika nufassilu al-ayati liqawmin yatafakkarun. Derisa toka thot të marr lulzimin e saj, pa zbukurohet, përparojn, ecin, zhvillohen. Dhe banorët e saj mendojnë se ata janë të plotfuqishëm. Pra siç mendojnë sot disa, un jam superfuqia, un jam zoti i tokës. Pa deri në këtë moment, atëherë të vjen urdhri ynë, natën ose ditën, Zoti din atë. Dhe e bëjmë thotë korrën, pra e bëjmë sikur mos e bëkën hiç, thotë sikur të mos kishte ekzistuar. Kështu thotë ne i serojmë argumentet për popullin që mendon. Prandaj vëllezër motra besimtar, sa herë që ndjehemi të vegjël, të nënshmuar ose të pafuqishëm në këtë botë, ose të kush na ka një hakën edhe na ka bërë zullum, të kthehemi Kur'anit famlar. Do gjejmë ngushtim. Shpresë do gjen forcë tek Allahu Azza wa Jall për me qëndruar me dhuru se patjetër ndihmat te dora Zotit të vjen. Elusim Allahun Azza wa Jall na bën prej durimtarëve, prej qëndrueshme e prej devotshme, që ta meritojmë ndihmën e përkrahen Allahut. Allah t'i kërkojmë falje. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.

Të nderuar dëgjues, ky ishte emisioni i përgatitur për sot ora e gjumas, organizim ky i Mëftini Shkodër. Emisionin ora e gjumas mund të ndiqni gjdo të gjuma ora 11 dhe të ritransmetuar gjdo të djel ora 20:25 minuta, gjdo të martë në orën 14:15 minuta dhe gjdo të mërkur në orën 5. Bashk, miru dhe gjofshim, vësselamu alaikum, vë rahmetullahi, vë barakatuh. Ora e gjumas. Emision fetar dhe kulturor me rubrika si prezantim të shtypit islam dhe aktiviteteve të Mëftinis Shkodër. Urtësi nga të parët. Lajme dhe kuriozitete nga bota islame. Hytbeja e gjumas. Jetëshkrim i një dietari shkodran. Intervist me intelektual dhe figurat të ndryshme islame. Histori të shkurtra. Dhe shumë rubrikat të tjera që do të nëndishni në Radio Jehona gjdo të gjuma në orën 11 dhe të ritransmetuara të djelen në orën 20:25 minuta, të martën në orën 14:15 minuta dhe të mërkurën në orën 5:30 minuta. Ora e gjumas, organizuar nga Mëftinia Shkodër.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambjente me ajrët kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza Gjelmuta, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër. Nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
4: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshtyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Ti duhet, nuk është, por do të kesh bom Allah. Që mi lekë pension marë, invalid jam, kjo është, që me tonë, se të hajnër, që mi lekë më rejloqë më dha, jam me zemrë, kam po korenorën, ku të lëmë, të më qoni, më botë nuk të, shratë kje që pa, a i sa për nefë që mi lekë, 50 mi lekë, i vjallë në gjyshë për vedi, së të me dhënë.
5: Si duket punë qaja me pensën vogël, si nuk më dojë masa të taksat janë, u marrë 200 mil lek, 200 mil lek taksa, 100 mil lek me jetua.
6: A ju den?
5: Jo, nuk nëte.
6: Ok,
5: vinë beton se nuk nëte.
6: Bonusi
5: po u marrë, boni për 50 mil lek.
4: Ka në pare tona, vina korrejt. Ten, qa, me në ba qepin. Ne pësesim komplet në ataj hekrevis, ataj, në protestat e jërë. Ati do të vazhdojmë. Pak do të shkej. Pak do të shkej. Ajo, për kësa qeveri. Në kësa qeveri. Që urna. Urna. Ska pare, thët. Që me thonë, që? Me shohë, që me shohë, që? Sënë pojtë e dirëmë, se atë e në pojtë tona. Sënë pojtë e qeveri. E tashtë.
7: Pensionet voglët marruve krejt. Shqyqin si pojnë me ramat vetat. Nëse në t'i mërë gjo.
8: Ma e vetë kja është veshat. Shqyqin si pojnë marrilashe. E zemi.
6: Se dhe pensionet?
8: A, pensionet qëm dhe di që në avokinë. E i valla për gjojtë se për në avokinë. Dhe janë veç me rajdirë. Zoti ju shtoj të inshallah i mirë.
9: Raporti që përmendëm është kontribut jo vetëm i SPAK-ut, por edhe dy institucioneve të tjera. SPAK-u ka mbaruar pjesën e vet si kontribut për këtë raport. Nga komunikimet që ne kemi nga institucionet e tjera, mendojmë që do të jetë i gatshëm produkti brenda datës 30 shtator të vitit 2026. Për sa i përket task forces. Task force-a ishte një organizim i brendshëm i SPAK-ut me prokurorët dhe me hetuesit e byrës kombëtare të hetimit. Në task force nuk u përfshin autoritete të tjera. Kur thash që kur përmenda dhe propozova që protokolli bashkëpunimi midis institucioneve duhet të jetë më gjatë, e kam fjalën për marrëveshjet dhe marrëdhëniet ndërinstitucionale me SPAK, midis SPAK-ut dhe KQZ-s dhe prokurisë përgjithshme, por duke përfshirë dhe institucione të tjera. Për këtë të dytën e kisha fjalën kur bëra propozimin për katës. Çfarë nuk funksionoi? Unë e thash edhe më përpara, ishte një përpjekje e parë, ishte eksperjenca e parë e SPAK-ut. Dhe si një eksperiencë e parë, sigurisht shumë gjëra dhe për SPAK-un ishin të panjohura dhe u përballëm dhe me eksperjenca të reja, të cilat duhet të shërbejnë dhe si një përvojë për herën tjetër. Së pari, në vetvete, në ato zgjedhje, SPAK-u nuk ka një trup të vetëm të vëzhgimit të personave në teren. Dhe kjo e kushtëzon shumë prokurorinë në mbledhjen e provave. SPAK-u për kryen e përgjimeve të persona në vënde publike është i varur nga institucionet të tjera, kur kryesisht është detyrë e përgjithshme e policisë së shtetit. Sigurisht nuk mund të them që s'ka funksionuar bashkëpunimi, por nuk është një strukturë që është përgjegjësi e SPAK-u. Në fund fundit është përgjegjësi institucioni tjetër. Me kalimin e kohës, SPAK-u synon që për një periudhë të shkurtër kohore të rekrutoj shërbime dhe të trajnoj hetuesit më tej për të qenë të aftë që në teren e të kryejnë vetë veprime. Dhe kjo do të jetë një efekt shumë pozitiv, sepse organizimi do të jetë më efektiv. Pjesa tjetër që në funksionoj nuk lidhet thjesht me cilësi organizative apo mungesë vullneti apo faktor që varet nga vullneti personave që u përfshin në hetime. Ndonjëherë, sfida kryesore e një hetimi është provë. Dhe kryesisht sfidat e suksesit apo mos suksesit në një çështje penale lidhet me ekzistencën dhe gjetjen e administrimin e provave. Dhe kjo është një sfidë më vete. Çfarë funksionoi për herë të parë, duke patur parasysh edhe eksperiencat e zgjedhjeve të tjera, SPAK-u nuk ishte në pritje. SPAK-u ishte aktiv dhe proaktiv. Në momentin që në institucion administrohet një informacion nga subjekt politik apo nga persona të tjerë që po ndodh një fakt i caktuar në një qytet të Shqipërisë, ne nuk kemi më pasiv si që ishim për para, por i referohemi grupit prezent në atë qytet dhe grupit prezent mund të kryente veprimet hetimore një kohë shumë të shpejt. Jo pun ditësh, po pun punorësh. Dhe kjo të jep në hetim, të jep prioritet dhe të jep një përparësi për të programuar më mirë veprimet hetimore.
1: Jemi sot këtu për para institucionet prokurorisë posaçme për cilë provën që si pas nesh dëshmon disa prej shkeljeve më të rënda të bëra nga kryeministri i vendit Edi Rama. Në këtë libër gjenden 523 projekte të ndryshme, disa prej të cilave të ndërtuara tani më, të tjera në ndërtime sipër dhe një pjesë e tyre në plan për të ndërtuar. Në këtë libër gjenden dhe mund lëndohen disa prej problemeve më të mëdha të këtij vendi dhe të këtij modeli qeverisjeje. Në këtë libër del qartë se kryeministri Rama dhe qeveria e tij kanë shmangur në çdo moment konsultimin publik, duke ju mbivendosur shoqërisë përmes fuqisë së pushtetit dhe përmes marrëdhënies me arkitekt të huaj, ndërtues, biznesmen e oligark, të cilët kishin interes në ndërtim. Në këtë libër del qartë se ligji 2124 është një ligj që është miratuar për shkak të projekteve të ndryshme, të cilat gjenden në këtë libër vite përpara se të ndryshohej ligji. Në këtë libër del qartë se, pavarësisht se në shumë prej vendeve në të cilat to projekte propozohen për të ndërtuar, ka pronar që nuk janë në dieni të ekzistencës të këtyre projekteve, si dhe pronar që vijojnë të jenë ende në gjykata prej shumë vitesh për të marrë të drejtën e tyre, projektet vijojnë pa u shqetësuar. Në këtë libër del qartë se ka një konflikt interesi mes kryeministrit të vendit dhe arkitektëve e biznesmenëve të ftuar për të investuar në këtë libër, për shkak se kryeministri Rama është njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe për rrjedhoi ai vendos për miratimin e të gjithë këtyre projekteve. si përfundim, ne jemi këtu fillimisht për t'i thënë prokurorisë së posaçme se kam mbështetjen tonë për veprimet e deritanishme, ashtu si çka edhe pritshmëritë tona për nisjen dhe vendosjen e drejtësisë në vend për secilin projekt. Ne nuk jemi këtu për drejtësi popullore, po për të kërkuar një shtetë së drejtës, në të cilin kryeministri i vendit trajtohet dhe hetohet njësoj si të gjithë qytetarët e tjerë të Republikës. Ndaj, përmes këtij akti të sotëm kërkojmë që të ketë drejtësi deri në fund dhe drejtësi për të gjithë, pavarësisht fuqisë, pozicionit apo pushtetit momental. Në këtë moment ne do ta dorëzojmë atë që për ne është prova e krimit qeverisjes kryeministrit Rama pranë prokurorisë posaçme për t'i kërkuar, siç i kemi kërkuar muajin e fundit, bërjen e mundur të revolucionit paqësor, duke hetuar atë që për ne është kreu një shteti kriminal Edi Ramës.
10: Unë jam Jan Gjimaili, sa po e kompletova albumin. Unë ushtroj futboll që 7 vjet dhe futbolli mua më ngre jashtë telefonit dhe më shtit të bëjt diçka që dua. Unë e këshiri kupën botërore me babin dhe me vëllantin. Ekipa ime favorite në botërore është e Franca dhe lejtari im favorit është e Messi. Një ditë unë këtheva pej treningut dhe e pash babin që kishte blerë një album, filluam t'i qelnim dhe t'a mbushnim. Por ka fundin, sa po ma shumë që qelnim, na bishin më shumë karta që i kemi, që na kanë rarë dyherë, dhe për atë në shuam në park me shokët për të ndruar karta dhe për t'a mbushur albumin. Mu kanë dash për t'a mbushur albumin 4 javë. Tuke mbushur, si që tash nga fundi, na mbetën vetëm 20 karta dhe ne gjejshim shumë dhe kemi shpenzuar shumë orë për t'i gjetur kartat e fundit dhe në fund na meti vetëm Ronaldo dhe nuk mundim t'a gjenin atë dit dhe ditën tjetër shkuam apo te njëti vend dhe e pam një njeri që kishte Ronaldon, por ai e kishte një kusht. Ne u dëshë t'i apim një ekstra sticker. Ekstra sticker o një kartë më e veçantë që mund me qëllu çdo 100 karta dhe ai e donte një prej atyve për Ronaldon. Ne ja dham atë dhe mbushëm album. Dhe futbolli është se një favorit që më pëlqen më shumë ti për ta bërë. Unë dua të luaj për Realin, sepse Reali është ekipa ime favorite. Unë luaj mes fushor dhe kam numrin 8. Dhe ndroj që të luaj me një ekip të mirë.
3: Ngjarja e ditës.
11: Emona 107.6 MHz.
3: Radio Juaj.
12: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
13: Biznesit tuaj.
12: Kontakto në Radio Erona.
13: Radio Erona.
12: Numër telefoni 067 66 483

Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci i Sapoletini, 100 metër pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lending.
0: Dekor Shop Lending.
1: Dekor Shop Lending.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosis. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, djegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet. Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona.

Përshëndetje të gjithve, mirë se vini në Monumenti e Hona. Takohemi bashkë, si çdo të hënë. Do të përkujtojmë sot një nga këngëtarët më të mirë, më të njohur e më të dashur për publikun italian e më gjerë, sigurisht edhe për ne shqiptarët, që vazhdimisht i dëgjonim dhe i donim këngët e ti. Pino Mango.

Pino Mango ishte një prej artisteve më original dhe më të dashur të muzikës italiane. Një këngëtar me një zë të jashtëzakonshëm, me një stil të papërsëritshëm dhe me një ndjeshmëri artistike që e bëri të dallueshëm që në notën e parë. Publiku e njohu atë thjesht Mango. Historia e tij nuk është vetëm historia e një këngëtari të suksesshëm. Është historia e një njeriu që besoi gjithmonë te muzika, edhe kur suksesi dukej i paarritshëm. Është historia e një artisti që nuk pranoi të ndryshonte stilin për t'u përshtatur modës, por ndërtoi një identitet krejtësisht të vetin. Dhe mbi të gjitha, është historia e një njeriu që jetoi dhe vdiq në skenë, duke kënduar për publikun e tij. Pino Mango lindi më 6 nëntor të vitit 1954 në Lago Negro, në rajonin e Basilikatës në jug të Italisë. Ky rajon, edhe pse nuk është ndër më të njohurit e vendit, ka një traditë të pasur kulturore dhe muzikore. Pikrisht aty, mes maleve dhe natyrës së qetë, filloi të formohej ndjeshmëria artistike e djaloshit që më vonë do të bëhej një nga zërat më karakteristik të muzikës italiane. Familja e tij ishte modeste. Prindrit nuk ishin muzikant profesionist, por muzika ishte gjithmonë e pranishme në shtëpi. Radioja ishte shoqërusja e përditshme e familjes dhe përmes së saj Pino dëgjoi për herë të parë artistët që do të ndikonin në formimin e tij.

Në familje, ai nuk kishte ëndër të bëhej domosdoshmërisht këngëtar. Fillimisht ishte thjesht një djalë kurioz, i apasionuar pastingujve dhe instrumenteve. Si shumë të rinjtë të tjerë të viteve 60, ai u mahnit nga revolucioni që po sillte rocku anglez dhe amerikan. Ndër artistët që dëgjonte me pasion ishin Led Zeppelin, Deep Purple, Peter Gabriel, Aretha Franklin, Stevie Wonder, Beatles, Genesis dhe shumë emra të tjerë që në atë kohë po ndryshonin historinë e muzikës moderne. Këto ndikime do të mbeteshin të dukshme gjatë gjithë karrierës së tij. Edhe pse Mango do të këndonte kryesisht në italisht, muzika e tij nuk do të tingëllonte kurrë si popi klasik italian. Në këngët e tij gjithmonë do të dëgjoheshin elemente të rockut progresiv, soulit, muzikës mesdhetare dhe popit ndërkombëtar. Në moshën e adoleshencës, filloi të mësonte vetë kitarën. Shumë shpejt nisi të shkruante meloditë e para dhe tekstet e para, që atëherë u kuptua se kishte një mënyrë krejt të veçantë të krijimit. Ai nuk ndiqte skema të zakonshme. Meloditë e tij ishin të ndërlikuara, plot ndryshime harmonike dhe me një atmosferë që të ftonte të dëgjoje me kujdes çdo frazë.

Një tjetër element që e dallonte ishte zëri. Kritikët italian do ta përshkruanin më vonë si një nga zërat më të pazakont të muzikës italiane. Ai kishte një regjistër shumë të gjerë vokal dhe ishte në gjendje të kalonte me lehtësi nga tonet e ulta tek ato shumë të larta, pa humbur kurrë ngjyrën karakteristike të timbrit të tij. Ky zë do të bëhej marka e tij artistike. Në fund të viteve 60 dhe në fillim të viteve 70, Mango krijoi grupin e tij të parë muzikor me disa miq të fëmijërisë. Ata interpretonin këngë të grupeve angleze dhe amerikane, por gradualisht filluan të luanin edhe kompozime origjinale. Koncertet zhvilloheshin në festa lokale, teatro të vegjël dhe aktivitete kulturore të rajonit. Nuk kishte ende sukses të madh, por përvojat e para në skenë po e ndihmonin të fitonte siguri. Pas përfundimit të shkollës së mesme, vendosi të largohej nga vendlindja. Ashtu si shumë artistë italian të kohës, edhe ai u transferua në Rom. Roma në vitet 70 ishte zemra e industrisë diskografike italiane. Aty ndodheshin studiot më të rëndësishme të regjistrimit, shtëpitë diskografike dhe producentët më të njohur. Megjithatë, fillimet nuk ishin as pak të lehta. Ai kaloi vite të tëra duke trokitur në dyert e kompanive diskografike. Regjistroi demonstrime, priti përgjigje, mori refuzime dhe shpesh mendoi të hiqte dorë. Producentët i thoshin se kishte talent, por nuk dinin si ta klasifikonin. Nuk ishte këngëtar tradicional italian. Nuk ishte as rock, nuk ishte as pop komercial, ishte diçka krejt tjetër. Dhe pikrisht kjo e bënte të vështirë për t'u promovuar. Megjithatë, Mango nuk pranoi të ndryshonte mënyrën e tij të këndimit vetëm për t'u bërë më i shitshëm. Ai besonte se një artist duhet të ruaj identitetin e vet. Ky vendim do t'a vononte suksesin, por njëkohësisht do t'a bënte një nga figurat më autentike të muzikës italiane.

Në vitin 1976, publikoi albumin e parë. Ai nuk pati sukses të madh komercial. Edhe albumi i dytë nuk arriti rezultatet që priteshin. Shumë artistë do të ishin dorëzuar pas dy dështimeve të tilla, por jo Mango. Ai vazhdoi të kompozonte çdo ditë, shkruante 10 këngë, eksperimentonte vazhdimisht me tinguj të rinj. Në këtë periudhë ndodhi një takim shumë i rëndësishëm. Renato Zero, tashmë një nga artistët më të famshëm italian, dëgjoi disa nga kompozimet e Mangos. Ai mbeti i impresionuar nga talenti i tij dhe vendosi ta mbështiste. Kjo mbështetje ishte shumë e rëndësishme në një periudhë kur Mango po mendonte seriozisht nëse duhej të vazhdonte rrugën artistike.

Por edhe me këtë ndim, suksesi ende nuk po vinte. Në fund të viteve 70, ai vazhdonte të ishte pothuajse i panjohur për publikun italian. Megjithatë, në prapaskenë, shumë muzikantë dhe producent e konsideronin tashmë një kompozitor jashtëzakonisht të talentuar. Askush nuk e dinte se momenti që do t'i ndryshonte jetën ishte shumë pranë.

Në fillim të viteve 80, ai do të takonte tekstëshkruesin legjendar Mogol. Ky bashkëpunim do të sillte në jetë një këngë që sot konsiderohet një nga kryeveprat e muzikës italiane. Një këngë që do ta bënte Mangon të njohur në të gjithë Italinë. Oro. Dhe pikrisht historia e lindjes në Oro, rruga drejt suksesit dhe shndërrimi i Mangos në një nga artistët më të dashur italian, do t'jen tema e kësaj puntate në vazhdim.

Tani historia e ti hyn në një nga momentet më të rëndësishme. Ishte fillimi viteve të 80. Mango kishte kaluar pothuajse një dekadë duke provuar të gjente vendin e tij në muzikën italiane. Në atë periudhë ndodhi takimi me Mogol, tekstshkruesin legjendar që kishte bashkëpunuar me Lucio Battistin dhe shumë artistë të tjerë të mëdhenj italian. Mogol dëgjoi disa nga kompozimet e Mangos dhe kuptoi menjëherë se kishte përballë një talent të rrallë. Ai nuk pa vetëm një zë të bukur, por një autor melodish me një imagjinat të jashtëzakonshëm. Kënga Oro ishte fruti i këtij bashkëpunimi, e publikuar në vitin 1984. Shpesh thuhet se çdo artist ka një këngë që i ndryshon jetën. Për Mangon, kjo ishte Oro.

As se triumfit të këngës Oro, shumë artistë do të kishin zgjedhur rrugën më të lehtë, duke përsëritur të njëjtën formulë. Mango bëri të kundërt.

ëmbël, ndërsa interpretimi i Mangos i jepte një atmosferë nostalgjie, sikur çdo varg të ishte një kujtim i largët. Bella d'estate u bë një nga këngët më të transmetuara në radiot italiane dhe më gjerë, dhe mbetet edhe sot një klasik i padiskutueshëm. Në fund të viteve 80 dhe gjatë viteve 90, Mango ishte tashmë një artist i konsoliduar. Albumet e tij shiteshin me qindra mira kopje dhe koncertet zhvilloheshin gjithmonë para sallave të mbushura. Megjithatë, ai vazhdonte të ruante të njëjtin karakter të thjeshtë. Nuk ishte njeri i skandaleve, nuk kërkonte vëmendje mediatike dhe nuk e shihte famën si një mënyrë jetese. Për të, qendra e gjithçkaje ishte muzika.

Një kapitull I rëndësishëm në jetën e tij ishte njohja me këngëtaren Laura Valente. Dashuria mes tyre lindi në mënyrë të natyrshme, e mbështetur mbi të njëjtën pasion për muzikën. Ata u martuan dhe krijuan një familje të lumtur duke sjellë në jetë dy fëmijë. Mango fliste rrallë për jetën private, por sa herë pyetej për familjen, buzëqeshja e tij tregonte se aty gjente qetësinë dhe forcën për të vazhduar krijim të rinj.

Laura nuk ishte vetëm bashkëshorte, ajo ishte edhe bashkëpunëtore artistike. Ata ndanin ide, diskutonin projekte dhe mbështesnin njëri tjetrin. Miqtë e tyre kanë treguar se në shtëpinë e Mangos, muzika ishte gjithmonë e pranishme. Pianoja dhe kitarat nuk mungonin kur, dhe shumë melodi lindnin në qetësinë e mbrëmjeve familjare. Një nga arsyet pse Mango respektohej atë shumë nga kolegët, ishte fakti se ai nuk shkruante vetëm për veten. Ai kompozoi këngë edhe për artistë të tjerë, duke dëshmuar se ishte një autor me imagjinatë të jashtëzakonshme. Shumë këngëtar italian kanë pranuar se një melodi e shkruar nga Mango kishte gjithmonë diçka të veçantë, një elegancë që nuk mund të kopjohej. Në vitet 90, ai mori pjesë disa herë në festivalin e Sanremos. Edhe pse nuk fitoi çmimin e madh, interpretimet e tij mbeten ndër më të vlerësuarat. Për Mangon, Sanremo nuk ishte një garë, por një mundësi për të sjellë muzikë cilësore para publikut më të gjerë.

Një tjetër këngë që fitoi zemrat e publikut ishte La Rondine, Dallëndyshja. Është një baladë prekse, ndërtuar mbi një melodi të fuqishme dhe një interpretim emocional. Edhe sot ajo konsiderohet si një nga këngët më të bukura të repertorit të tij. Shumë artistë e kanë interpretuar ndër vite, por versioni i Mangos mbetet i pakrahasueshëm. Në çdo album të tij, gjenden këngë që nuk u bën domosdoshmërisht hite komerciale, por që kritikët i konsiderojnë perlë të muzikës italiane. Mango nuk kompozon

Per renditi en javore apo per sitjet, a i kompozonte sepse ndjente nevojën të shprejte emocione. Pikrisht kjo është arsyeja, pse muzika e ti nuk është plakur, edhe sot tingon moderne.

Shpesh është thënë se Mango ishte një artist që nuk mund të imitohej. Zëri i tij kishte një timbër të rrallë, me një shtrirje vokale që i lejonte të kalonte nga tonet e buta në shpërthimet emocionale pa humbur kur kontrollin. Për këtë arsye, shumë kritik e kanë cilësuar si një nga vokalistët më të mirë që kanë nxjerr Italia në gjysmën e dytë të shekullit të 20. Ai kishte edhe një raport të veçantë me publikun. Nuk ishte këngëtar që mbushte koncertet me efekte skenike apo koreografi madhështore. Forca e tij ishte zëri. Mjaftonte të dilte në skenë dhe të niste të këndonte që publiku të magjepsej. Dhe pastaj erdhi mbrëmja e 7 vjetorit 2014. Në qytetin Policoro po zhvillohej një koncert. Mango ishte në skenë, si gjithmonë, duke interpretuar këngët e tij. Atmosfera ishte ngrohtë dhe publiku këndonte bashkë me të. Në një moment ai nisi të interpretonte Oro, këngën që i kishte ndryshuar jetën 30 vjet më parë. Pa pritur u ndal. Me shumë qetësi tha, më falni, dhe u ul. Fillimisht publiku mendoi se bëhej fjalë për një lodhje të zakonshme. Fatkeqësisht, situata ishte më serioze. Mango kishte pësuar një atak kardiak. Pavarësisht përpjekjeve të mjekve, ai ndroi jetë në moshën 60 vjeçare. Lajmi tronditi Italinë. Artist, gazetar, muzikant dhe miliona admirues shprehën dhimbjen për humbjen e një njeriu që kishte dhënë kaq shumë për muzikën. Ishte një fund dramatik, por në një farë mënyre edhe simbolik. Mango u largua duke bërë atë që kishte dashur më shumë gjatë gjithë jetës së tij, duke kënduar.

Ceremonia mortore u zhvillua në vendlindjen e tij, në Lago Negro. Mijëra njerëz mbushën rrugët për t'i dhënë lamtumirën e fundit. Nuk ishin aty vetëm fansat, kishin ardhur kolegë, muzikantë dhe njerëz të zakonshëm që kishin ndjerë muzikën e tij si pjesë të jetës së tyre. Vetëm pak ditë më vonë, familja e tij u përball edhe me një tjetër tragjedi, kur baba i Mangos ndroi jetë gjatë ceremonive mortore të të birit. Ishte një dhimbje e madhe që preku thellë opinionin publik italian.

Sot vite pasler gimit të ti, këngët e mangos vazhdojnë të dëgjohen në radio, në platformat muzikore dhe në koncertet homazh. Artistët e rinj e përmendin si frymëzim, ndërsa kritikët vazhdojnë të konsiderojnë një nga kompozitorët më original të muzikës italiane. Trashëgimia e tij nuk matet vetëm me numrin e albumeve të shitura apo me çmimet e fituara. Ajo matet me emocionet që vazhdon të zgjoj, sepse muzika vërtet nuk njeh kohë. Ajo jeton në kujtesën e njerëzve. Edhe kur dëgjojmë sot Oro, Bella d'estate, La Rondine, Lei Verrà, Mediterraneo apo Come Mona Lisa, kuptojmë se Pino Mango nuk ishte thjesht një këngëtar. A ishte një poet i melodis, një artist që ndërtoi ura mes muzikës italiane dhe tingujve të botës. A i nala një mësim të rëndësishëm, suksesi vërtet nuk arrihet duke ndjekur modën, por duke qenë besnik ndaj vetes. A i nuk u përpoq të ishte si të tjertë dhe pikrisht për këtë arsy mbeti i paharrueshëm.

Të dashur dëgjues, ju falenderoj që na shoqëruat në këtë udhtim të shkurtër në jetën dhe krijimtarinë e Pino Mangos. Le ta mbyllim emisionin me një nga këngët e tij më të dashura, duke kujtuar një artist që vazhdon të jetojë në çdo notë të muzikës së tij. Ju kujtoj që ritransmetimi i emisionit Monument Jehona do të jetë të martën pas orës 22, si dhe të premten rreth orës 14:15 minuta. Të hënën që vjen rreth orës 17:05, unë ju pres sërish në Radio Jehona 107.6 MHz, në faqen ton Radio Jehona Shkodër dhe në rrjetet tona sociale Radio Jehona me të tjera monumente. Bashkë me teknikët, bashkë me stafin, uroj për ju një javë të mbarë e të bukur, miru të kofshin.

Monument. Cikël emisionesh në Radio Jehona. Art, letërsi dhe çaste muzikore. Çdo të hënë në orën 17:05 minuta. Ritransmetimi çdo të martë në orën 22:10, si dhe çdo të premte në orën 14:30. Monument. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Andatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Andatours Company.

0: סיפס שרבימית מטרולוגי קומטן, דית אלה מתונצטה פרשיקות תקט נביאים. Qëndrimi në ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër, ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsulta apo vizit më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Përshëndetje të gjithëve. Këtë komunikim në mbyllje të vitit shkollor 2025-2026 dhe sidomos në përfundim të procesit maturës shtetërore 2026, dua ta nis pikërisht nga maturantët, duke ju uruar shumë suksese në rrugtimin tuaj të ri, më tej, pasi ju keni mbyllur një cikël shumë të bukur. Siç e kemi bërë traditë, sapo zhvilluam një takim me të gjithë drejtuesit e zyrave vendore arsimore dhe të drejtorive rajonale të arsimit në të gjithë territorin e Shqipërisë. Pikërisht për të nisur dhe për të zhvilluar analizën për punën voluminoze të bërë për maturën shtetërore posaçërisht. Tashmë janë publikuar rezultatet e të gjitha notave dhe të katër provimeve të zhvilluara dhe maturantët sipas dëshirës tyre kanë pasur edhe mundësinë të marrin kopjen që janë është procesi i cili po ndodh, kopjen e tezës të provimeve të zhvilluara. Edhe kjo në një proces tërësisht të digitalizuar dhe online. Është bërë një punë shumë e madhe nga të gjithë, nga mësuesit, nga nxënësit, nga prindrit, të cilën e kemi nisur që në muajin dhjetor me mbledhjen e Komitetit të Organizimit Maturës Shtetërore, ndërsa kemi qenë në kontakt të ngushtë në të gjitha fazat e përgatitjeve me të gjitha nivelet. Fal një komunikimi të mirë koordinuar mes Ministrisë së Arsimit, Qendrës së Shërbimeve Arsimore, Drejtorive Rajonale të Arsimit dhe Zyrave Vendore të Arsimit në të gjithë territorin. Pra, sot dua të falenderoj me gjithë zemër mbi 2000 e ca mësues të cilët kanë qenë administrator të procesit të provimit, 170 monitoruesit e provimeve nga të gjitha agjencitë dhe Ministria e Arsimit, 640 vlerësuesit e testeve, përfaqësuesit e përgjegjësisë së shtetit, postën shqiptare, drejtuesit e shkollave, në mënyrë të posaçme prindrit dhe komunitetet pranë shkollave që garantuan një proces rregull, dinjitos dhe me standarde të larta. Në këtë proces, për fat keq, nuk mund të mos ndodhte ka pasur dhe disa episode të papëlqyeshme, disa përpjekje për të devijuar nga rregulloria e maturës shtetërore, e cila ka qenë edhe kushtetuta jon gjatë këtij procesi, e zbatuar, e respektuar dhe e panegocuar në asnjë rast për ta shkelur atë. Keqardhje për 31 maturant që në përputhje me rregulloren janë përjashtuar nga provimet të shpërndarë në vende të ndryshme të Shqipërisë, por për fat të mirë, fal reagimit dhe trajtimit në kohë rekord, këto përpjekje nuk e cënuan procesin e testimeve në nivel kombëtar. Dhe sot kemi vërtet një proces model të realizimit të provimeve të maturës shtetërore. Përsa e takon rezultateve paraprake, kemi një lajm pozitiv, që në gjitha provimet kemi një rritje të kalueshmërisë së maturantëve krahasuar me vitin 2025 dhe vitin 2024, jo vetëm kaq, por dhe një numër më të lartë të vlerësimeve maksimale me notën 10 krahasuar me vitet e mëparshme. Ndërkohë, norma e maturantëve që nuk ka kaluar me sukses të paktën një prej provimeve varion nga 0.98% në lëndët me zgjedhje deri maksimalisht në 2.5 në provimin e matematikës. Matura shtetërore 2026 ishte një rrugtim që na rikonfirmoi se suksesi është rezultat i punës së vazhdueshme, i konsultimeve, i testeve, model edhe sprovave të bëra në të gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë. Një këshill kjo që vlen edhe për maturantët e vitit të ardhshëm shkollor 2026-2027. Ndërkohë, për të gjithë maturantët, kemi publikuar tashmë kalendarin e aplikimeve në universitetet për ata që duan të vazhdojnë studimet e larta. Prandaj kujdes, datat 27 korrik deri në 1 gusht, kur do të duhet të aplikoni për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit që ju preferoni, procesi do të kryhet online, si gjithmonë përmes portalit U Albania. Prandaj, në përfundim dua t'ju uroj pushime të mbara të gjithë maturantëve të diplomuar dhe shumë suksese në çdo hap tuaj. Edhe shumë faleminderit prindërve tu.
1: Sot në Prishtinë, në Ministerialin e Komunitetit Energjisë, ku parashitëm gjitha masat që shtetet kanë marrë për sa i përket parafrimit të Bashkimit Evropian. Njoftova me kënaqësi faktin që tashmë Shqipëria ka miratuar ligjin e sektorit të energjisë elektrike duke përmbyllur detyrimin që ka në bazë të kapitullit 15 të energjisë të Bashkimit Evropian. Duke përmbyllur këtë paket ligjore, Shqipëria bashkë me Malin e Zi janë dhe shtetet që kanë përmbushur gjitha dispozitat ligjore të sektorit të energjetik dhe vendos vendin tonë në një pozicion shumë përparuese në raport me gjitha shtetet e rajonit. Sigurisht ndava me kolegët ministra faktin që tashmë në Shqipëri mbi 10% e energjisë vjen nga energjia diellore dhe gjatë kësaj periudhe të verës ne kemi parë 10 ditë që nuk kemi patur në punë kaskadën e drinit pa të treja vepat energjetike të menaxhuara nga shoqëria KESH pikërisht për shkak të volumit të lartë të energjisë diellore që prodhohet në Shqipëri. Ne nuk do ndalemi këtu, përveç 650 mega kapacitete energjisë diellore të cilat tashmë janë të ndërtuar. Kemi shumë kapacitet tjera, si nga energjia diellore, ashtu dhe nga energjia e erës që janë në proces për të vlerësuar dhe shërtuar. Megjithatë, një nga elementet që ngrita është nevoja që në fakt Bashkimi Evropian të përshpejtojë mekanizmat e saj financues për vendet e rajonit. Gjitha vendet e rajonit në këtë kohë kanë nevojë për investime në infrastrukturën e interkonjeksioneve energjetike. Dhe në këtë kuptim është e nevojshme që të kemi edhe një përshpejtim të këtyre procedurave për investime. Korniza investimeve për Ballkanin Perëndimor është një mekanizëm shumë i mirë, megjithatë kemi nevojë për masa më të shpejta në mënyrë që të krijojmë mundësi për të marrë energji më tepër të rinovueshme në sistem dhe për ta ndërlidhur me gjitha vendet e rajonit. Komunikova me kolegët ministra që në kohëra si këto që janë të sotme që kemi patur disa kriza energjetike, është shumë e nevojshme më shumë se asnjëherë bashkëpunimi energjetik ndërmjet vendeve të rajonit. Shqipëria qëndron të gatshme për të vazhduar gjithë bashkëpunimin me vendet e rajonit dhe në kuadër të Bashkimit Evropian në mënyrë që siguria energjetike të jetë në themel të Shqipërisë por edhe të gjithë rajonit të Evropës Jugëndore.
5: Protestuesit e vërtet sot janë qytetarët që mbushën bulevardin dhe një grup kriminal me persona me precedent rrezikshëm penal. Kush po bën dhunë është element me precedent të rënd kriminal. Kur ne kemi filluar të bëjmë transparencën, sa po kam njoftuar në parlament që njëri prej atyre person në kërkim, sigurisht përgjegjësi e policisë shtetit që ende nuk e ka ndaluar, por vjen të bëj dhunë aty. Dhunë një person i cili i dënuar në 20 vjet 15 herë.
6: Si quhet zoti Balla?
5: Anton Frok, e keni aty. Është në kërkim nga policia, është aty, mes atyre. Të sulmosh parlamentin në demokraci, është histori e përsëritur. Ata që u turën tek selit e partive politike. Dhe unë jam i vetmi këtu, që kam dënuar edhe sulmin ndaj selis partisë demokratike, se këta ish partia demokratike në dijes pas, sot kishte frikë vinde në parlament nga frika e vezve.
6: Po ju, keni frikë?
5: Skam fare. Kjo nuk është një skenari ri, kjo është një skenari përsëritur. Urdhërusit, porositësit dhe inskenuesit e kësaj janë dihen. Okay. Ne kemi prej ditës parë që u themi këtu ka persona të paguar.
7: Ti di media në shërbim, publiku, të paktën data qytetar të ndershëm që dalin.
5: Dritan Goxhaj është person i cili paguhet nga Iran.
7: Keni prova?
5: Kemi prova dhe sigurisht që fakt publik më të pakundërshtueshëm se ky person i cili publikisht sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hesap të Republikës Islamike të Iranit, kjo është një provë e cila duhet administruar urgjencisht. Një gjë e tillë, të dalish dhe të thuash në mes të studios televizive që këtu duhen vrarë udhëheqësit politik me plumb ballit, në asnjë vend mua më vjen shumë keq që prokuroria në këtë vend me iniciativën e vet nuk vepron që këta persona në asnjë vend tjetër nuk do të kishte ndodhur që ky person të livadhiste dhe të sulmonte policinë e shtetit. Është turpi policisë së shtetit në këtë këndvështrim që ka vonuar ndalimin e tij që pardje. Që të jemi korrekt me këtë.
7: Është një kritikë apo kjo ndaj kolegut
5: jo,
7: Lamollarit?
5: Jo, nuk është. Kolegu Lamollari është kolegu im, por këto raste duan proceduar në mënyrë më njëherë. Un jam këtu për të mbrojtur policinë e shtetit, e cila është sulmuar në mënyrë të padrejtë nga një bandë kriminale dhe ketë tre punonjës policie të gjakosur. Gjaku i punonjësit policisë është gjaku i shtetit. Po do erdhi gjak një punonjës policie, po rrjet gjak.
8: Partia Demokratike ndoqi sot me shqetësimin më të madh skenat e dhunës shtazore të urdhëruar nga Edi Rama dhe Taulan Balla ndaj protestuesve paqësor që kishin rrethuar parlamentin. Me urdhër të Edi Ramës, sot narkopolicia përdori lëndë toksike, gaz lotësjelës të skaduar, përdori spray ariu, lëndë piroteknike, topat e ujtë, zvarritjen, përgjakjen e protestuesve paqësor me një gërësi të papërmbajtur. Partia Demokratike deklaron se me këto akte, Edi Rama dhe organizata e tij kriminale shpërfaqi para shqiptarve moralin dhe fytyrën e tyre kriminale të vërtetë. Dëshmuan se janë të aftë dhe të gatshëm të nërmarin çdo krim dhe çdo akt për të mbrojtur karrigën e tyre. Me dhjetra e dhjetra protestues u morën forcërisht dhe me dhun për të transferuar në qelit e komisariateve. Edhe njëherë kërkojmë lirimin e menjëhershëm të gjithë të ndaluarve protestues paqësor që po protestonin në përputhje me të drejtën e tyre kushtetuese dhe Konventën Evropiane të Drejtave të Njerëzit. Dënoj me forcën më të madhe dhunën e egër të ushtruar ndaj tyre dhe u bëjmë thirrje qytetarëve shqiptar të bashkohen, të solidarizohen, të mbështesin me të gjithë potencialet e tyre suksesin e pandalshëm të lëvizjes rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi nga vitet 90.
3: Ngjarja e ditës.
2: 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni trend. Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar dafërmi tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa? Dekor Shop Lending. Pran dyqanit kuqezit e delit, me segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërp.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisterisë Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisterisë Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplet kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK. Në mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
2: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
1: Chronotex.
2: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Kuqezi te Deni, dyqani Moj Papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Për reklama dhe njoftime në Radio Jehona, na kontaktoni në numrin 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8 0-6-7-6-6-4-8-3-8-8

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

Autoservis dhe Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis dhe Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis dhe Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis dhe Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis dhe Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

po ndërtoni, po rinovoni apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë. Për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nënshtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona. The number one. Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, ndjer bishën brenda teje.

0: Radio Jehona me ju dhe për ju.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.
2: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Ah, me shkodër, zoja shkodër, bite tu i kamar mali, të shikjojnë lart nga parajsa dhe shdo birë, muzikën fali.

çfarë ju ngritët në një shekull, ne shkatruam në një orë. Ndaj, në gjunjë sot ju kërkoj të na falni, o profesorë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje. Si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron çetje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usar Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usar Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujtë ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Odgjoni Radio Jehona.
1: Ujgja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si Espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujgja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Ujgja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujgja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Ujgja Coffee Shop.

0: ready.
1: Radio Jehona.
2: Radio Jehona.
1: Tu Radio Jehona.
0: Protect your ears.
1: Radio Jehona.
3: Mirçin Beştar.
2: Big Josh, Big Josh, Big Josh, Big Josh.
4: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë dha plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Heroin t'janë për cilën dër shekuj si shëmbulli mëj mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimosh. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë mrekullin. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Hera parë është këtu pi Zvicrë në orë. Shumë e mirë. I më fregu shumë se ushqimi në kon rregull, s'ka kom pas problem. Gjithka perfekt. Perfekt. Shumë jam e kënaqshme. Me kafe, me ushqim, pritja shumë e mirë.
5: Jena kënaqur shumë e i falenderojmë për këta rrombe që i kanë vënë. Kena vujt shumë për rrombe, se nuk e këtë karruca në ranë, me qamet. Ama tash, u bat qnet e i lumë dora që në i ka ingodit.
6: Po mirë është, përgjësi jo mirë. Ma mirë se në Shëngjen është plazha shumë. Shumë, sigurisht ma e mirë, se zakonisht kena shku në Shëngjen ma erë. Kem qenë edhe vjetë, prapë sigurisht. Për ditë o ma mirë, shumë mirë. Jena shumë të knaqë.
7: Më ka gjithë kohë. Mirë,
8: shumë bukur.
9: Pomër shumë mirë.
7: Mirë janë.
9: Ma bukur s'ka.
7: Silja mirë është spekti.
10: Vashkupi djekë mi ardhë dhe koha pa ma mirë, punë të shkoj në regull, lusë mi zotit të arrujë sisi të bëllës. Mirë, pas të tjetë s'ka përshkrim të tjetër. Mirë është.
11: Asë në Evropë ma bukur nuk ka.
12: Ashtë të ndokët diçka prafër Gjakova me Vilipojnë, diçka s'pëdi, diçka nuk kemi ndru asë një vend përveç Vilipojës. Shumë bukur nuk e di. A ka ma bukur në akon? I mirë, i bukur. Përbalohet edhe me kushtet. Tona edhe Velipojes.
13: To po, ma mirë është. Së është pak ma lirë.
14: Po, më rëkulli, që ka me të në tjetër?
15: Tepër, nuk ka këtu, se për shemull një pensioneri me 100 euro ja ka bo mundësit me arë me pëshua këtu, këtu nuk e di që falë moshe me madhe, ose ndërë ma i madhe ka se për atë.
16: Këtë janë dollë për një ndarje të pa precedent. Masmeje këtu është një vajzëre jetime nga popullësia Rome, e cila një kohët për 2 vjetësh, me gjithë se me shumë vones, për efekt të cimi disa formularve. Sot kam shku se zyra për kapse në ambulancë për t'i plëcu formularin, për t'a qu për sëri të komisioni mjeku ligjor, për t'i vazhdua të kemë që ata e kanë dhanë për 2 vjetë. Jam në para një precedenti edhe mjeku dhe infermierja në kanulluri, sepse kja nuk vjen mu mjeku kry mujit. Nishtë në gjendje kja marrë mu mjeku kry mujit, s'ka nevoj për mu, as ka pas nevoj me marrë kazanet e plegnave me ardhën këtë gjendje, as ka pas nevoj 3 vjetë në nëj pa mjeku marrë për sërin këtë gjendje. Në nëjë së shteti duhet të vepoj pak, sepse po unohë më shpesher me këto situata, dhe të thotë se kena marrë për, po në shpesher se s'kena marrë.
17: Protesta është ajo që nuk thuhet kur darin atje shërptor të paguar mercenar të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, por është ajo që nuk thuhet nga shumë kush që është aty, që nuk ka dal atje për të bërë rrumuja, po ka dal atje se do më mirë këtu, më shumë aty, më bukur aty, perfekt. Dhe këto janë të ndarë. Diktaturën dhe demokracinë, kjo i dallon. Në diktaturë, protestusi është gjithmonë një kërcënim për interesat kombëtare dhe një armik që shfaqet dhe që duhet goditur. Sepse në diktaturë prezumohet që diktatori dhe qeveria dhe shteti kanë gjithmonë drejt. Në demokraci prezumohet ndryshe. Qeveria është aty për të marrë vendime, por çdo vendim i qeverisë mund të kontestohet nga qoftë një individ i vetëm. Dhe ai ka të drejtën ta bëjë kontestimin pa u cënuar. Dhe nga ana tjetër, pikërisht sepse gjithkush ka drejt kontestoj, monopolin e forcës në demokraci e ka shteti, nuk e ka individi. Dhe kush përdor forcë kundër shtetit, pastaj futet në tjetër territor. Për shkak se demokracia qëndron tek ky pakt. Qeveria ka drejtën dhe detyrën të vendosë, por ama çdo qytetar dhe të gjithë qytetarët bashkë kanë të drejtën të kontestojnë një vendim qeverisë.
1: Do shumë fishoj për pjekë të sajtë, për sukses të sajtë. Për sukses të sajtë. Asnjë njeri nuk duhet gabohet nga ndonjë slogan i tyre, që s'është i tyre, ja u them unë. Asnjë njeri nuk duhet gabohet nga thirrjet e tyre. Jo dhe jo. Imaginoni ju një uragan 10 mijëra vet. Në variantin kur aty 1000 janë armiqtar dhe që kërkojnë atë që kërkojmë ne, rrëzimin e qeverisë. Pavarësisht thonë ata për ne, ne do të mbështesim plotësisht atë vizje. Edi Rama është sundimtari më i keq, më amoral, më i rrezikshëm që shqiptarët kanë patur në histori. Por mos harroni se idealet e atyre trive janë idealet më fisnike. Aty ka njerëz të cilët kanë humbur pronën dhe protestojnë për pronën, dhe kanë 100 herë të drejtë të protestojnë për pronën. Ka të tjerë që kanë përjetuar pa drejtësi të tjera dhe kanë 100 herë të drejtë të protestojnë për pa drejtësitë. Por korpusi është korpusi i gjeratë zeta. Është korpusi i idealeve më të larta njerëzore. Ata protestojnë kundër një të keqe të madhe që ka pushtuar Shqiprinë dhe shqiptarët dhe që po i shkatron ata. Kjo gjenerat vjen si një bekim për shqiptarët. Kjo gjenerat i ka bërë Edi Ramës shpartalimin më të madhë brenda dhe jashtë vendi, e shkonfiguroj, ju se keni njohur, e kthej tek gjagjajti, tek dajo e ti. i rrjedhur i Spiro Koleka që kërkonte ta fuste tanket dhe mitrolozat në vitet 90. E kthej në një kalec mjeran të zyrave të policisë sekrete ku i thot ti ke këte, ti ke bërë këte, ti këte atë njollë, ti ke atë njollë, ti ke atë tjetërën, dhe me ndonë se me këto do të mund sa do pak të nëzi një lëvizje më madhështoria pas viteve 90 në Shqipëri. Një lëvizje rinore. Të rritë, ashtu si që paten, ashtu si që paten atë një shmëri. Atë guzim të shpëtonin vendin nga armët kimike. Kanë tani atë një shmëri dhe atë guzim të shpëtonin vendin nga Edi Rama. Ndaj dhe unë kam një thirrje për se cilin për jush, kam një thirrje për çdo shqiptar, të mos humbas shansin historik për të dhënë një ndihmë, për të dhënë një ndihmë kësaj gjenerate, që po lufton për çdo shqiptar, po lufton jo vetëm për Shqipërinë e sotme, po për Shqipërinë e ardhshme.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
18: Biznesit tuaj.
8: Kontakto në Radio Jehona.
18: Radio Jehona.
8: Numër telefoni 067-66-483-88.
19: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë të radhash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me rreze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Radioja Hona ju paraqet.
1: Intervistë do të jetë në orën 13 në Radioja Hona.
2: Ju përshëndes miq, si për herë dhe ju ftoj të jemi bashkë në intervistë. Muzika popullore mbetet një nga thesarët e çmuara të identitetit ton kulturor, duke përcjell atë brez pas brezi në historinë, traditat dhë shpirtin e popullit. I fturi sotëm është një këngëtar që ka krijuar tashmë portretin e tij si artist i mirëfill i këngës popullore, qytetare dhe më gjerë. Është Zoti Shpëtim Logu, i cili përmes kësaj interviste ndan emocione në rrugtimin e tij artistik, kujtime të karrierës, dashurinë për këngën popullore e më gjerë. Shpëtim, mirë se erdhët dhe falenderit që u bët pjesë e kësaj interviste për mikrofonin e Radio e Honës.
3: Mirë se ju gjeta, Genci, dhe falenderit shumë për ftesën, ju përshëndesë dhe ju uroj gjithë të mirë.
2: Natyrisht për çdo artist është karriera, dashuria për muzikën në përgjithësi. Por megjithatë, duke qenë se ju jeni pjesë e këngës popullore, tradicionale, e këndoni kudo, çfarë përfaqëson për ju kënga popullore në përgjithësi?
3: Kënga popullore për mu përfaqëson, domethënë, çdo pjesë e shpirtit. Çdo emocion të jetës time, domethënë, qysh në fillimet e mia deri sot,
2: që ndani gjithmonë
3: me publikun
2: dhe me artistët që duan
3: këngën popullore.
2: Këngën popullore të mirëfillë qytetare Shkodrane.
3: Edhe atë më gjerë.
2: Edhe më gjerë, sepse nuk është vetëm kënga popullore ajo që është pjesë e repertorit tuaj, por përfshin të gjitha llojet e zhandreve muzikore, kryesisht popullore. Po, Shpëtim, natyrisht për çdo artist është si lindi pasioni për të kënduar, kush ishte shtysa e parë që ju futi në rrugën e artit?
3: Atëherë, Gjenc, të them të drejtën, ka shumë vite përpara.
2: Kam qenë
3: shumë përpara, domethënë, para disa vitesh, shumë vitesh, kam qenë në shkollën Prenk Jakova për flaut. Vegël.
2: Pra, zgjodhët instrumentin e flautit, ishte një zgjedhje e juaj apo
3: një zgjedhje e imja, domethënë, asaj kohe? Konkurova në shkollën në atë kohë, konkurova në
2: sepse kishte konkurrencë. Ka pas konkurrencë,
3: ka
2: qenë fort.
3: Po, pa diskutim dhe fitova domthon pjesëmarrjen në shkollën e muzikës për flaut.
2: Në atë kohë ishte kujtoj, mesi.
3: Kujtoj, pa diskutim,
2: një lloj shkolle të tillë që
3: ishte privilegj, ishte një absolutisht në shkollat më prestigjioze për mua në Shqipëri, mund të them. Kam pas dhe kam nderin edhe sot që t'i kujtoj me nostalgji profesorin e parë të flautit Tishmir Ditën. E përshëndes nga zemra aty ku ndodhet. Përshëndes edhe profesorin tjetër timin Bart Luka, i cili më dha shtysën jo vetëm të vegjël në shkollën Prenk Jakova, ku kam studiuar dy vite.
2: Pra, që morët formimin muzikor.
3: Mora formimin muzikor, por pata edhe një mbështetje shumë të fortë nga ardha profesor Bardhit, i cili pa të kundë, më thonë, jo vetëm pjesën e veglës të flautit që unë studioja, por si instrumentist, por edhe pjesën e të kënduarit si vokal.
2: Ishit fëmijë, Shpëtim, dhe natyrisht që ju ulzuan, po e them kështu, për vazhduar në rrugën e artit instrumentist i flautit. Në qovë se i ndajmë këto të dyja bashkë, sepse edhe kënga edhe instrumenti janë të lidhur me njëra tjetërën, kur erdhi rasti ose që ju me të vërtet besonit që kishit vokal për të kënduar?
3: Ka qenë dëmonë edhe është një seri shumë e bukur, në përstëtuja në domën e flautit në shkollë, edhe për një moment e kishalon veglen e flautit në mitavolinë edhe po kënduja kështu si me vetit, dëmonë, edhe vjen një moment edhe vjen profesor Bardhi, ore, o djallë, a je për flaut, a je për të kënduar, se nuk po të marrë vesh, më thot. Edhe kujtoj si histori shumë bukur, i jam falendërues. Them drejtën, i them profesor, knatësia e jeme, domethënë, është shumë më e madhe ndoshta për me këndu. Edhe kjo ishte një shtysë e parë, domethënë, një shkendi që profesor Bardhi, domethënë, mori iniciativën për me mbështet në rrugën e artit të muzikës të kënduarit.
2: Po instrumentin vendoset pastaj ta lini sipas dore
3: kur mora mundësia të marr mbështetja plot nga profesor Bartluga edhe një herë e përmendni edhe me shumë nostalgji dhe me shumë forcë e përmendni emrin e tij pa ta dëshirën e madhe të më thon për këndimin. Jo se s'm pëlqej vegla e muzikës që kisha zgjatë më thon në shkollë, por më duk sikur nuk isha i plotësuar
2: veklën e flaut,
3: pasioni ishte më tepër
2: i të kënduarit. Kujtoni, cila ka qenë ajo kënga e parë që u vendoset për para një mikrofoni?
3: Ka qenë klub të Irinis dhe më thanë në shumë mrami që ka zhvillu në atë kohë klub Irinis. Ka qenë një kënga e Frederik Ndocit Sytë Tu, që unë edhe sot kam krasit në gjdo vendimet dhe më thanë si kulturor, si familjar, si kudo që ndodhem, kam krasit me kënu. Edhe vetëm një fragment dhe më thonë nga konga...
2: Pa tjetër.
3: Sytë tu, me gjithë drita që kam parë, me gjithë dyje të rezeharë, me gjithë lumë në qenë të blushën bëdhejnë. Sytë tu, që esha tje fityra ime, shkejtë në varke me gëzime. Kjo ka qenë dhe më thonë, është një ndër kongë të mija të pare që unë...
2: Formimin artistik e kishit, dhe nuk ishte problem që të këndoni ose muziken populore, ose dhe muziken e letë.
3: Të them të drejten, ajo që më pallon shtysë të madhe domethënë ka qenë muzika e lehtë në atë kohë, se muzika popullore ka ardhur me kohën duke u zhvilluar tek unë.
2: Shpëtimi u prirët më tepër tek muzika e lehtë apo
3: absolutisht në fillimet e mia po.
2: Po më vonë kuptohet që koha ndryshon.
3: Koha ndryshoi, evolucioni.
2: Do të shkoni përshtat edhe kohës, për t'ju përshtatur edhe publikut, edhe kjo dihet.
3: Kjo është domethënë fillon pasion mbushesh me jetë, me te të bëhet si bashk ulltare jetës profesioni, sot e kam profesion që unë këndoj edhe në djerë të ardhurën edhe nga këndimi.
2: Sigurisht që kënga tashmë është bërë një pasioni juaj i përditshëm, kudo që këndoni, keni emocione, i përjetoni ato për para publikut gjithmonë.
3: Të them të drejten, Genci, sajër që dalë në skenë duke sigur është tjera parë dhe nga emocionet e publikut, dhe më thonë, rënqethem gjithmonë sikur tjetë hera parë për mund s'kenë. Jam shumë falenderus publikut, jam shumë falenderus miqve, dashamirësve të muzikës, dhe më thonë që mbështesin sa herë që unë performoj, dhe më thonë, si në për dasma, si në për lokale, kam shtetje maksimale për tjene.
2: Natyrisht që pasionin e keni të kënga popullore qytetare shkodrane, dhe është natyrshme që çdo shkodran ka dëshirë të këndoj këto këngë aq të bukura, këto këngë që besoj se secili i përjeton me shumë emocion në çdo kohë.
3: Pa diskutim, kënga popullore shkodrane domethënë është pjesë e pandashme në punën time. Është pjesa që më jep emocion se kur filloj ta këndoj domethënë e shoh krejt njerëzit këndojnë prej i herë me mu, e njohin, e duan këngën shkodrane, e adhurojnë si muzikë, janë rritë, ashtu si që janë rritë edhe unë me këtë muzikë.
2: Por, palën më njanë dhe muzikën tradicionale të Shqipërisë mesme e më gjërë.
3: Pa diskutim, një artist në qëtë i kompletum vetëm me një zhanër, edhe unë jam mundu të më që të marë pak nga gjitha trevët.
2: Sepse kudo që shkelni, kudo që këndoni, duhet i përshtateni ati publiku.
3: Absolutisht.
2: Është natyrshme.
3: Urgjencia është e natyrshme kjo pjesë. Edhe unë jam mundu të më thonë që gjej vetë vetën edhe në zhanat e tjerë Shqipërisë mesme, pak edhe nga jugu, nga korçaret, i adhuroj si muzikë, i këndoj me kënaqësi pse jo. Janë pjesë e pandashme e punës, bashkangjite me njëra tjetrën, kudo që ndodhen.
2: Atëherë për kënaqësinë e publikut që na ndjek në këto momente përmes valve të Radio Honës, natyrisht edhe për të krijuar një atmosferë sa më të këndshme, le të ndjekim një potpuri të interpretuar nga Shpëtim Loku.

0: Pasi ndoqëm këtë poturi që krejë një atmosferë të bukur, ne vazhdojmë sërish bisedën tonë. Për një artist është vlerësimi mbi gjitha, dhe Eduard Trokitja, satisfakcioni më i madh. Vlerësimi ose Eduard Trokitja që nuk e harroni asnjëherë. Do shte janë shumë.
1: janë pa fund, Gencit, thëmë drejten, por Eduard Trokitjet e para që ka morë në klubin e Rinis, në fillimet e mia, kanë qenë një satisfakcion që edhe sot i kujtoj me nostalgji, thëmë drejten, ka qenë një publik, jo se nuk është sot, por atëherë ka qenë një publik shumë më dashamirës, ka qenë një publik që mbështetës të mëhon dhe shumë inkurajues edhe për punën time. Ndërë të rëgjitet e para, në klubin e Rinis nuk të të harroj asnjëherë.
0: Ju e thatë me shumë të drejtë që e keni nisur me muzikën e lehtë, natyrisht ishte koha që adhuroni dhe këngëtarët e asaj kohe, asaj periudhe.
1: Absolutisht.
0: Kush ishte më i preferuari që donit ta t'i shkonit për shtatë më tepër, ose ta imitoni disi?
1: Të them të drejtën, janë gjithë këngëtarët e asaj kohe, janë Toni Dashana,
0: Luan Zhegu, Bashkim Alibali,
1: Iljana Kondarqi,
0: Kozma
1: Dushi, Ema Qazini,
0: Motër Libohova, janë
1: pa fundë më thonë, nuk ke pas dhe më thonë, këtë ndash një anë që të thush, por një nër yjet e muzikë dhe më thonë që unë kam adhuru të një të shanën,
0: absolutisht
1: i pa përsëriqmi, është nostalgji, është krenari dhe më thonë të kujtash sot, atë artist dhe më thonë të dhojt
0: që ka lënë gjurë në festivalet e këngës në radhë televizion si fituar si çmimeve të para, njëkohësisht dhe një këngëtar që mbetet në elitën e artistëve të njohur të muzikës e lehtë shqiptare.
1: Absolutisht, në shumë të edhe Eduard Jobani që unë e kam edhe mikë dhe du fort pjesën artistike ti dhe më thonë e ka shumë të dhojshme.
0: Shpëtim, cilat mendoni që janë sfidat me cilat përballet sot një këngëtar i muzikës popullore ose më gjerë në përgjithësi?
1: Sepse të them të drejtën, Genci,
0: sot konkurenca
1: është shumë e fortë. Nuk duhet çdo gjë ta bëjmë vetëm me veten. Asnjë mbështetje, asnjë përkrahje, asnjë ulzim, asnjë ndjekje, thosh nga ona po kapim shtetin, pak në thojza, bashkin, teatrin, njën e tjetën të moqin, janë të pa mujtën, ose nuk di se si ti përshkrujnë këtë mesë, nuk kemi asnjë lloj përkrajit, është me vetë financim
0: po,
1: nga në
0: është me kuptushme, jo vetëm ju, por gjithë artistët e kanë një
1: edhe problem. Për këtë pjesë më vjen shumë keqë, se Shkoda të më thënë është djepi kulturës, që kanë zjerë edhe vazhdojnë zjerë edhe sot artista po afon që përfaqësojnë edhe kanë përfaqësuar dinjësi drejtësisht edhe Europën edhe Shqipërinë edhe kudo ku ka shku.
0: Shpëtim, cilat kanë qenë bashkëpunimet qoftë instrumentist, orkestrant, kompozitor?
1: Të them të drejtën, për sa i përket orkestrimeve, jam shumë falendërues për mbështetjen, për suportin, për punimet duart e artat që kanë pasë, dhe më thonë, Luan Digistani në falendrej shumë nga zemra, Elvin Onazën në falendrej shumë, Vlejtët Onaza, Andi Onazën, me cilët kam bashkëpunu në kongët e mija, dhe më thonë, që kam punu, dhe më thonë.
0: Shumë këngë që janë pjesë e repertorit tuaj, artistik. Mund të përmendni disa punime që ju keni bërë, ose orkestrime në përgjithësi? Dhe çfarë kanë të ndryshme nga orkestrimet e tjera? Sepse çdo këngëtar kërkon që orkestracioni
1: të them të drejtën
0: të zgjerë në pavlerat e muzikës, këngës përgjithësi.
1: Të them të drejtën, një artist, domethënë, ose po flas në emrin tim personal, mundohem që t'i përshtatem kohës, nevojave të rregut, interesave të njerëzve që kanë dëshirë me ndihmë. Edhe përgjithësi janë këngë shkadrane, këngë të që kryen atmosferë, këngë të dasmave, atër janë të më thonë përparësi në punën time, të më thonë edhe në punimet që unë, këngëve që kam zjerë, të më thonë nërvite në televizion.
0: Një nga bashkëpunimet tuaja që keni patur me Elvin Onazën është edhe kënga që do të ndjekim në vazhdim. Shërbet vajza, sheqer djali. Natyrisht një titull
1: ka
0: që personifikon
1: një tekprimi. Është dashuria për fëmin edhe jo dallimi racial, jo vajza, jo djali, për prindin. Në përgjithësi, fëmijët janë njësoj.
0: Një lloj.
1: Edhe kënga personifikon këtë pjesë.
0: Dhe kemi kënaqësinë që në këto momente ta ndjekim interpretuar nga Shpëtim Loku.

0: pas këtij interpretimi që natyrisht krijon gjithmonë atmosferë në këtë intervistë për mikrofonin e Radio Honës, do të vazhdojmë sërish me atë që ne e nisëm dhe jemi përsëri brenda këtij kuadri ose kësaj kornize. Çfarë do të thotë për ju që të përfaqësoni traditën dhe kulturën shkodrane gjithmonë përmes këngës?
1: Është krejt e thjeshtë, Genci, një trashëgimi që kanë lënë të parët tonë. Ne kemi përvojë që të japim një shtysë ashtu si të jetë më e mirë e mundshme, dhe më thonë, të japim shtysë këngë shkodrane që ashtu si që nuk ka vdekë në vite, të mos vdesim prapë që ta kemi në shpirt, edhe në interpretim, edhe në transmitimin që të transmitojmë edhe brezëve që të vinë, që kjo këngë duhet të ruhet dhe duhet të trashëgohet brez pas brezi.
0: Në traditën e këngës popullore është interpretuar me shekuj, nëse mund ta quajmë kështu, nga artistë të njohur që kanë lënë gjurmë jo vetëm në historinë e këngës popullore shkodrane, por në përgjithësi në historinë e këngës shqiptare, që mund përmendim shumë artistë. Ju vetë çfarë keni zgjedhur më tepër nga anoni, nga cili artist i mirëfirt i këngës popullore qytetare shkodrane?
1: Është krejtë...
0: Apo, keni dashur t'i prekni gjithë nga pak?
1: I kam, jam mundu t'i prekni gjithë nga pak.
0: Sepse por, ndoshtë edhe vokali juaj i shkon për 7 x këngëtarit.
1: Absolutisht. Por nuk mundesh, Genci, të them drejten, këtu të dalosh njëri nga tjetri, se përgjithësi gjithë atë që kam pas fatin i mirë t'i ndigjoj dhe ti edhe nga afër, kanë qënë Big Noja, Shqyria Lushi, Agimola që kam pas Paci në Ramet në Dënja, ku janë pas. Edhe kam pas fatin i mirë që ti ndiqen nga afer nga Agimin qofmi me Zotin, është që kam pas mundësi dhe të këlloj me te. Kam morë shumë edhe nga ta, nga ona edhe e muzikës, edhe pjesët kënduarit, edhe nga tekstet e kongët, dhe më thonë që shumë jo, është kështu, ja, është ashtu dhe jam mundu që ti kapi dhe mënë. Ashtu si që kanë gënu ata të më thonë të mërë pjesën, pjesën ma kërësorë dhe pjesën ma të bukët në mund të kongë shkodrane. Janë të veçant në lojnë e tyre gjithë se cili.
0: Edhe të papërsëriqëm.
1: Të papërsëriqëm nuk diskutohet.
0: Shpëtim, duke qenë se sot jemi në një trek të fuqishëm, mjaft konkuruas, si arrin të depërtoj, nëse mund të quaj kështu, shpëtim logu?
1: Vetëm e punë. Që është gjëja më thjeshtë e para. Edhe ne këtë përgjithësi flasë për vetë dhe për këtë kolekte mi, si artista kemi edhe një televizion që na jep mshtetje
0: fuqishme,
1: edhe na jep mundësi që të performojmë. Është i vetmi në Shkodër televizioni Blue Sky, Gjerasit Alep Falender, edhe presidentin e televizionit Gzim Bravushën,
0: që përcjell vlerat e çdo artisti
1: në Shkodër, i përcjell nëpërmjet televizionit tij. Unë personalisht jam falendërues për punën e tij, dhe me punë besoj se çdo gjë arrihet. Me përkushtim çdo gjë arrihet. Me mirëkuptimin e publikut çdo gjë arrihet.
0: Si shikoni sot brezin e ri në përgjithësi? Kërkon të devijojë disi në këngë tradicionale, sepse shumë pak këngëtarë të ri shohim që i kanë mbetur stoik këngës tradicionale.
1: Jam shumë konfuz këtë pjesë, se kjo rini që për rritet, dhe më thonë, është duke ju largu asaj të vërtet edhe asaj ati thesarit që sa po folim ne, ati thesarit pa që mushëm që e kina mundu, dhe më thonë, të mojmë gjallë nërbreza, koha që parë, dhe më thonë, pak e shofë që mundohen që ta mojnë gjallë, edhe mundohen që gjdo kujt edhe gjdo artisit ri që fillon jetën ose drejtimin e jetës në fushën e muzikës, që ose më pyt mu të mojnë në thjesht, i e këshiloj që gjaja e parë edhe vetme është trashëgimia kulturore e Shkodrës që është kongë Shkodrane.
0: Që duhet rujtër,
1: që duhet rujtër me fanatizëm dhe duhet përfaqësu dhe nga ju.
0: Shumë artistë në emër të një lloj modernizmi në përgjithësi të muzikës përpiqen ta sillin këngën më ndryshe, por

0: me shumë devijime që dëmton pak a shumë tradicionale në Shkodranë, po e them kështu. Jeni dakord me këtë?
1: Jam krejt dakord, Gjenci. Por thash edhe pak ma përpara, dhe më honë, thjesht ashtë ajo...
0: Pra, shikoni që i shkoni nuk... për shtatë publikut me këtë dhoj modernizimi me orkestracion, apo...
1: Ashtë i modernizuar ndoshta në pikat më shumë se sa duhet, më është pak më shumë e egzagjerume ajo pjesë. Por shumë artistë do të thon ecin me atë mendimin. Ore,
0: ndoshta për fituar dhe publikun,
1: pra për fitu,
0: për fitu publikun.
1: Publik,
0: mundon që kështu,
1: okay, si, kështu e don mundon. Ose shpëtim, kështu e don vëlla, kështu e don publiku. Nuk mundesh me mësu ose me më tregu pse, se kjo është ajo që kërkohet, sot. Këtë dën publiku, kështu e dën dhe në jenë i datiru.
0: Dhe ti përshtat në publiku.
1: Mi u përshtat atë që
0: kërkohet publiku. Për hirë dhe përfitimeve financiare.
1: Absolutisht, edhe ajo
0: në shumë rase që është pjesë. Artistët sot mbijetojnë më tepër.
1: Absolutisht, mbijetojnë edhe është shumë, shumë e vështirë edhe shumë e pamujtën, them të drejten, që ti mbijetojmë se edhe çmimet edhe të studiove, edhe televizioneve,
0: është e kuptueshme të përballojmë atë ju,
1: janë pa përballueshme nga ana jonë. Personale
0: është e kuptueshme. Mirë, shpëtim le të sjellim një tjetër hit, një tjetër potpuri të interpretuar nga ju për të krijuar një tjetër atmosferë brenda kornizës thashë të intervistës sonë.

0: Duke qenë se Radio Huna është porçuese e vlerave qytetare në çdo kohë përmes emisioneve të saj, natyrisht që edhe ju keni një mesazh për Radio Hunën në përgjithësi që gjithmonë sjell për publikun, për dëgjuesit që ndjekin kudo këngën e mirëfillt qytetare Shkodranë më gjerë ku pjesë jeni edhe ju.
1: Po Genzi, është një radio që përfaqëson jo vetëm artistat, përfaqëson Shkodrën, përfaqëson vlerat e Shkodrës, përfaqëson artin në përgjithësi të Shkodrës edhe më gjerë. Unë jam shumë falenderues dhe juroj Radio Hunës punë mbarësi dhe të vazhdoj në këtë rrugtim që ka nisë që të përçoj vlerat e artisteve, vlerat e Shkodrës, vlerat e këngës popullore shkodrane dhe më gjerë, ti përçoj që zëri ty të ndigjohet jo deri në fund të Shqipërisë, po deri në fund botës. Faleminderit për intervistën dhe shumë respekte.
0: Një herë shpërtim faleminderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e radionës një artist këngëtar, tashmë i njohur, Shpëtim Logu, i cili përmes emocionesh përcolli atë karrierë që ka krijuar ndër vite në interpretimin e këngës popullore të mirëfillt qytetare shkodrane dhe muzikës së lehtë dhe më gjerë, gjithmonë i adhuruar për publikun atje ku interpreton. Nga unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Ubejt Alluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është premten 16:30 dhe shtunën pas orës 22. Bashkë me dëgjofshin.

0: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet e njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin e ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

Ujja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Ujja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Ujja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Ujja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore. Zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Përshëndetje të gjithëve. Këtë komunikim në mbyllje të vitit shkollor 2025-2026 dhe sidomos në përfundim të procesit maturës shtetërore 2026, dua ta nis pikërisht nga maturantët, duke ju uruar shumë suksese në rrugtimin tuaj të ri, më tej, pasi ju keni mbyllur një cikël shumë të bukur. Siç e kemi bërë traditë, sapo zhvilluam një takim me të gjithë drejtuesit e zyrave vendore arsimore dhe të drejtorive rajonale të arsimit në të gjithë territorin e Shqipërisë. Pikërisht për të nisur dhe për të zhvilluar analizën për punën voluminoze të bërë për maturën shtetërore posaçërisht. Tashmë janë publikuar rezultatet e të gjitha notave dhe të katër provimeve të zhvilluara dhe maturantët sipas dëshirës tyre kanë pasur edhe mundësinë të marrin kopjen që janë është procesi i cili po ndodh, kopjen e tezës të provimeve të zhvilluara. Edhe kjo në një proces tërësisht të digitalizuar dhe online. Është bërë një punë shumë e madhe nga të gjithë, nga mësuesit, nga nxënësit, nga prindrit, të cilën e kemi nisur që në muajin dhjetor me mbledhjen e Komitetit të Organizimit Maturës Shtetërore, ndërsa kemi qenë në kontakt të ngushtë në të gjitha fazat e përgatitjeve me të gjitha nivelet. Fal një komunikimi të mirë koordinuar mes Ministrisë së Arsimit, Qendrës së Shërbimeve Arsimore, Drejtorive Rajonale të Arsimit dhe Zyrave Vendore të Arsimit në të gjithë territorin. Pra, sot dua të falenderoj me gjithë zemër mbi 2000 e ca mësues, të cilët kanë qenë administrator të procesit të provimit, 170 monitoruesit e provimeve nga të gjitha agjencitë dhe Ministria e Arsimit, 640 vlerësuesit e testeve, përfaqësuesit e përgjegjësisë së shtetit, postën shqiptare, drejtuesit e shkollave në mënyrë të posaçme, prindrit dhe komunitetet pranë shkollave që garantuan një proces rregull, dinjitos dhe me standarde të larta. Në këtë proces, për fat keq, nuk mund të mos ndodhe ka pasur dhe disa episode të papëlqyeshme, disa përpjekje për të devijuar nga rregulloria e maturës shtetërore, e cila ka qenë edhe kushtetuta jon gjatë këtij procesi, e zbatuar, e respektuar dhe e panegocuar në asnjë rast për ta shkelur atë. Keqardhje për 31 maturant që në përputhje me rregulloren janë përjashtuar nga provimet të shpërndarë në vende të ndryshme të Shqipërisë, po për fat të mirë, falë reagimit dhe trajtimit në kohë rekord, këto përpjekje nuk e cënuan procesin e testimeve në nivel kombëtar. Dhe sot kemi vërtet një proces model të realizimit të provimeve të maturës shtetërore. Përsa i takon rezultateve paraprake, kemi një lajm pozitiv, që në gjitha provimet kemi një rritje të kalueshmërisë së maturantëve krahasuar me vitin 2025 dhe vitin 2024, jo vetëm kaq, por dhe një numër më të lartë të vlerësimeve maksimale me notën 10 krahasuar me vitet e mëparshme. Ndërkohë, norma e maturantëve që nuk ka kaluar me sukses të paktën një prej provimeve varion nga 0.98% në lëndët me zgjedhje deri maksimalisht në 2.5 në provimin e matematikës. Matura shtetërore 2026 ishte një rrugtim që na rikonfirmoi se suksesi është rezultat i punës së vazhdueshme, i konsultimeve, i testeve, model edhe sprovave të bëra në të gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë. Një këshill kjo që vlen edhe për maturantët e vitit të ardhshëm shkollor 2026-2027. Ndërkohë, për të gjithë maturantët, kemi publikuar tashmë kalendarin e aplikimeve në universitetet për ata që duan të vazhdojnë studimet e larta. Prandaj kujdes, datat 27 korrik deri në 1 gusht, kur do të duhet të aplikoni për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit që ju preferoni, procesi do të kryhet online, si gjithmonë përmes portalit U Albania. Prandaj, në përfundim dua t'ju uroj pushime të mbara të gjithë maturantëve të diplomuar dhe shumë suksese në çdo hap tuaj. Edhe shumë faleminderit prindërve tu.
3: Sot në Prishtinë, në Ministerialin e Komunitetit Energjisë, ku parashitëm gjitha masat që shtetet kanë marrë për sa i përket parafrimit të Bashkimit Evropian. Njoftova me kënaqësi faktin që tashmë Shqipëria ka miratuar ligjin e sektorit të energjisë elektrike duke përmbyllur detyrimin që ka në bazë të kapitullit 15 të energjisë të Bashkimit Evropian. Duke përmbyllur këtë paketë ligjore, Shqipëria bashkë me Malin e Zi janë ndër shtetet që kanë përmbushur gjitha dispozitat ligjore të sektorit të energjetik dhe vendos vendin ton në një pozicion shumë përparuese në raport me gjitha shtetet e rajonit. Sigurisht ndava me kolegët ministra faktin që tashmë në Shqipëri mbi 10% e energjisë vjen nga energjia diellore. Dhe gjatë kësaj periudhe të verës, ne kemi parë 10 ditë që nuk kemi patur në punë kaskadën e drinit pa të treja vepat energjetike të menaxhuara nga shoqëria KESH, pikërisht për shkak të volumit të lartë të energjisë diellore që prodhohet në Shqipëri. Ne nuk do ndalemi këtu, përveç 650 mega kapacitete energjisë diellore të cilat tashmë janë të ndërtuar, kemi shumë kapacitete tjera, si nga energjia diellore, ashtu dhe nga energjia e erës që janë në proces për të vlerësuar dhe shërtuar. Megjithatë, një nga elementet që ngrita është nevoja që në fakt Bashkimi Evropian të përshpejtojë mekanizmat e saj financues për vendet e rajonit. Gjitha vendet e rajonit në këtë kohë kanë nevojë për investime në infrastrukturën e interkonjeksioneve energjetike. Dhe në këtë kuptim është e nevojshme që të kemi edhe një përshpejtim të këtyre procedurave për investime. Korniza e investimeve për Ballkanin Perëndimor është një mekanizëm shumë i mirë, megjithatë kemi nevojë për masa më të shpejta në mënyrë që të krijojmë mundësi për të marrë energji më tepër të rinovueshme në sistem dhe për ta ndërlidhur me gjitha vendet e rajonit. Komunikova me kolegët ministra që në kohëra si këto që janë të sotme që kemi patur disa kriza energjetike, është shumë e nevojshme më shumë se asnjëherë bashkëpunimi energjetik ndërmjet vendeve të rajonit. Shqipëria qëndron të gatshme për të vazhduar gjithë bashkëpunimin me vendet e rajonit dhe në kuadër të Bashkimit Evropian në mënyrë që siguria energjetike të jetë në themel të Shqipërisë por edhe të gjithë rajonit të Evropës Jugëndore.
4: Protestuesit e vërtetë sot janë qytetarët që mbushën bulevardin dhe një grup kriminal me persona me precedent rrezikshëm penal. Kush po bën dhunë është element me precedent të rënd kriminal. Kur ne kemi filluar të bëjmë transparencën, sa po kam njoftuar në parlament që njëri prej atyre person në kërkim, sigurisht përgjësie policisë shtetit që ende nuk e ka ndaluar, por vjen të bëj dhunë aty, dhunë një person i cili i dënuar në 20 vjet 15 herë.
5: Si quhet zoti Balla?
4: Anton Frov, e keni aty. Në kërkim nga policia, është aty, mes atyre. Të sulmosh parlamentin në demokraci, është histori e përsëritur. Ata që u turën tek selitë e partive politike. Dhe unë jam i vetmi këtu që kam dënuar edhe sulmin ndaj selisë Partisë Demokratike, se këta ishë Partia Demokratike në dijes past, sot kishte frikë vinte në parlament nga frika e vezëve.
5: Po ju, keni frikë?
4: S'kam fare. Kjo nuk është një skenari i ri, kjo është një skenari i përsëritur. Urdhërusit, porositësit dhe inskenuesit e kësaj janë dihen. Okay. Ne kemi prej ditës parë që u themi këtu ka persona të paguar.
5: Ti di media në shërbim, publiku, të paktën data që të ndershëm që dalin.
4: Dritan Goxhaj është person i cili paguhet nga Iran.
5: Keni prova?
4: Kemi prova dhe sigurisht që fakt publik më të pakundërshtueshëm se ky person i cili publikisht sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hesap të Republikës Islamike të Iranit, kjo është një provë e cila duhet administruar urgjencisht. Një gjë e tillë, të dalish dhe të thuash në mes të studios televizive që këtu duhen vrarë udhëheqësit politik me plumb ballit, në asnjë vend mua më vjen shumë keq që prokuroria në këtë vend me iniciativën e vet nuk vepron që këta persona në asnjë vend tjetër nuk do të kishte ndodhur që ky person të livadhiste dhe të sulmonte policinë e shtetit. Është turpi policisë së shtetit në këtë këndvështrim që ka vonuar ndalimin e tij që pardje. Që të jemi korrekt me këtë.
5: Është një kritikë apo kjo ndaj kolegut Lamollarit?
4: Jo, nuk është. Kolegu Lamollari është kolegu im, por këto raste duhen proceduar në mënyrë më një herë. Unë jam këtu për të mbrojtur policinë e shtetit. E cila është sulmuar në mënyrë të padrejt nga një bandë kriminale dhe ketë tre punojës policie të gjakos. Gjaku i punojësit policisë është gjaku i shtetit. Po do erdi gjak një punojës policie, po rrjet gjak.
6: Partia Demokratike ndoqi sot me shqetësimin më të madh skenat e dhunës shtazore të urdhruar nga Edi Rama dhe Taulant Balla ndaj protestuesve paqësor që kishin rrethuar parlamentin. Me urdhër të Edi Rams, sot narkopolicia përdori lëndë toksike, gaz lotësjelës të skaduar, përdori spraj ariu, lëndë piroteknike, topat e ujtë, zvarritjen, përgjakjen e protestuesve paqësor me një gërësi të papërmbajtur. Partia Demokratike deklaron se me këto akte, Edi Rama dhe organizata e tij kriminale shpërfaqi para shqiptarve moralin dhe fytyrën e tyre kriminale të vërtetë, dëshmuan se janë të aftë dhe të gatshëm të nërmarrin çdo krim dhe çdo akt për të mbrojtur karrigën e tyre. Me dhjetra e dhjetra protestues u morën forcërisht dhe me dhunë për të transferuar në qelit e komisariateve. Edhe njëherë, kërkojmë lirimin e menjëhershëm të të gjithë të ndaluarve protestues paqësor që po protestonin në përputhje me të drejtën e tyre kushtetuese dhe Konventën Europiane të Drejtave të Njeriut. Dënojmë me forcën më të madhe dhunën e egër të ushtruar ndaj tyre dhe u bëjmë thirrje qytetarëve shqiptar të bashkohen, të solidarizohen, të mbështesin me të gjithë potencialet e tyre suksesin e pandalshëm të lëvizjes rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi nga vitet 90.
1: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
8: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
9: Me depozit, normalisht.
10: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
11: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
9: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
12: Nuk ke depozit?
13: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
14: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
15: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Banyan apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
2: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplend. Dekor Shoplend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor Shoplend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet e personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka.
3: Dekor Shoplend.
2: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shoplend. Tani me dekore pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shoplend.
2: Adresa Dekor Shoplend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në sërpriz.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

pristu i përkullu, motivi papritu, më evi në mat, dhe më hora shkëqimin në sytë e fëmijëve, dhe gazin e tyre,

Čudi,

0: I don't feel.
1: Radio Jehova.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK. Me mbi 12 vite në Shkodër, ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
8: Vinire. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
7: Chronotex.
8: Chronotex.

Novoni Banyan apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga nxitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Si pas shërbimit meteorologi kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni në Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: 107 pik 6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët e Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë këdo.
2: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: Varza dhe mura si më kini një sot, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohem me zemër të qetë, ultohem me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

U Gja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 0699 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme.

Raji, s'po të shof në të reziri. Mos rëri qa milu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me borëri. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qa milu.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Por të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numri 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Por më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Hera parë është këtu, pizvistrek në orë, shumë e mirë. Jumë fregu shumë se ushqimi në konë regullë, qëta akum pas problem, gjithë ka perfekt, perfekt. Shumë jumë knashme, me kafe, me ushqimi, pritja shumë e mirë.
5: Jena knashen shumë, e i falenderojmë për këta rambe që i kanë vu. Jena vujtë shumë për rambe, se nuk e ka rru

0: punë të shkoj në regull, lusë mi Zotit të arrujë shqisit e bollit. Mirë, pas të tjetë, s'ka përshkrim të tjetër. Mirë është.
1: Asë në Evropë ma bukur nuk ka. Ashtë ndokët diçka prafër, Gjakova me Vilipojin, diçka s'fudi, diçka. Nuk kemi ndru asë një vend përveç Vilipojes. Shumë bukur nuk e di. A ka ma bukur në kumë. I mirë, i bukur. Përbalohet edhe me kushtet. Tuna edhe Vilipojes.
2: To po, ma mirë është. Së është pak ma lirë.
3: Po, më rëkulli, që ka më kanë tjetër?
4: Tepër, nuk ka këtu, se për shemull një pensioneri me 100 euro ja ka po mundësit me arë me përshua këtu, këtu nuk e di që falë moshe me madhe, ose ndërë maj madhe ka se për atë.
5: Këtë jam dollë për një ndarje të pa precedent, në që me e këtu është një vajzëre jetime, nga popullësia Rome, e cila një kohët, prej 2 vjetësh, me gjithë se me shumë vonesë, për efekt të cimi disa formularve. Sot kam shku se zyra për kapse në ambulancë për t'i plëcu formularin, për t'a qu për sëri të komisioni mjeku ligjor, për t'i vazhduat tim që ata e kam dhanë për 2 vjetë. Jam në para një precedenti edhe mjeku dhe infermierja në kanë uluri, sepse kja nuk vjen mu mjeku kry mujt. Ishtë në gjani kja marrë mu mjeku kry mujt, s'ka nevoj për mu, as ka pas nevoj me marrë kazanet e plegnave me ardhën të gjendje, as ka pas nevoj 3 vjetë në nëj pa mjeku marë për sërin të gjanje. Në nëjë së shteti duhet të vëpëroj pak, sepse po unohë më shpesher me këto situata, dhe të thotë se kena marë për. Po unë shpesher se s'kena marë për.
6: Protesta është ajo që nuk thuhet kur darin atje shërptor të paguar, mercenar të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, por është dhe ajo që nuk thuhet nga shumë kush që është aty, që nuk ka dalë atje për të bërë rrumuja, po ka dalë atje se do më mirë këtu, më shumë aty, më bukur aty, perfekt. Dhe këto janë të ndarë. Diktaturën dhe demokracinë, kjo i dallon. Në diktaturë, protestusi është gjithmonë një kërcënim për interesat kombëtare dhe një armik që shfaqet dhe që duhet goditur. Sepse në diktaturë prezumohet që diktatori dhe qeveria dhe shteti kanë gjithmonë drejt. Në demokraci prezumohet ndryshe. Qeveria është aty për të marrë vendime, por çdo vendim i qeverisë mund të kontestohet nga qoftë një individ i vetëm. Dhe ai ka të drejtën ta bëjë kontestimin pa u cënuar. Dhe nga ana tjetër, pikërisht sepse gjithkush ka drejt të kontestojë, monopolin e forcës në demokraci e ka shteti, nuk e ka individi. Dhe kush përdor forcë kundër shtetit, pastaj futet në tjetër territor. Për shkak se demokracia qëndron të ky pakt. Qeveria ka drejtën dhe detyrën të vendosë, por ama çdo qytetar dhe të gjithë qytetarët bashkë kanë të drejtën të kontestojnë një vendim qeverisë.
7: Do shumë fishoj për pjek të saj, për sukses të saj. Asë njëri nuk duhet gabohet nga në një slogan i tyre, që sështë i tyre, jo themun. Asë njëri nuk duhet gabohet nga, nga thirjet e tyre. Jo dhe jo. Imaginoni ju një uragan, dhjetra mira vetë. Në variantin kur aty njimi janë armiqtarë dhe që kërkojnë atë që kërkojmë ne, rëzimin e qeverisë, pavarësisht thonë ata për ne, ne do të mbështesim plotësisht atë vizje. Edi Rama është sundimtari më i keq, më amoral, më rrezik.

0: zicëshëm që shqiptarët kanë patur në histori. Por mos harroni se idealet e atyre trive janë idealet më fisnike. Aty ka njerëz të cilët kanë humbur pronën dhe protestojnë për pronën dhe kanë 100 herë të drejtë të protestojnë për pronën. Ka të tjerë që kanë përjetuar pa drejtësi të tjera dhe kanë 100 herë të drejtë të protestojnë për padrejtësit. Por korpusi është korpusi Gjeras Zeta, është korpusi i idealeve më të larta njërzore. Ata protestojnë kundër një të keqe të madhe që ka pushtuar Shqiprinë dhe Shqiptarët dhe që po i shkatron ata. Kjo gjenerat vjen si një bekim për Shqiptarët. Kjo gjenerat i ka bërë Edi Rams shpartalimin më të madh brenda dhe jashtë vendi. E shkonfiguroj, ju se keni njohur, e kthej tek xhaxhajti, tek dajo i tij, i rrjedhur i Spiro Koleka që kërkon të da fuste tanket dhe mitrolozat në vitet 90. E kthej në një kalec mjeran të zyrave të policisë sekrete ku i thot ti ke këte, ti ke bërë këte, ti këte atë njollë, ti ke atë njollë, ti ke atë tjetërën, dhe me ndonë se me këto do të mund sa do pak të nëzi një lëvizje më madhështoria pas viteve 90 në Shqipëri. Një lëvizje rinore të rritë ashtu si që paten, ashtu si që paten atë një shmëri. Atë guzim të shpëtonin vendin nga armët kimike. Kanë tani atë një shmëri dhe atë guzim të shpëtonin vendin nga Edi Rama. Ndaj dhe unë kam një thirrje për se cilin për jush, kam një thirrje për çdo shqiptar të mos humbas shansin historik për të dhënë një ndihmë, për të dhënë një ndihmë kësaj gjenerate që po lufton për çdo shqiptar, po lufton jo vetëm për Shqipërinë e sotme, po për Shqipërinë e ardhshme.
1: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
2: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Jehona.
3: Radio Jehona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj.
3: Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat. Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj. Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arrituar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Dekor Shop Lendi. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen sirisi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet me surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Uraj Shkodër si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88-300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyrën ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj.

Vinire, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: shikotumun të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
1: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, kolesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona. To number one.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Yehuda.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, dit edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajrë të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: Radio Jehona, me ju dhe për ju.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shop Lente. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lente. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht
0: që
1: ka.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbish Bek, Shkodër. Dekor Shop Lendi. Nuk ndalet në surprizë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: A jere re ragji, s'po të shofë në të rezire. Mosre re qamilu se mbarovan nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se të gjej under manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekulli, XL, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107, 107. Pik 6 MHz, 6 MHz.
1: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni, do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segment rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
2: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
3: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
3: Kronotex.

Oni banjon apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen. Pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Në gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkoder, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj dhere. Vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Anatours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Herojnë janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija XL, energjike. Më mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.
2: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2 vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, airim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhë jetës e përdiqme po rritë gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rresi sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkuar

0: sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezit e Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Radio Yehona ju paraqet.
1: Ngjarja e ditës.
2: Përshëndetje të gjithëve. Këtë komunikim në mbyllje të vitit shkollor 2025-2026 dhe sidomos në përfundim të procesit të maturës shtetërore 2026, dua ta nis pikërisht nga maturantët, duke ju uruar shumë suksese në rrugtimin tuaj të ri, më tej, pasi ju keni mbyllur një cikël shumë të bukur. Siç e kemi bërë tradit, sapo zhvilluam një takim me të gjithë drejtuesit e zyrave vendore arsimore dhe të drejtorive rajonale të arsimit në të gjithë territorin e Shqipërisë. Pikërisht për të nisur dhe për të zhvilluar analizën për punën voluminoze të bërë për maturën shtetërore posaçërisht. Tashmë janë publikuar rezultatet e të gjitha notave dhe të katër provimeve të zhvilluara dhe maturantët sipas dëshirës tyre kanë pasur edhe mundësinë të marrin kopjen që janë është procesi i cili po ndodh, kopjen e tezës të provimeve të zhvilluara. Edhe kjo në një proces tërësisht të digitalizuar dhe online. Është bërë një punë shumë e madhe nga të gjithë, nga mësuesit, nga nxënësit, nga prindrit, të cilën e kemi nisur që në muajin dhjetor me mbledhjen e Komitetit të Organizimit Maturës Shtetërore, ndërsa kemi qenë në kontakt të ngushtë në të gjitha fazat e përgatitjeve me të gjitha nivelet. Fal një komunikimi të mirë koordinuar mes Ministrisë së Arsimit, Qendrës së Shërbimeve Arsimore, Drejtorive Rajonale të Arsimit dhe Zyrave Vendore të Arsimit në të gjithë territorin. Pra, sot dua të falenderoj me gjithë zemër mbi 2000 e ca mësues të cilët kanë qenë administrator të procesit të provimit, 170 monitoruesit e provimeve nga të gjitha agjencitë dhe Ministria e Arsimit, 640 vlerësuesit e testeve, përfaqësues të policisë së shtetit, postën shqiptare, drejtuesit e shkollave, në mënyrë të posaçme prindrit dhe komunitetet pranë shkollave që garantuan një proces rregull, dinjitos dhe me standarde të larta. Në këtë proces, për fat keq, nuk mund të mos ndodhte ka pasur dhe disa episode të papëlqyeshme, disa përpjekje për të devijuar nga rregulloria e maturës shtetërore, e cila ka qenë edhe kushtetuta jon gjatë këtij procesi, e zbatuar, e respektuar dhe e panegocuar në asnjë rast për ta shkelur atë. Keqardhje për 31 maturant që në përputhje me rregulloren janë përjashtuar nga provimet, të shpërndarë në vendet të ndryshme të Shqipërisë, po për fat të mirë, falë reagimit

0: dhe trajtimit në kohë rekord, këto përpjekje nuk e cënuar procesin e testimeve në nivel kombëtar. Dhe sot kemi vërtet një proces model të realizimit të provimeve të maturës shtetërore. Përsa e takon rezultateve paraprake, kemi një lajm pozitiv, që në gjitha provimet kemi një rritje të kalueshmërisë së maturanteve krahasuar me vitin 2025 dhe vitin 2024, jo vetëm kaq, por dhe një numër më të lartë të vlerësimeve maksimale me notën 10 krahasuar me vitet e mëparshme. Ndërkohë, norma e maturantëve që nuk ka kaluar me sukses të paktën një prej provimeve varion nga 0.98% në lëndët me zgjedhje deri maksimalisht në 2.5 në provimin e matematikës. Matura shtetërore 2026 ishte një rrugtim që na rikonfirmoi se suksesi është rezultat i punës së vazhdueshme, i konsultimeve, i testeve, model edhe sprovave të bëra në të gjitha shkollat e mesme të Shqipërisë. Një këshill kjo që vlen edhe për maturantët e vitit të ardhshëm shkollor 2026-2027. Ndërkohë, për të gjithë maturantët, kemi publikuar tashmë kalendarin e aplikimeve në universitetet për ata që duan të vazhdojnë studimet e larta. Prandaj kujdes, datat 27 korrik deri në 1 gusht, kur do të duhet të aplikoni për përzgjedhjen e 10 programeve të studimit që ju preferoni, procesi do të kryhet online, si gjithmonë përmes portalit U-Albania. Prandaj, në përfundim dua t'ju uroj pushime të mbara të gjithë maturantëve të diplomuar dhe shumë suksese në çdo hap tuaj. Edhe shumë faleminderit prindërve tu.
1: Sot në Prishtinë, në Ministerialin e Komunitetit Energjisë, ku parashitëm gjitha masat që shtetet kanë marrë për sa i përket parafrimit të Bashkimit Evropian. Njoftova me kënaqësi faktin që tashmë Shqipëria ka miratuar ligjin e sektorit të energjisë elektrike duke përmbyllur detyrimin që ka në bazë të kapitullit 15 të energjisë të Bashkimit Evropian. Duke përmbyllur këtë paketë ligjore, Shqipëria bashkë me Malin e Zi janë dhe shtetet që kanë përmbushur gjitha dispozitat ligjore të sektorit të energjitik dhe vendos vendin tonë në një pozicion shumë përparuese në raport me gjitha shtetet e rajonit. Sigurisht ndava me kolegët ministra faktin që tashmë në Shqipëri mbi 10% e energjisë vjen nga energjia diellore dhe gjatë kësaj periudhe të verës ne kemi parë 10 ditë që nuk kemi patur në punë kaskadën e drinit pa të treja vepat energjetike të menaxhuara nga shoqëria KESH, pikërisht për shkak të volumit të lartë të energjisë diellore që prodhohet në Shqipëri. Ne nuk do ndalemi këtu, përveç 650 mega kapacitete energjisë diellore të cilat tashmë janë të ndërtuar. Kemi shumë kapacitet tjera, si nga energjia diellore, ashtu dhe nga energjia e erës që janë në proces për të vlerësuar dhe shërtuar. Megjithatë, një nga elementet që ngrita është nevoja që në fakt Bashkimi Evropian të përshpejtojë mekanizmat e saj financues për vendet e rajonit. Gjitha vendet e rajonit në këtë kohë kanë nevojë për investime në infrastrukturën e interkonjeksioneve energjetike. Dhe në këtë kuptim është e nevojshme që të kemi edhe një përshpejtim të këtyre procedurave për investime. Korniza e investimeve për Ballkanin Perëndimor është një mekanizëm shumë i mirë, megjithatë kemi nevojë për masa më të shpejta në mënyrë që të krijojmë mundësi për të marrë energji më tepër të rinovueshme në sistem dhe për ta ndërlidhur me gjitha vendet e rajonit. Komunikova me kolegët ministra që në kohëra si këto që janë të sotme që kemi patur disa kriza energjetike, është shumë e nevojshme më shumë se asnjëherë bashkëpunimi energjetik ndërmjet vendeve të rajonit. Shqipëria qëndron të gatshme për të vazhduar gjithë bashkëpunimin me vendet e rajonit dhe në kuadër të Bashkimit Evropian në mënyrë që siguria energjetike të jetë në themel të Shqipërisë por edhe të gjithë rajonit të Evropës Jugëndore.
2: Protestuesit e vërtet sot janë qytetarët që mbushën bulevardin dhe një grup kriminal me persona me precedent rrezikshëm penal. Kush po bën dhunë është element me precedent të rënd kriminal. Kur ne kemi filluar të bëjmë transparencën, sa po kam njoftuar në parlament që njëri prej atyre person në kërkim, sigurisht përgjegjësia e policisë shtetit që ende nuk e ka ndaluar, por vjen të bëj dhunë aty. Dhunë një person i cili i dënuar në 20 vjet 15 herë.
3: Si quhet zoti Balla?
2: Anton Frau, e keni aty. Është në kërkim nga policia, është aty, mes atyre. Të sulmosh parlamentin në demokraci, është histori e përsëritur. Ata që u turën tek selit e partive politike. Dhe unë jam i vetmi këtu që kanë dënuar edhe sulmin ndaj selis partisë demokratike, se këta ish partia demokratike ndjes pas sot kishte frikë vinte në parlament nga frika e vezëve.
3: Po ju keni frikë?
2: S'kam fare. Kjo nuk është një skenar i ri, kjo është një skenar i përsëritur. Urdhërusit, porositësit dhe inskenuesit e kësaj janë dihen. Okay. Ne kemi prej ditës parë që u themi këtu ka persona të paguar.
3: Ti di media ku shërbim, di, paktën data që
2: Dritan Goxhaj, Dritan Goxhaj është person i cili paguhet nga Iran.
3: Keni prova?
2: Kemi prova dhe sigurisht që fakt publik më të pakundërshtueshëm se ky person i cili publikisht sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hesap të Republikës Islamike të Iranit, kjo është një provë e cila duhet administruar urgjencisht. Një gjë e tillë, të dalish dhe të thuash në mes të studios televizive që këtu duhen vrarë udhëheqësit politik me plumb ballit, në asnjë vend mua më vjen shumë keq që prokuroria në këtë vend me iniciativën e vet nuk vepron që këta persona në asnjë vend tjetër nuk do të kishte ndodhur që ky person të livadhiste dhe të sulmonte policinë e shtetit. Është turpi policisë së shtetit në këtë këndvështrim që ka vonuar ndalimin e tij që pardje. Që të jemi korrekt me këtë.
3: Është një kritikë apo kjo ndaj kolegut jo, Lamollarit?
2: Jo, nuk është. Kolegu Lamollari është kolegu im, por këto raste duhen proceduar në mënyrë më një herë. Unë jam këtu për të mbrojtur policinë e shtetit, e cila është sulmuar në mënyrë të padrejtë nga një bandë kriminale dhe ketë tre punonjës policie të gjakosë. Gjaku i punonjësit policisë është gjaku i shtetit. Po do erdhi gjak i punonjës policie, po rrjedh gjak.
4: Partia Demokratike ndoqi sot me shqetësimin më të madh skenat e dhunës shtazore të urdhëruar nga Edi Rama dhe Taulan Balla ndaj protestuesve paqësor që kishin rrethuar parlamentin. Me urdhër të Edi Ramës, sot narkopolicia përdori lëndë toksike, gaz lotësjellës të skaduar, përdori spray ariu, lëndë piroteknike, topat e ujit, zvarritjen, përgjakjen e protestuesve paqësor me një gërësi të papërmbajtur. Partia Demokratike deklaron se me këto akte, Edi Rama dhe organizata e tij kriminale shpërfaqi para shqiptarve moralin dhe fytyrën e tyre kriminale të vërtet. Dëshmuan se janë të aftë dhe të gatshëm të nërmarin çdo krim dhe çdo akt për të mbrojtur karrigën e tyre. Në dhjetra e dhjetra protestues u morën forcërisht dhe me dhunë për të transferuar në qelit e komisariateve. Edhe njëherë kërkojmë lirimin e menjëhershëm të të gjithë të ndaluarve protestues paqësor që po protestonin në përputhje me të drejtën e tyre kushtetuese dhe Konventën Europiane të Drejtave të Njerëzit. Dënoj me forcën më të madhe dhunën e egër të ushtruar ndaj tyre dhe u bëjmë thirrje qytetarëve shqiptar të bashkohen, të solidarizohen, të mbështesin me të gjithë potencialet e tyre suksesin e pandalshëm të lëvizjes rinore qytetare më të fuqishme që ka njohur vendi nga vitet 90.
5: Ngjarja e ditës.
6: Hona 107.6 MHz.
7: Radio juaj.
8: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme me kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpi tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop
1: Lending.
0: Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini. 100 meter pasurës Derbishvek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, por rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati. Tjegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren. Veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Ne kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të aluminit, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
0: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Pas buletinit të lajmëve, në emisionin e sotëm do të ndiqni rubrikat Kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Hilmi Velagoshti dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem. Në pultin e transmitimit do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Mis da vyrë ju njojmë fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të dëgjoni në këtë edicion informativ. Ministri i Jashtëm i Turqisë Hakan Fidan tha se marrëdhëniet me Shëban po ecin në drejtim pozitiv dhe se ekziston vullneti i përbashkët politik për heqjen e sanksioneve kaca. Ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se zgjerimi i aleancës me Finlandën dhe Suedin është arritja më e madhe e mandatit të tij, duke falëndëruar presidentin Erdogan për bashkëpunim. Kurse ministri belgi i mbrojtjes Theo Franken e cilësoi Turqinë një aleate kyçe e NATO-s dhe kërkoi që Evropa të përfitojë nga teknologjia e saj ushtarake. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se bisedimet me Iranin po vazhdojnë dhe se Teherani ka pranuar pothuajse të gjitha kërkesat e Washingtonit, duke përsëritur se synimi i Shëbas është vetëm të pengojë Iranin të sigurojë armë bërthamore. Sipas The Washington Post, administrata Trump kundërshtoi planet e mëshme të Izraelit për të vrarë negociatorët kryesor iranian, duke paralajmëruar se një veprim i tillë do të dëmtonte përpjekjet diplomatike për të dhënë fund luftës. Në Teheran ka nisur ceremonia mortore për liderin suprem të Iranit Ali Hamanej, i vrarë gjatë sulmeve të përbashkëta të Shëbas dhe Izraelit. Në ceremoni marrin pjesë delegacione nga mbi 30 vende, nga Turqia merr pjesë zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz, i cili është takuar me presidentin iranian Mesut Pezeshkian. Franca njoftoi se vala e të nxehtit e qershorit ka shkaktuar mbi 2000 vdekje në shumë se mesatarja zakonshme brenda një jave. Autoritetet paralajmërojnë se një valë e rre temperaturash ekstreme pritet të godas vendin javën e ardhshme, ndërkaq valët ekstreme të nxehtit në Evropë por isin ndjeshëm kërkesën për kondicionerët turq.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Ministri belg i mbrojtjes Theo Franken deklaroi se Turqia është një aleate shumë e rëndësishme e NATO-s dhe se Evropa duhet të përfitojë nga teknologjia turke në prodhimet e mbrojtjes. Në një intervistë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu para samitit të NATO-s që do mbahet më 7 dhe 8 korrik në Ankara, Franken i tha se alianca ka kaluar një periudhë sfiduese me debate mbi lindjen e mesme, rritjen e shpenzimeve për mbrojtjen dhe çështje të tjera të sigurisë, ndaj uniteti është më i rëndësishëm se kurrë. Ai theksoi se prioritetet e NATO-s duhet të jenë rritja e investimeve në mbrojtje, forcimi mbrojtjes ajrore, shtimi i kapaciteteve prodhuese dhe zhvillimi i teknologjive të reja, ndërsa mbështetja për Ukrainën mbetet një tjetër objektiv i rëndësishëm. Sipas tij, vizioni NATO 3.0 nënkupton që vendet evropiane duhet të marrin më shumë përgjegjësi për arkitekturën e sigurisë së kontinentit, ndërsa Shtetet e Bashkuara të Amerikës po zhvendosin më shumë burime ushtarake drejt rajonit Azi-Paqësorit. Duke folur për rolin e Turqisë, Franken i tha se ajo është një aleate historike dhe e domosdoshme për NATO-n. Ai vlerësoi industrinë turke të mbrojtjes duke theksuar se Evropa mund të mësojë shumë nga teknologjitë e avancuara ushtarake të vendit. Ministri belg u shpreh gjithashtu se përjashtimi i Turqisë nga programi evropian i financimit të mbrojtjes Safe One ishte një gabim dhe se Ankara duhet të përfshihet në nismat e ardhshme të Bashkimit Evropian në këtë fushë. Franken e nënvizoi se Belgjika dhe Turqia bashkëpunojnë ngushtë në kuadrin e NATO-s për stërvitjet ushtarake dhe se ky bashkëpunim mund të zgjerohet gjithashtu në kuptimet dhe prokurimet e përbashkëta për projektet industriale. Ai shtoi se misioni ekonomik belg i zhvilluar muajin e kaluar në Turqi po vazhdon të jap rezultate konkrete me kontrata të reja që punon shkruan.
0: Ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg deklaroi se zgjerimi i aleancës me Finlandën dhe Suedin është arritja për të cilën dihet më krenar gjatë 10 viteve në krye të NATO-s, duke falëndëruar presidentin e Republikës së Turqisë Recep Tayyip Erdogan për bashkëpunimin gjatë këtij procesi. Në një intervistë për agjencinë turke të lajmeve Anadolu para samitit të NATO-s që do të mbahet me datat 7-8 korrik në Ankara, Stoltenberg tha se antarësimi i dy vendeve nordike nuk ishte as pak i mirëqen, pasi të dy vende kishin një traditë të gjatë neutraliteti. Sipas tij, pranimi i Finlandës dhe Suedisë përbën një sukses të madh, si për NATO-n, ashtu edhe për vetë këto vende. Tashmë ministri i financave i Norvegjisë, Stoltenbergu, theksoi se pritshmëria kryesore nga samiti është demonstrimi i unitetit të aleancës. Ai tha se pavarësisht të dallimeve mes vendeve anëtare për çështje të ndryshme ndërkombëtare, NATO duhet të dërgojë mesazhin se aleatat të qëndrojnë të bashkuar dhe të mbrojnë njëri tjetrin. Stoltenbergu nënvizoi gjithashtu rëndësinë e vazhdimit të mbështetjes për Ukrainën, duke cilësuar luftën si sfidën më urgjente të sigurisë për NATO-n. Ai shtoi se qëllimi kryesor i aleancës nuk është zhvillimi i luftës, por parandalimi i saj përmes një force parandaluese të besueshme, që nuk lë vend për keq llogaritje nga kundërshtarët e mençur. Duke folur për rolin e Turqisë, Stoltenbergu cilësoi atë një aleate kyçe të NATO-s për shkak të pozicionit strategjik, kufirit me Irakun dhe Sirinë, rolit në luftën kundër terrorizmit dhe kontrollit të ngusticave turke. Ai theksoi se Turqia ka një ushtri më të madhe të aleancës dhe shprehu bindjen se samiti në Ankara do të jetë i suksesshëm falë angazhimit të saj ndaj NATO-s.
1: Departamenti Presidencial i Industrisë së Mbrojtjes së Turqisë do të organizojë një aktivitet strategjik në kuadër të forumit të industrisë dhe mbrojtjes të samitit të NATO-s 2026. Në kuadër të forumit, me mikpritjen e kreut të Departamentit Presidencial të Industrisë së Mbrojtjes Haluk Görgün, në objektet industrisë turke të aviacionit dhe hapësirës në Karaman Kazan, do të mbahet një pritje me pjesëmarrje të nivelit të lartë. Programi do të nxjerrë në paaftësitë e industrisë turke të mbrojtjes për shpërimin ndërkombëtar dhe frymën e aleancës, ndërsa pritet pjesëmarrje e gjerë. Në pritje do të marrin pjesë zyrtarë të lartë ushtarakëve civil të NATO-s dhe vendeve aleate, si dhe drejtues të kompanive ndërkombëtare të industrisë së mbrojtjes. Gjatë aktivitetit do të ekspozohen produktet e industrisë turke të mbrojtjes për pjesëmarrësit, ndërsa në qiell do të prezantohen edhe platformat ajrore. Në kuadër të programit, platformat ajrore kombëtare do të zhvillojnë fluturime demonstrative. Samiti i liderëve të NATO sot mbahet më 78 korrik në kryeqytetin Ankara të Turqisë.
0: Qendra për luftën kundër dezinformimit të Pranëdrejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Turqisë ka hedhur poshtë pretendimin se giganti turk i elektronikës ushtarake Aselsan do të shitet një kompanie me origjinë amerikane. Në një njoftim të publikuar në llogarinë e saj në platformën En Social, Qendra e luftës së kundër dezinformimit iu përgjigj pretendimeve të përhapura në disa media dhe llogari të rrjeteve sociale se Aselsani do të shitet një kompani amerikane. Sipas njoftimit në fjalë, ky pretendim është plotësisht i pabazë dhe nuk pasqyron të vërtetën. As që bëhet fjalë për shitjen apo transferimin një kompanie të huaj të Aselsanit, një prej shtyllave më të rëndësishme të fuqisë vendase dhe kombëtare të industrisë së mbrojtjes së Turqisë, e cila përbën një vlerë kombëtare me rëndësi strategjike. U bëjmë thirrje qytetarëve të mos u besojnë deklaratave dhe publikimeve keqdase që nuk përputhen me faktet, theksohet në njoftimin e Qendrës për luftën kundër dezinformimit.
1: Ministri i Punëve të Jashtme i Turqisë Hakan Fidan deklaroi se marrëdhëniet ndërmjet Turqisë dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kanë kaluar nëpër periudha me ulje ngrite, por theksoi se bashkëpunimi në fushat e tregtisë, ekonomisë, arsimit, teknologjisë dhe marrëdhënieve mes qytetarëve vazhdon të zhvillohet pozitivisht. Në një intervistë për një televizion privat, ministri Fidan tha se mosmarrveshja më e madhe mes dy vendeve lidhej me politikën amerikane në Siri, e cila sipas tij gjatë administratës së Barack Obamas kaloi nga mbështetja e opozitës kundër regjimit të Bashar Asadit në luftën kundër Daeshit dhe mbështetjen për YPG-n, duke krijuar kërcënime për sigurinë kombëtare të Turqisë. Ai shtoi se gjatë mandatit të dytë të presidentit Donald Trump, kjo politikë është praktikuar zyrtarisht, duke eliminuar një nga burimet kryesore të tensioneve mes dy aleatëve. Fidani theksoi se çështje kryesore që vazhdon të mbetet e pasgjitur janë sanksionet amerikane kaca, të cilat sipas tij përbëjnë të vetmin problem institucional të rëndësishëm në marrëdhënie dypaqe. Ai bërë të ditur se presidenti Recep Tayyip Erdogan dhe presidenti Donald Trump kanë shprehur vullnet të fortë për heqjen e këtyre sanksioneve gjatë takimit të tyre në Washington në shtator të vitit kaluar dhe se ministrat përgjegjës janë ngarkuar të punojnë për zgjidhjen e kësaj çështje. Sipas Fidanit, procesi për heqjen e sanksioneve ka nisur dhe mund t'ia prezultate në një periudhë të afërt, megjithse përfundimi i procedurave në Kongresin Amerikan mund të kërkojë më shumë kohë. Ai theksoi se në nivel administrativ ekziston vullnet politik për zgjidhjen e çështjes në fjalë.
0: Qeveria franceze njoftoi se valat e nxehtit që përfshiu vendin në muajin qershor shkaktojnë mbi 2000 vdekje, më shumë se mesatarja viteve të kaluara brenda vetëm një jave. Ministri i Shëndetësisë Stefani Rist deklaroi se numri i vdekjeve gjatë javës së 22 qershorit u rrit me 30% krahasuar me javën para rrence. Sipas saj, në periudhën 22-28 qershor u regjistruan 2025 vdekje, më shumë se mesatarja e të njëjtës periudhë në vitet e ardhshme. Valet e nxehtit, e cilës gjatë afro dy javë ndikoi më shumë sektor, përfshirë transportin, shëndetësinë, arsimin dhe prodhimin. Vetëm 26 qershor në Paris humbën jetën 109 persona si pasojë e temperaturave ekstreme. Autoritetet franceze paralajmërojnë se një valë e re të nxehtit pritet të përfshijë vendin duke nisur nga java e ardhshme.
1: Rritja e shpeshtësisë së valëve ekstreme të nxehtit në Evropë po shton kërkesën për sisteme turke të kondicionimit përfshirë edhe në vendet e Evropës qendrore e veriore. Kryetari i Shoqatës e Eksportuesve Turqë të Industrisë Ngrohjes, Ventilimit, Kondicionimit dhe Ftohjes, Osman Pashtash, tha për Agjencinë Turke të Lajmeve Anadolu se kërkesa nuk vjen më vetëm nga familjet, por edhe nga institucionet publike, shkollat dhe bizneset të cilat porrisin investimet në sistemet e ajrit të kondicionuar. Si pas eksperte, valet e të nxehtit nuk përbëjnë më fenomene të përkohshme, por po ndikojnë drejt për së drejti në ekonominë evropiane. Vdekjet e fundit nga temperaturat e larta në Itali, shkrirja rekorde akullnajave në Alpet Zvicerane, vështirësit të transport për gjatë lumit të Rhine në Gjermani dhe kërkesat në Francë për mbrojtje më të mirë të banesave nga nxehti, dëshmojnë pasojat sociale dhe ekonomike të ndryshimeve klimatike. Pashtash theksoj se kondicioneri është kthyer nga një pajisje luksi në një domosdoshmëri për familjet dhe industrit, ndërsa shumë sisteme ekzistuese në Evropë nuk i përballojnë më temperaturat në rritje. Ai shtoi se kërkesa lidhet me objektivat e Bashkimit Evropian për efikasitet energjetik dhe modernizimin e ndërtesave. Plerësit evropian po orientohen gjithnjë më shumë drejt kondicionerëve inverter me efikasitet të lartë, pompave të nxehtësisë, zgjidhjeve inteligjente për ndërtesa dhe ftohësve miqësor me mjedisin. Sipas bashkëtashit, prodhuesit turqë kanë në pozitë të favorshme për t'u përgjigjur kësaj kërkese fal kapaciteteve fleksible të prodhimit dhe dërgesave të shpejta. Ai shtoi se tranzicioni i gjelbër në Evropë dhe investimet në teknologji të qëndrueshme do të mbështesin rritjen afatgjatë të kërkesës.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Arkivoli lideri suprem të ndjerë të Iranit, Ali Hamanej, i cili u vra gjatë të sulmeve të përbashkëta të Shëbase dhe Izraelit nda Iranit, është vendosur në ceremoninë e lamtumirës që mbahet në kryeqytetin Teheran. Ceremonia supremtës po zhvillohet me pjesëmarrjen e mira familjarëve të viktimave të luftës, ndërsa sipas mediave iraniane, në të marrin pjesë krerë shtetesh, zyrtar të lartë dhe udhëheqës vetar nga më shumë se 30 vende, përfshirë Rusin, Kinën, Pakistanin, Indin, Tadjikistanin, Gjeorgjin dhe Kuban. Pakistani njoftoi se kryeministri Shahbaz Sharif do të marrë pjesë në ceremoninë mortore në Teheran, ndërsa edhe Kina, Afganistani dhe disa vende fqinje të Iranit kanë dërguar përfaqësuesit e tyre. Mediat shtetërore iraniane publikuan pamjet të generalit Ahmad Vahidi pranë arkivolit të Hamanejt. Si pas analistve, Vahidi, komandanti i gardas revolucionare, është një nga figurat kryesore në hartimin e politikës iraniane për negociatat mbi përfundimin e përhershëm të luftës me Shëban dhe mban kontakte të drejtë për drejta me liderin e ri suprem Mujtaba Hamanej. Ceremonit mortore do të vazhdojnë në Teheran më 4 dhe 5 korek, ndërsa procesioni kryesor funeral do të mbahet me 6 korik. Më pas ceremonitë do të zhvillohet në qytetin Kum, Irak dhe përfundimisht më 9 korik në faltoren Imam Ali Reza në Meshet, ku do të bëhet edhe varrimi. Autoritetet iraniane presin pjesëmarrjen e 15 deri në 20 milion njerëzve, çka do të bënte këtë ceremoninë shtetërore më të madhe në historinë e vendit. Ndërkohë, ndërmjetësit të njoftojnë se Irani dhe Shëbaja kanë përfunduar një raund të ri bisedimesh indirekte në Doha, në kuadër të përpjekjeve për uljen e tensioneve dhe arritjen e një marrëveshje për përfundimin e luftës.
1: Zëvendës presidenti Tyrkisë, Cevdet Yılmaz, i cili ndodhet në Iran për të marrë pjesë në ceremoninë shtetërore motorore të liderit të ndjerë suprem të Iranit Ali Hamanej, zhvilloi një takim me presidentin iranian Masud Pezeshkian. Në një postim në platformën X, Yılmaz tha se Tyrkia ndan ndihmën e popullit iranian për humbjet e pësuara gjatë sulmeve të nisura në shkurt nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli. Ai theksoi se Tyrkia do të vazhdojë të kontribuojë në përpjekjet për vendosjen e një paqe dhe stabiliteti të qëndrueshëm në rajon, forcimin e dialogut dhe mbështetjen e procesit të normalizimit pas luftës. Yılmaz shtoi se Ankara dhe Teherani do të vazhdojnë bashkëpunimin për zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalëshe, veçanërisht në fushat e ekonomisë, tregtisë, energjisë dhe transportit. Duke falënderuar presidentin Pezeshkian për pritjen, Yılmaz shprehu ngushëllimet e tij për vdekjen e Ali Hamanejit dhe të gjithë qytetarëve iranian që humbën jetën, duke i uruar durim dhe ngushëllim shtetit dhe popullit mikë vëlla të Iranit.
0: Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ishte shqetësuar se Izraeli mund të shënjestronte negociatorët kryesor iranian, ndërsa vazhdonin përpjekjet diplomatike për të dhënë fund të luftës me Iranin dhe për rihapjen e kushtitës së Hormuzit për trafikun ndërkombëtar detar. Sipas një raporti të gazetës amerikane The Washington Post, që bazohet në burime të nivelit të lartë aktual dhe ish zyrtar amerikan, Washingtoni kundërshtoi me vendosmëri planet e mundshme për atentate ndaj ministrit të jashtëm të Iranit Abbas Araghchi dhe kryeparlamentarit Mohamed Bagir Ghalibaf. Për këtë arsye, në pranverë përmes ndërmjetësve Shëbaja i përcolli Teheranit të paralajmërime lidhur me synimet e Izraelit. Një zyrtar amerikan që foli në kushte anonimiteti citohet të ketë thënë: "Nëse i vrisni këta njerëz, do të eliminoni edhe pragmatistët." Si pas raportit që nga marsi, kur administrata Trump nisi të shqyrton të opcionet diplomatike për përfundimin e luftës, zyrtarët Amerikan u kërkuan homologve izraelite të shmangin atetate dhe udhëheqjes politike iraniane. Analistët vlesojnë se nevoja Washingtonit për të dërguar paralajmërimet e drejtë për drejta Iranit, nxjerr në pa mos pajtimet mes Shëbas dhe Izraelit, si dhe ndikimin e kufizuar të administratës Trump mbi qeverinë izraelite. Raporti pretendon gjithashtu se vrasja nga Izraeli e zyrtarit të lartë iranian të sigurisë kombëtare Ali Larijani në mesin e muajit mars, thelloi mëtej mosmarrëveshjet mes Washingtonit dhe Tel Avivit.
1: Presidenti Amerikan Donald Trump deklaroi se bisedimet me Iranin po vazhdojnë dhe se sipas tij Tehrani ka pranuar pothuajse të gjitha kërkesat e Washingtonit. Në intervistë për kanalin televiziv amerikan CNBC, Trump i tha: "Po negocojmë. Mendoj se ata kanë pranuar pothuajse gjithçka që na nevojitet." Ai përsëriti gjithashtu se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk synojnë ndryshimin e regjimit në Iran. "Unë kërkoj vetëm një gjë shumë të thjeshtë. Ata nuk mund të kenë armë bërthamore," u shpreh Trumpi. Shëbaja dhe Izraeli nisën sulmet ndaj Iranit më 28 shkurt, ndërsa Tehrani u kundër përgjigjme sulme ndaj Izraelit dhe objektivave amerikane në rajonin e Xhirit. Bisedimet mes palëve vazhdojnë përmes ndërmjetësve.
0: Një shpërthim i fuqishëm ka ndodhur te enter në një kafene përgjatë të rrugës së së qonë në pazarin historik Hamidije, një nga zonat më të frekuentuara të kryqytetit Sirian Damask. Shpërthimi ndodhi në hyrje të kafenes e cila ndodhet mes hekurudhës së Hijazit dhe pallatit të drejtësisë. Sipas të dhënave të para, shumë persona janë plagosur dhe janë dërguar në spitale për trajtim. Pamjet e publikuara në rrjetet sociale tregojnë se kafeneja ka pasur dëme të konsiderueshme, ndërsa në vend ngjarje shihen edhe persona të plagosur. Ndërkohë Turqia dënoi jashtë për sulmin e vdekjeprurës të ndodhur në zonën Hijaz të kryeqytetit Sirian Damask, ku sipas të dhënave të para humbën jetën të paktën 6 persona. Në një deklarat me shkrim të publikuar të njëjtë, Ministria Punëve të Jashtme Turqisë shprehu ngushtime për familjet e viktimave dhe popullin sirian, ndërsa të plagosurve u uroi shërim sa më të shpejtë. Në deklaratë thuhet se përpjeket për të penguar procesin e vendosjes së stabilitetit dhe sigurisë qëndrueshme në Siri, si dhe atyre që synojnë të cenojnë paqen shoqërore, përgjigjja më e mirë do të japet vetëm nga vetë populli sirian, duke ruajtur unitetin dhe solidaritetin e tij. Ministria theksoj gjithashtu se Turqia do të vazhdojë të qëndrojë në krah të Sirisë gjatë këtij procesi.
1: Të dhënat statistikore të publikuara ditën e njëjtë nga qeveria e Gazës tregojnë se Izraeli kontrollon mbi 80% të rripit të Gazës pas 1000 ditësh gjenocid, ndërsa mbi 223.000 tonë eksplozivë është hedhur mbi enklavën palestineze. Më shumë se 73.000 palestinezë janë vrarë, duke përfshirë mbi 21.500 fëmijë dhe 12.500 gra. Ndërsa 9500 të tjerë vazhdojnë të jenë të zhdukur, thuhet në njoftimin e zyrës qeveritare për media. Gjithsej, 173.514 palestinezë janë plagosur, duke përfshirë 433 gazetarë, ndërsa 5400 persona u janë nështruar amputimeve, nga të cilat 18% fëmijë. Zyra ka dokumentuar gjithashtu 1500 raste paralize dhe 1200 raste të humbjes së shikimit. Mbi 58.800 fëmijë kanë mbetur pa prindër, ndërsa janë regjistruar mbi 2.14 milion raste sëmundjesh infektive, duke përfshirë 71.338 raste të hepatitit viral, thuhet në njoftim. Izraeli ka shkatruar plotësisht 1.027 xhami dhe ka dëmtuar pjesërisht 210 të tjera, ka sulmuar 3 kisha dhe ka vrarë 312 imam, predikues, mësues të Kuranit dhe figura fetare të tjera. Gjithashtu bëhet me dije se Izraeli ka shkatëruar ose nxjerrë jashtë përdorimi 38 spitale dhe 96 qendra shëndetësore, si dhe ka sulmuar 197 autoambulanca, 84 automjete të ndihmës së shpejtë dhe 16 qendra të mbrojtjes civile. Paraprakisht, qeveria i vlerëson humbjet e drejtpërdrejta nga lufta në rreth 80 miliard dollar, duke përfshirë 34 miliard dollar në sektorin e banesave. Izraeli ka shkatëruar plotësisht 335.000 ndërtesa dhe njësi banimi, si dhe ka dëmtuar 737.000 të tjera. Zyra për media e qeverisë në Gazë solli në kujtesë gjithashtu se Izraeli nisi gjenocidin me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës më 8 tetor 2023, dhe sa i përfundoi zyrtarisht me hyrjen në fuqi të marrëveshjes së anëpushimit më 10 tetor 2025. Megjithatë, saktëson ajo, Izraeli ka vazhduar ta shkel marrëveshjen nëpërmjet bombardimeve të përditshme, shtrëngimit të blokadës dhe pengimit të hyrjes së sasisë mjaftueshme të ndihmës humanitare, ushqimit dhe ndihmës mjekësore.
0: Kanë kaluar një ditë që kur Izraeli nisi sulmet të gjenocidale mbi rripin e Gazës në tetor të vitit 2023. Gjatë kësaj periudhe, 265 gazetarë që dokumentuan dhe i njoftuan botës ngjarjet në enklavën palestineze kanë humbur jetën si pasojë e këtyre sulmeve. Që nga 8 tetori i vitit 2023, ushtria izraelite ka goditur vazhdimisht civil, shkolla, spitale dhe infrastrukturën civile. Sipas të dhënave të publikuara me rastin e ditës së 1000 të lutës, mbi 70.000 persona janë vrarë, rreth 173.000 janë plagosur dhe qindra e mijëra të tjerë janë zhvendosur me forcë, shumë prej tyre disa herë. Gazetarët që raportojnë nga terreni janë përballur me rrezik të vazhdueshëm, duke punuar nën bombardime, zjarr artillerie dhe kërcënimin e snajperëve. Sipas zyrës për media të qeverisë në Gaz, bazuar në të dhënat e sindikatës së gazetarëve palestinez, 262 gazetarë, mes tyre 27 gra, janë vrarë që nga tetori i vitit 2023, ndërsa 3 të tjerë rezultojnë të zhdukur prej muajsh dhe konsiderohen të vdekur. Rreth 500 punonjës të medias janë plagosur, ndërsa nga 1200 gazetarë të regjistruar në Gaz, 700 deri në 900 kanë humbur shtëpitë ose janë detyruar të largohen. Kryetari i sindikatës së gazetarëve palestinezë, Tahsin El Estal, deklaroi se shumica gazetarëve jetojnë në çadra pranë rrugëve ose në qendra strehimi dhe vazhdojnë të raportojnë në kushte tepër të vështira. Ai theksoi se mbi 80% e zyrtarëve dhe institucioneve mediatike janë shkatruar plotësisht ose pjesërisht, kurse mungesa e energjisë elektrike, karburantit dhe dëmtimi i infrastrukturës i kanë detyruar gazetarët të punojnë në ambiente të hapura pranë spitaleve dhe qendrave të strehimit.
1: Numri i viktimave nga gjyrtërmetet që goditën në Venezuelën më 24 qershor është arritur në 2595, njoftoi presidenti në detyrë Delcy Rodriguez. Në një konferencë për media, Rodriguez i tha se nuk ka plane për varrime masive, ndërsa mijëra persona vazhdojnë të rezultojnë të zhdukur. Ai u theksoi se bilanci i viktimave është verifikuar me kujdes dhe se deri tani janë regjistruar edhe 12400 të plagosur. Sipas saj, 5 persona që fillimisht ishin regjistruar se të vdekur u gjetën më vonë të gjallë, pasi identiteti i tyre u verifikua përmes sistemit të subvencionuar të karburantit bazuar në gjurmët e gishtave. Dy tërmetet me magnitud 7.2 dhe 7.5 balë shkaktuan dëmet më dha në veri të Venezuelës, të paktën 855 ndërtesa janë dëmtuar, ndërsa rreth 12.800 persona kanë mbetur të pastre. Sipas Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Refugjatat, rreth 16.000 persona janë zhvendosur. Operacionet e kërkim shpëtimit vazhdojnë me pjesëmarrjen e mirë afektive nga më shumë se 30 vende. Qeveria Venezuelës po bashkëpunon me Departamentin Amerikan të Shtetit, Fondin Monetar Ndërkombëtar, Bankën Botërore dhe Bankën Ndëramerikane të Zhvillimit për sigurimin e fondeve për ndërtim. Rodriguez i bëri të ditur se qeveria ka ndarë fillimisht 200 milion dollar për ndërtimin dhe ka hapur një fond të posaçëm në Bankën Zhvillimore të Amerikës Latine dhe Karaibeve për të pranuar donacione ndërkombëtare. Vlerësimet paraprake të programit të OKB-s për zhvillimin tregojnë se dëmet ekonomike arrijnë në rreth 6.7 miliard dollar. Ai u falënderoi 31 vendet, përfshirë Tyrkien, për ndihmën e ofruar pas fatkeqësisë. Tyrkia ka dërguar ekipe kërkim shpëtimi, personel mjekësor, ndihmë humanitare dhe pajisje të specializuara në zonat më të goditura. Ministri turk i Shëndetësisë Kemal Memişoğlu njoftoi se ekipi kombëtar i shpëtimit mjekësor dhe njësitë e emergjencës janë dislokuar në rajonin Yarakuy. Ndërkaq, Ministria e Mbrojtjes së Tyrkisë bëri të ditur se dy avion ushtarak A400M transportuan personel dhe pajisje shpëtimi në Venezuelë, ndërsa ekipet turke dhe qendra e shpëtimit vazhdojnë operacionet pa ndërprerje në zonat më të prekura. Kujtesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe të botërore që kanë shënuar ditën e sotme tre korrik. Si sot më 1250-ën, mbreti Luigi i 9 i Francës u kap rob në betejën e Fariskurit, e cila i dha fund kryqëzatës së 7 nga sultan Mamluk i Egjiptit dhe Siris Bajparsi i parë. Në këtë datë të vitit 1462, Perandoria Osmane mori kontrollin e ishullit të Lesbosit. Të njëjtën ditë të 1767-s filloi të botohet gazeta Adresavisen, më e vjetra e Norvegjisë. Kjo e përditshme vazhdon të shtypet ende sot e kësaj dite. Si sot në vitin 1778, Prusia i shpalli luftë Austrisë. Në këtë datë 1860 u lind humanistja, romancierja, shkrimtarja, lektorja, sociologja e hershme, avokatja për reformën sociale dhe eugenisti amerikane Charlotte Anna Perkins Gilman. Ajo ishte një predikuese utopike e feminizmit dhe shërbeu si model për brezat e ardhshëm të feministeve për shkak të koncepteve dhe stilit të saj të jetesës jo ortodokse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1881, ndroi jetë në Stamboll astronomi, matematikani dhe filozofi madh shqiptar Hoxh Hasan Tahsini. A ishte rektori i parë i Universitetit të Stambollit dhe një nga themeluesit e Komitetit Qendror për mbrojtjen e të drejtave shqiptare. Tahsini renditet gjithashtu në mesin e studiusve më të shquar të perandorisë osmane të shekullit të 19. Të njëjtën ditë të vitit 1905, ushtarët në Rusi vranë më shumë se 6000 punëtorë që kishin hyrë në grevë të përgjithshme. Si sot më 1928, në kryeqytetin Londër të Mbretërisë së Bashkuar u realizua transmetimi televiziv i parë me ngjyra. Në këtë datë të vitit 1932, Turqia dhe Franca nënshkruan në Antakje një marrëveshje ushtarake, sipas të cilës njësitë ushtarake turke hyn në Hatay më 5 korrik. Të njëjtën ditë të 1938-s, në Mbretërinë e Bashkuar u thye rekordi i shpejtësisë së trenit të tërhequr nga një lokomotiv me avull, 203 km/h. Rekordi më parshëm ishte regjistruar në Gjermani më 1936-ën, 200 km/h. Si sot në vitin 1944, trupat sovjetike çliruan Minskun nga kontrolli nazist përmes operacionit Bagration gjatë luftës së dytë botërore. Ky ishte një nga operacionet ushtarak më të mëdhenj të Bashkimit Sovjetik. Në këtë datë të 1962-shit, presidenti i Francës Charles de Gaulle firmosi deklaratën që rezultoi me pavarësinë e Algjerisë, duke i dhënë fund kështu sovranitetit 132 vjeçar francez në territorin algjerian. Po atë ditë të vit u lind në New York aktori dhe producenti amerikan Tom Cruise. Ai ka marrë vlerësime të ndryshme gjatë karrierës së tij, përfshi këtu edhe 3 çmime Globi i Art, një kandidaturë për BAFTA dhe 4 kandidatura për Oscar. Të njëjtën ditë të vitit 1968 u lind në Glogjan politikani shqiptar dhe ish komandanti i ushtrisë qirintare të Kosovës Ramush Haradinaj. Ai konsiderohet të ketë qenë një figurë qendrore në sigurimin e tranzicionit të suksesshëm të transformimit të UÇK-s në një forcë të kontrolluar të rregullt. Haradinaj ka shërbyer gjithashtu 2 mandate si kryeministri i Kosovës prej datës 3 dhjetor 2004 deri më 8 mars 2000 dhe prej 9 shtatori 2017 deri më 3 shkurt 2020. Si sot më 1971-shin, vdiqën moshën 27 vjeçare këngëtari dhe poeti amerikan Jim Morrison, i cili njihet gjerësisht si vokalisti kryesor i grupit rock The Doors. Për shkak të personalitetit dhe teksteve poetike të tij, ai vlerësohet nga kritikët e muzikës dhe simpatizantët si një nga personazhet më ikonik dhe me ndikim në historinë e këtij zhanri muzikor. Në këtë datë të vitit 1988, Luftania Amerikane USS Vincennes hapi zjarr dhe rrëzoi një avion pasagjerësh iranian mbi Gjirin Persik, duke vrarë të 290 personat në bord. Po atë ditë e vit, u hap për qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve ura Fatih Sultan Mehmet, e dyta mbi ngushticën e Stambollit që lidh brigjet evropiane dhe aziatike të metropolit më të madh turk. Ajo është 1510 metra e gjatë, 39 metra e gjerë dhe 105 metra e lartë. Të njëjtën ditë të 2001-shit, një aeroplan pasagjerësh i tipit Tupolev TU-154 u rrëzua gjatë uljes në Irkutsk të Rusisë. Ky aksident ajror shkaktoi vdekjen e 145 personave. Si sot në vitin 2013, ushtria egjiptiane mori kontrollin e vendit duke rrëzuar me grusht shteti presidentin e parë të zgjedhur me vota demokratike, Mohamed Morsi. Ky puç që do të shkakton të rreth 1200 të vdekur, u kryen në drejtimin e generalit Abdel Fattah el-Sisi pas 4 ditë protestash antiqeveritare anëmban Egjiptit. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me tre korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Disa gatime mbeten në kujtesën e njerëzit jo vetëm për shijen e tyre, por edhe për tingujt që nxjerrin gjatë gatimit. Te pleskavica, ky është momenti kur mishi prek skarën e nxehtë. Një cërcëritje e shkurtër, por e fuqishme, tymi që ngrihet lart dhe aroma që mbush më njëherë rrugën. Në Ballkan ka pak gatime që i mbledhin njerëzit aq shpejt sa një pleskavice mirë. Në Bosnjë-Hercegovinë, pleskavica konsumohet në shumë mënyra. Disa e pëlqejnë brenda bukës somun, ndërsa të tjerë preferojnë të hanë në pjatë të shoqëruar me qep dhe kajmak. Disa e duan të hollë dhe krokante, të tjerë të trashë dhe të lëngshme, por pavarësisht këtyre dallimeve, një gjë mbetet e pandryshuar. Një pleskavice mirë nuk është kurrë thjesht një copë mishi i grirë. Mirë se vini në episodin e ri të kuzhinës me shinë Sevdalinkës. Sot do të flasim për një gatim që në pamje të parë duket i thjeshtë, por që në të vërtetë kërkon shumë më tepër mjeshtëri se sa mund të mendohet, pleskavicën.

Rënjët e pleskavicës lidhen me traditën balkanike dhe osmane të gatimeve me mish të glirë. Me kalimin e kohës, ajo mori forma të ndryshme në rajone të ndryshme. Në disa vende u bë më pikante, në të tjera më e ndryshme, ndërsa diku përgatitej me djath ose e mbushur me kajmak. Megjithatë, ideja themelore mbeti gjithmonë e njëjtë: të krijohet një gatim nga mishi cilësor që edhe pas pjekjes të mbeti i lëngshëm dhe i shishëm. Në Bosnjë, pleskavica lidhet veçanërisht me kulturën e skarës, me udhëtimet, me vaktet e vona të mbrëmjes dhe me qebaptoret e qyteteve. Pothuajse në çdo qytet ekziston një vend për të cilin njerëzit thonë: pleskavica e vërtet bëhet këtu. Dhe ajo që është interesante është se njerëzit flasin gjithmonë për pleskavicën me shumë seriozitet. Diskutohet se sa e trash duhet të jetë, sa krip duhet të ketë, si duhet të piqet, me çfarë lloje buke somun duhet të shërbehet dhe madje edhe nëse qepa duhet të pritet holl apo trash, sepse kur synohet të përgatitet siç duhet, pleskavica në të vërtetë nuk është as pak një gatim i thjeshtë.

Një histori nga Sarajeva e shpjegon bukur përgatitjen e pleskavicës. Një kuzhinier i ri fillon punë në një skartë të vjetër dhe është i bindur se dita përgatis pleskavicën. Ditën e parë merr mishin e grirë, i jep formë dhe e vendos mbi skar. Mjeshtri i moshuar vetëm e vështron. Pasi mishi piqet e i thotë: "Ky është mish i pjekur, por nuk është pleskavicë." I riu habitet dhe pyet se cili është ndryshimi. Mjeshtri i përgjigjet: "Pleskavica nuk bëhet e rrumbullakët vetëm që të duket e rrumbullakët. Ajo bëhet kështu që nxehtësia të shpërndahet një trajtshëm në çdo pjesë. Nëse nuk e kupton zjarrin, atëherë nuk e kupton as mishin." Më pas ai tregon se si duhet të punohet mishi me duar, si duhet të shtypet, si duhet të pushoj dhe në cilin moment duhet të kthehet gjatë pjekjes. Vite më vonë ai kuzhinier i ri tregon se pikërisht atë ditë kuptoi për herë të parë se një pleskavicë e mirë nuk bëhet me forcë, por me ndjeshmëri dhe përvojë.

Për përgatitje një pleskavice klasike shtëpie, zakonisht nevojite në 500 gram mish viqi i grirë ose përzire mish viqi dhe qëngji i grirë, 100 deri në 150 gram mish i yndyrshëm ose yndyrë shtesë, një qepë vogle thatë, krip, piperizi, si pas dëshirës pak kurdër ose spec djegës dhe shumë pak ujë mineral me gaz. Mishi është pjesa më rëndësishme, një pleskavice mirë nuk përgatitet vetëm me mish pa yndyrë, që të mbetet e lëngshme gjatë pjekjes, nevojitet një sasie të caktuar yndyre. Për këtë arsye, shumë njerëz përzien mishin e viqit me pjesë më të yndyrshme që përbëhen nga dhjami. Fillimisht mishi kriposet mirë. Kripa nuk shërben vetëm për t'i dhënë shije, ajo ndihmon gjithashtu që përzierja të lidhet më mirë. Më pas shtohet piper i zi dhe sipas dëshirës, hudhra ose speci djegës i grirë hollë. Disa e shtojnë qepën e grirë imët drejt për drejt në mishin e grirë. Disa të tjerë preferojnë të shërbejnë veçmas, në mënyrë që të mos lëshojë shumë lëngë brenda përzierjes. Pastaj vjen një fazë më e rëndësishme, ajo e ngjeshjes dhe e përzierjes së mishit me dorë. Përzierja punohet për disa minuta, pothuajse njësoj si kur të ngjeshet brumi. Qëllimi nuk është vetëm bashkimi i përbërësve, por krijimi i strukturës që do t'i lejojë pleskavicës të ruaj formën dhe të mbetet e lëngshme gjatë pjekjes. Gjatë këti procesi zakonisht shtohen e disa lugë ujë mineral me gaz. Kjo ndihmon që mishi të mbetet më i butë. Më pas, mishi duhet pa tjetër që të pushoj. Më së miri është të qëndroj për disa orë në frigorifer. Në shumë lokale tradicionale të zgarës, përzierja përgatitet që një natë më parë. Kështu erzat depërtojnë më mirë në mish dhe përzierja fiton një strukturë më të mirë për pjekje.

Kur vjen koha për të dhënë formë, duart lagen leht me ujë ose lyhen me pak vaj. Merret një pjesë e mishit dhe shtypet në pëllëm derisa të marrë formën e rrumbullakët. Pleskavica nuk duhet të jetë shumë e hollë sepse thahet gjatë pjekjes, por nuk duhet të jetë as shumë e trashë sepse pjesa e jashtme mund të digjet ndërsa pjesa

kërkur, vetëm atëherë duhet të kthehet në anën tjetër. Një pleskavicë e mirë nuk shtypet me spatul gjatë pjekjes, kur shtypet lëngjet e saj dalin jashtë, ndërsa pikërisht në ato lëngje gjetet një pjesë e madhe e shijes. Koha e pjekjes varet nga trashësia e mishit dhe forca e zjarrit, por zakonisht disa minuta për secilën anë janë të mjaftueshme. Kur është gati, pjesa e jashtme duhet të jetë e skuqur mirë, ndërsa brëndësia të mbetet e butë dhe e lëngshme.

Në Bosnjë, pleskavica zakonisht shërbehet me bukë somun ose lepinja. Shpesh buka vendoset për pak qaste mbi skar në mënyrë që të përthith aromën e tymit. Shoqëruesit më të zakonshëm janë qepa, kajmaku, ajvari, specet e pjekur ose patatet. Megjithatë, shumë njerëz thonë se një pleskavicë e mirë nuk ka nevojë për shumë garnitura, sepse mishi është përgatitur siç duhet. Mjaftojnë pak qep dhe një somon i ngrohtë. Gjithsesi, secili ka shijen e vet. Disa e pëlqejnë me shumë kajmak, të tjerë me shije pikante, ndërsa disa e han vetëm me kripë dhe qep. Ndoshta kjo është edhe arsye pse pleskavica është kaq e dashur. Ajo është e thjeshtë, por gjithmonë i lejon secilit ta përshtatë sipas shijes së vet.

Një pleskavice mirë në kuptimin e vërtetë të fjalës nuk është ushqim i shpejt. Mund të hajë shpejt, por përgatitja e saj kërkon kujdes. Duhet mish cilësor, përqindje e duar e yndyrës, prushi i duhur dhe aftësia për të ndjerë momentin e saktë të pjekjes. Sot në kuzhinën me shijen e Sefdalinkës folën për një gatim me aromë skare, që të kujton mbrëmjet e qytetit dhe që i mbledh njerëzit rreth sofrës. Është një gatim që duket i thjesht, por që fshe brënda një mishtëri të madhe, pleskavica. Deri në takimin ton të ardhshëm, u bëf skara juaj e nxehtë, buka juaj e freskët dhe bisedat tuaja të shumta. Kuzhina me shijen e Sefdalinkës.

Turkia nuk ishte vend i parë që përdori mjetet fluturuese pa pilot, por u bë qendra më e rëndësishme që i përdori ato në mënyrë më efikase dhe që prodhoi doktrina të reja se çfarë mund të bëjnë ato. Në këtë proces, mjetet aerore pa pilot për vëzhgim, dronat, dhe mjetet aerore pa pilot sulmues, dronat e armatosur, fillimisht morën detyra për zbulim, vëzhgim dhe inteligjencë. Më pas, sistemit i ushtuan municionet e zhvilluara nga inxhinierët turq, dhe që nga ai moment, ato u kthyen në një nga elementet përcaktues të lojës në teren. Në pikën ku kemi arritur sot, Turqia jep sinjalet se mund të nënshkruaj punë që shkojnë shumë përtej ekuacionit të shohësh dhe të godasësh shënjestrën me dronët e saj që prodhon. Një mision i ekzekutuar në stërvitjen Deniz Kurdu 2, e cila përfundoi ditët e fundit, është e rëndësishëm për të treguar se çfarë na pret në të ardhmen e afërt. Droni armatosur Bayraktar TB3 këtë herë u ngrit në qiell jo për të goditur një shënjestër, por për të kryer një sulm elektronik, të zbulosh, të shtypësh dhe të bllokosh radarët e armikut. Dhe po flasim për bërjen e të gjitha këtyreve me një mjet pa pilot që ngrihet nga një anije dislokuar diku në det. Kjo është një premisë e parë në botë, ndërsa numri i vendeve brenda NATO-s që demonstrojnë këtë aftësi nuk i kalon gishtat e një dore. Atëherë, çfarë ka arritur saksisht Turqia dhe ku do ta çojë kjo teknologji atë? Tani le të mësojmë këtë së bashku nga artikulli i përgatitur nga Sertaç Aksan për TRT Haber. Dronët e armatosur turq do të mund të kryejnë sulme elektronike. Në kuadër të stërvitjes

Unë janë matosur Bayraktar të B3, i dislokuar në anjen TCG Anadolu, unë ngrit në fluturim me podet e nënshkruar nga kompania turke industrisë mbrojtjes Aselsan. Këtu le të hapim pak klapën dhe të flasim për podet në fjalë. Podi Antidot 2 UES-100 ofron mbështetje elektronike. Ai mund të zbuloj se ku ndodhen radarët e armikut dhe të marë informacionet të tjera kritike. Podi tjetër i përdorur ishte Antidot 2 UEA-200. Ky pod mund të kryej sulm elektronik, pra ai jo vetëm që përcakton vendodhjen e elementëve armiqë, por edhe i shtyp ato dhe madje merë përsi për detyra serioze për blokimin e tyre, pra blokimin e sinjalit. Qështja që duhet të nënvizojmë këtë është se për her të parë në bot, një dron i armatosur që ngrijet nga një anije mund të kryej sulme elektronike. Kjo nënkupton hapjen e një porte të artë, jo vetëm për Tyrkien, por edhe për Misht dhe aljatët e Ankaras. Marina Turke fitoj një aftësi të madhe. Kryerja e këtyre detyrave të mbështetjes elektronike dhe sulmit elektronik me sisteme papilot është një risi e madhe. Marina Turke përdorte avionat e patrullimit detar dhe helikopteret e luftës kundër nëntecëve për të kryer këto punë nga ajri. Forcat ajrore, nga ana tjetër, përdonin avion të ndryshëm për misionet të posaçme. Megjithatë, në të dy skenarët, ekzistonte një pengesë serioze, siç ishte rrezikimi i faktorit njeri. Ose e merrnit rreziqe shumë serioze për shkak të natyrës së misionit dhe i afroheshit armikut më shumë se sa duhej, ose nuk mund të afroheshit mjaftueshëm dhe nuk merrnit rezultatin e dëshiruar. Dhe pikërisht këtu Turqia ka prodhuar një zgjidhje për këtë. Ajo zhvilloi pod jashtëzakonisht të avancuar dhe pothuajse të lehtë sa një pend. Duke i integruar këto në platformat e saj, ajo shënoi një hap të parë shumë të vlefshëm. Të qenit i lehtë është e rëndësishëm, sepse sa më pak ngarkesë të ngrihet mjeti fluturues papilot, aq më shumë mund të rritet koha e qëndrimit të tyre në ajër ose rrezja e veprimit. Në pikën që kemi arritur, dronët e armatosur turqë të pajisur me këto pod nuk do të përdoren vetëm kundër anijeve anike në dete. Do të arrijet një fuqi shumë efektive në zbulimin dhe shkatrimin e shenjestrave kritike në vendet si Ishujt dhe Gadishujt, si dhe në goditjen e pikave strategjike të dislokuara në bregdete. Në NATO nuk ka asnjë vend tjetër përveç SBA-s dhe Turqisë që mund ta bëjnë këtë. Siç dihet, Turqia do të jetë mikpritëse e samitit të NATO-s në të ardhmen e afërt. Presidentët dhe delegacionet që vinë në Ankara do të kenë një rinësy edhe nga industria turke e mbrojtjes. Fakti që Turqia është i vetmi vend që mund të ngrejë një dron të armatosur nga një anije ushtarake dhe të kryejë sulm elektronik është i jashtëzakonisht në këtë pikë. Gjithashtu numri vendeve që mund të shtojnë podet të mbështetjes elektronike ose të luftës elektronike në sistemet papilot nuk i kalon gishtat e një dore. Sipas informacioneve të pasqyruara në burimet e hapura, nuk ka asnjë vend tjetër antar të NATO-s përveç Turqisë dhe SBA-s që ka treguar se mund të realizojë këtë aftësi. Si rjedhoi, kjo situatë sjell me vete një potencial shumë serioz eksporti në mbar botën, veçanërisht në Evropë, për dronët e armatosur turq që mund të marrin përsipër detyrat të mbështetjes elektronike dhe të sulmit elektronik. Ankaraja me këtë udhërrëfyese që ka përgatitur, i shpall botës se mund të prodhojë vetë dronët, municionin e saj, podët e luftës elektronike, sensorët dhe kamerat e avancuara. Pra, vendet që tërkasin në derën e Turqisë për këtë çështje njihen me një ekosistem të gatshëm dhe të plot. Le të hapim një klapë të fundit për objektivin tjetër të Turqisë në këtë fushë në të ardhmen e afërt. Vazhdojnë punimet për integrimin e sistemeve më të avancuara në çështjet e luftës elektronike dhe sulmit në dronin armatosur sulmues AKNG, i cili është zhvilluar nga kompania turke e industrisë mbrojtjes Baykar. Kur ky projekt të përfundojë, Turqia do të jetë një nga vendet e rralla që arrin të kryejë një punë jashtëzakonisht kritike si Havasoj, pra sistemi i luftës elektronike në distancë të madhe përmes një mjeti fluturues pa pilot. Të nderuar dëgjues, ishte kjo një përmbledhje artikullit të përgatitur nga Sertaç Aksan për TRT Haber. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëçit.

Të ndëruar dëgjues, sot dëshirojmë t'ju prezantojmë një specialitet ushqimit të rrugës i cili u shfaq në një qytet të vogël bregdetare në vitet 1980 dhe prej andej u përhap në të gjithë Tyrkien. Por kujdes, ndërsa shijoni këtë ushqim të lehtë, tepër praktik dhe jashtëzakonisht të shijshëm, mund të shkriheni nga kënaqësia, njësoj si djathi mes dy fetave të bukës. Në episodin e sotëm të programit tonë, Shijet e rrugës në Tyrkje, synojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta të këtyre trojeve, të cilat janë po aq të shijshme sa dhe praktike. Menyja e ditës, tostja e vallëkut. Tostja e vallëkut është ndoshta një nga sandviqet më të shijshëm në botë. Sigurisht pa e provuar vetë, është e pamundur të jepet një gjykim përfundimtar për këtë. Prandaj le të zbulojmë së bashku fillimisht se çfarë është tostja e vallëkut. Në këtë pikë duhet theksuar se edhe pse ekzistojnë dallime të mëdha mes tostit tradicional të vallëkut dhe varianteve të moderne që u shfaqen me përhapjen e tij në vende të ndryshme, të gjitha ato kanë një karakteristikë të përbashkët: bukën e madhe me ngjyrë të verdhë. Ne natyrisht do t'i japim përparësi versionit tradicional. Tosti tradicional i vallëkut përbëhet nga djath tradicional që njihet si tullum, sucuk dhe domate. Krijuesi i kësaj shije është Ali Dutlu. Ai dikur zotronte një kiosk sanduiçesh në qytetin bregdetare Ajvallëk, së provincës së Ballëkesirit. Në vitin 1983 ai bleu nga furra e Hysein Sargënit një lloj buke të prodhuar me maja e qiqrave, që është një specialitet karakteristik i Ajvallëkut. Ajo që e bënte këtë bukë të veçantë ishte përdorimi në brum i pekmezit nga rajoni Kozakut, si dhe përpunimi i saj posaçërisht si bukë për tost. Duke përdorur këtë bukë me metodën e tij të veçantë të përgatitjes dhe përbërës të përzgjedhur me kujdes, Ali Dutlu krijoi një legjendë të vërtetë të ushqimit të rrugës. Kështu, historia e tostit e vallëkut nisi në një dyqan të vogël dhe me kalimin e viteve fitoi popularitet në mbar Tyrkien. Ky tost që mund të konsumohet shpejt dhe në këmbë u regjistrua më 1 mars 2023 nga institucioni turk i patentave dhe markave dhe fitoi statusin e treguesit gjeografik. Tani le të ndalemi te versioni më i përhapur dhe më popullor i tostit Ajvallëkut, i cili është bërë pjesë rëndësishme e kulturës ushqimit të rrugës. Në këtë pikë duhet theksuar se nga një rajon në tjetrin mund të ketë disa ndryshime, veçanërisht përsa i përket përbërësve shoqërues. Sot tosti Ajvallëkut zakonisht shërbehet me djath, sallam, sucuk, sallat ruse, keçap dhe majonez. Ndërkaq buka e përgatitur me majan e qiqrave mbetet elementi domosdoshëm dhe i pazëvendësueshëm i këtij specialiteti. Dallimi në shije mes tostit tradicional të Ajvallëkut dhe interpretimeve të sotme është padyshim mjaft i dukshëm. Megjithatë, të dyja versionet janë jashtëzakonisht të shijshme. Zgjidhja më e mirë është t'i provoni të dyja dhe më pas të vendosni vetë se cili ju pëlqen më shumë. Përfytyroni për një moment. Është një ditë e bukur vere. Ju ka marrur ria dhe dëshironi të provoni diçka ndryshe. Nëse po i kaloni pushime në Ajvallëk, ju këshillojmë të provoni tostin tradicional të Ajvallëkut. Kjo është një mundësi që nuk duhet humbur. Por edhe nëse ndodhen në një cep tjetër të Tyrkisë, mos u shqetësoni. Me siguri do të hasni në një dyqan sanduiçesh. Nëse shihni një dyqan të tillë në cep të një rruge të vogël, atëherë mos hezitoni as pak dhe porositni më njëherë një tost të Ajvallëkut. Pjesën tjetër lëre në duart e mjeshtrëve të sanduiçeve. Ai merr dy feta buke për tost, rreth 25 cm të gjata dhe në to vendos djathin, sucukun dhe përbërës të tjerë. Më pas e fut sanduiçin në makinën e tostit. Kur djathi fillon të shkrihet dhe buka merr një ngjyrë të lehtë të artë, mjeshtri e nxjerr. E hap me kujdes dhe i shton sallatën ruse dhe salamin. Rezultati është një shpërthim i vërtet shijesh, një krim kulinar i nivelit më të lartë. Nëse dëshironi, mund t'i shtoni dhe kastravec turqi, keçap dhe majonez. Sa i përket një shoqëruesi gjatë konsumit, ne ju rekomandojmë një përzierje lëngjesh frutash të freskëta, të shtëpidhura në moment, e njohur në Tyrkje me emrin atom, e pasur me vitamina. Gjatë verës, kjo përzier përgatitet me portokall, moll dhe karrot. Në muajt e dimrit, asaj i shtohet dhe lëngu i qitrës dhe i shegës. Natyrisht, sipas shijes suaj, mund të zgjidhni edhe një lëng tjetër frutash. Dhe në fund, një paralajmërim i vogël. Teksa shijoni tostin tuaj të Ajvallëkut, ka shumë mundësi
që me çdo kafshat t'ju njollosen cepat e buzëve, por na besoni, kjo shije ja vlen. Ju bëftë të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkia.

0: Dashu dëgjues përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, ju kujtojmë edhe një herë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Ministri i Jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan tha se marrëdhëniet me Shtetet Bashkuara të Amerikës po ecin në drejtim pozitiv dhe se ekziston vullneti i përbashkët politik për heqjen e sanksioneve kaca. Ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se zgjerimi i aleancës me Finlandën dhe Suedinë është arritja më e madhe e mandatit të tij, duke falënderuar veçanërisht presidentin Erdogan për bashkëpunimin. Kurse ministri belgi mbrojtjes Theo Franken e cilësoi Tyrkia një alat e kyçet të NATO-s dhe kërkoi që Evropa të përfitojë nga teknologjia ushtarake e saj. Presidenti amerikan Donald Trump deklaroi se bisedimet me Iranin po vazhdojnë dhe se Teherani ka pranuar pothuajse të gjitha kërkesat e Washingtonit, duke përsëritur synimi i SBA-s është vetëm të pengojë Iranin të siguroj armë bërthamore. Në Teheran ka nisur ceremonia mortore për liderin suprem të Iranit, Ali Hamanei, i vrarë gjatë sulmeve të përbashkëta të SBA-s të Izraelit. Në ceremoni marrin pjesë delegacione nga mbi 30 vende, nga Tyrkia merr pjesë zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz, i cili është takuar me presidentin iranian Mesut Pezeshkian. Franca njoftoi se varet e nxehtë të qershorit ka shkaktuar mbi 2000 vdekje, më shumë se sa mesatare zakonshme brenda një jave. Autoritetet paralajmërojnë se një valje e temperaturash ekstreme pritet të godas vendin javën e ardhshme. Miq të vjerë, dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip, për sot sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina Historie pa fund, tema ditës dhe zbulimet të rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Hilmi Veragoshti, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të blerë depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj pa par, në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezitë e Deni. Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Hera parë është këtu, pi Zvicrë në orë, shumë e mirë. Jumë frëgu shumë se ushqimi në konë regullë, qëta këmë pasë problem, gjithë ka perfekt, perfekt. Shumë jumë e knashme, në kafe me ushqimi pritja shumë e mirë.
3: Jena knaqën shumë e i falenderojmë për këta rombe që i kanë vu. Jena vujtë shumë për rombe, se nuk e këtë karruca në ranë, me qamet. Ama tash, u bafë qënet e i lumë dora që me ka ingodit.
4: Po mirë është, për gjithë si jo mirë. Ma mirë se në shëngjen është plazha shumë. Shumë, sigurisht ma e mirë, se zakonisht këna shku në shëngjen ma erë. E kem qenë edhe vjetë, prapë sigurisht. Për ditë o ma mirë, shumë mirë. Jena shumë të knaqë.
5: Nga gjekovë. Mirë,
6: shumë bukur.
7: Pomër shumë mirë.
5: Mirë, jenë.
7: Ma bukur shto.
5: Silja mirë është që spekti.
8: Nga shku këtë gjekë mi ardhë dhe koha pa ma mirë, punë të këshkojnë në regullë, lusë mi zotit të arrujmë si si të bëllës. Mirë, pas të tjetë s'ka përshkrim tjetër. Mirë është.
9: Asë në Evropë ma bukur nuk ka.
10: Ashtë ndokët diçka prafër Gjakova me Vilipojnë, diçka s'u di qka. Nuk kemi ndru asë një vend përveç Vilipojës. Shumë bukur nuk e di. A ka ma bukur në kënë? I mirë, i bukur. Përbalohet edhe me kushtet. Tuna edhe Velipojës.
11: To po, ma mirë është. Së është pak ma lirë.
12: Po, më rëkulli, që ka më të në tjetër?
13: Tepër, nuk ka këtu se për shemull një pensioneri me 100 euro ja ka po mundësit me arë me pëshua këtu. Këu nuk e di që falë moshe me madhe ose ndërë ma i madhe ka se për atë.
14: Këtë janë dollë fa një ndarje të pa precedens. Nasmeje këtu është një vajzëre jetime nga popullësia Rome, e cila një kohët prej 2 vjetësh, me gjithse me shumë vones, për efekt të cimi disa formularve. Sot kam shku të zyra për kapëse në ambulancë për t'i plëcu formularin, për t'a që për sëri të komisioni mjeku ligjor, për t'i vazhdua të temë që ata e kanë dhanë për 2 vjetë. Jam nëmë para një precedenti edhe mjeku dhe infermierja në kanë ulluri, sepse kja nuk vjen mu mjeku krimuit. Ishtë në gjendje kja marrë mu mjeku krimuit, s'ka nevoj për mu, s'ka pas nevoj me marrë kazanat e plehnave me armë të gjendje, s'ka pas nevoj 3 vjetë në nëjë pa mjeku marrë për sërinë të gjendje. Në nëjë të shteti duhet të vëpoj pak, sepse po unohë me shpeshen me këto situata, do të thotë se kena marrë për, po unë shpeshej se s'kena marrë.
15: Protesta është ajo që nuk thuhet kur dalin atje shërbëtor të paguar, mercenar të ardhur nga Prishtina dhe nga Tetova dhe që bëjnë si diaspor, por është ajo që nuk thuhet nga shumë kush që është aty, që nuk ka dalë atje për të bërë rrëmuja, por ka dalë atje se do më mirë këtu, më shumë aty, më bukur aty. Perfekt. Dhe këto janë të ndarë. Diktaturën dhe demokracinë, kjo i dallon. Në diktaturë, protestusi është gjithmonë një kërcënim për interesat kombëtare dhe një armik që shfaqet dhe që duhet goditur. Sepse në diktaturë prezumohet që diktatori dhe qeveria dhe shteti kanë gjithmonë drejtë. Në demokraci prezumohet ndryshe. Qeveria është aty për të marrë vendime, por çdo vendim i qeverisë mund të kontestohet nga qoftë një individ i vetëm. Dhe ai ka të drejtën ta bëjë kontestimin pa u cënuar. Dhe nga ana tjetër, pikërisht sepse gjithkush ka drejt kontestoj, monopolin e forcës në demokraci e ka shteti, nuk e ka individi. Dhe kush përdor forcë kundër shtetit, pastaj futet në tjetër territor. Për shkak se demokracia qëndron tek ky pakt. Qeveria ka drejtën dhe detyrën të vendosë, por ama çdo qytetar dhe të gjithë qytetarët bashkë kanë të drejtën të kontestojnë një vendim qeverisë.
16: Do shumë fishoj për pjekë të saj, për sukses të saj. për sukses të saj. Asnjë njeri nuk duhet gabohet nga ndonjë slogan i tyre, që s'është i tyre, ja u them unë. Asnjë njeri nuk duhet gabohet nga thirrjet e tyre. Jo dhe jo. Imaginoni ju një uragan 10 mijëra vet. Në variantin kur aty 1000 janë armiqtar. Dhe që kërkojnë atë që kërkojmë ne. Rrëzimin e qeverisë. Pavarësisht thonë ata për ne, ne do të mbështesim plotësisht atë vizje. Edi Rama është sundimtari më i keq, më amoral, më rrezikshëm që shqiptarët kanë patur në histori. Por mos harroni se idealet e atyre të trive janë idealet më fisnike. Aty ka njerëz të cilët kanë humbur pronën dhe protestojnë për pronën dhe kanë 100 herë të drejtë të protestojnë për pronën. Ka të tjerë që kanë përjetuar pa drejtësi të tjera dhe kanë 100 herë të drejtë të protestojnë për pa drejtësit. Por korpusi është korpusi i Gjerat Zeta. Është korpusi i idealeve më të larta njerëzore. Ata protestojnë kundër një të keqe të madhe që ka pushtuar Shqiprinë dhe shqiptarët dhe që po i shkatron ata. Kjo gjenerat vjen si një bekim për shqiptarët. Kjo gjenerat i ka bërë Edi Ramës shpartallimin më të madh brenda dhe jashtë vendi. E shkonfiguroi, ju se keni njohur, e kthej tek xhaxhajti, tek dajo e tij. I rrjedhur i Spiro Koleka që kërkon të dafuste tanket dhe mitrolozat në vitet 90. E kthej në një kalec mjeran të zyrave të policisë sekrete ku i thot ti ke këte, ti ke bërë këte, ti ke atë njoll, ti ke atë njoll, ti ke atë tjetërën dhe mendon se me këto do të mund sa do pak të nëzi një lëvizje më madhështoria pas viteve 90 në Shqipëri. Një lëvizje rinore. Të rritë, ashtu si që paten, ashtu si që paten atë një shmëri. Atë guxim të shpëtonin vendin nga armët kimike. Kanë tani atë ndjeshmëri dhe atë guxim të shpëtonin vendin nga Edi Rama. Ndaj dhe unë kam një thirrje për se cilin për jush. Kam një thirrje për çdo shqiptar. Të mos humbash shansin historik për të dhënë një ndihmë, për të dhënë një ndihmë kësaj gjenerate që po lufton për çdo shqiptar, po lufton jo vetëm për Shqipërinë e sotme, po për Shqipërinë e ardhshme.
1: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
17: Varza gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnitë dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067-40-53-706, 067-40-53-707, 067-40-53-709, 067-40-537-10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pran tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pran kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shilëti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Radio Jehona ju paraqet.
8: Kinguit e mbrëmjes.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pran dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Dervishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në surprizë. Ju mirë presim.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik dhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë dhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154, ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
7: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht të kju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri si për marrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mjaft, mos imaginoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Canaj. Rruga Martin Canaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Nëse je në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 dhëmbë.